0: ona mudo gwitwo Morris mwaoro nake ni anengererio ngiri mirongo etatu
1: yes kwathigiana wa wa wa wa
0: aya
1: star 447 hash
0: ona guo

rere muhothi waku kana munini kana muingi hoya wetikirite kigo wetikirike mbere ya ngai ona wewe mwenye wewe wetikirike nigetha kigongona giki gikinye muisho theino wale twale Jesu Kristo mpesa number ya tule utena nayo ni 0721643538 gumishokero ringi mpesa number ile tule utena nayo ni 0721643538 umothe ni muthenya wa kumomora kigongona kigongona kiarugi na araguri theino wale twale Jesu Kristo ndakuhoera theino wale twale Jesu kiu ngai akuhete ndugaconoke nikio till number iria tule rutira nayo kana buy goods and services ni 55979 gushokero ringi 55979 Dauga ne kio kira tu mawone. Eto adu adu ni mo ire ido. Magitu wala kwa adu wago. Ne kio kira tu mawone. Tu yoreta ikuoka kora gati. E igweno ne tuwa mudo. Tutila menya ni kegwito kwa geire. Neto adu adu ni majeti ya kweita. Oga kora gana kwa nyugu tia ligethe na geke. Kiuduge kegeti ya kora gwokuo. Oga kora gana ginyashia na nini ne ire ita. Agi oga kora gana ikuoshia mithe bae ode. Oka igua oyo ne kweita. Oyo wala kuire na mutino. Wafara fara. Oyo wala kwa milio na dano kira. Oge oka igua te wala kuire ya ikarete edhe gete ini. Yale kia kore hau konyu wa shuro le. Uhoro wa kia wala kinyile hau. Oka liga kwa neke famereno. Neke famereno maudu mamalitu hiroguo. Neke woko guito. Netodo kule no mwe wanyu umagarete. Neguo kiuko kia gai kira uga. Na umwe mwe kwa jeli ya kamuhaliga iko mine mwe. Kole umwe wanyu woko kwa nyu umagarete. Kwe mudo umagarete. Aga thugude la gai maudu moru. Aka igira nyoba ineshi yago. Aka igira nyoba ineshi ya laguri. Na neguo kiuko kia gai kira uga. Gega kiuga atiriri. Aka heana kirira kia waganu. Kirira kia waganu nige yako dhokia. Nige yako nina famereno. Nige yako hota. Nige yako tomidhia. Na kuhotomia famereno. Ega kora gole udere na hinya. Netodo kore ya duma umagarete. Kore modo umagarete. Kore modo umagarete. Da moho era dhino wale tole Jesu Kristo. Kumani ya mudhenya wa umudhi. Kiodo geke kiumerete kwanyu. Gekinye mwisho. Dhino wale tole Jesu Kristo. Mane mwamago gona maria juga gati riri. Mati mwamora gona mitheko. Mati gemomoro na ruibo. Ate wina ruibo uge ate igogona riune. Ate magogona marogi ni maadhila. Ehe. Meda gado kwerute la idoshi yao. Todo na duwale ya maumagaraga. Okoraga ni mekua kedu. Nukoraga ni makuwa ido. Adoma ni iniru ofamereshi ya omagadhika. Agemaka ni iniru otoga wao. Otoga wao wadha kame. Oga koraga kutiri kedu. Kutiri kedu maiga kageka ruga merira. Ngobeshi yao itiru uga magerira. Burishi yao neare miyaduwa ya. Maige ite buri itiru uga magerira. Gukoshi yao itiru uga magerira. Netodua doni maumagalire. Magedhie kwetha gaishi ya mehia nano. Magedhie kwetha duara gori. Kiuko kia gai kila ugo ho. Lekei tusho kerele Jehova. Ni haune hongo tida. Lekei tusho kerele Jehova. We watigile kuthie kanitha. Okumale lia waigirile kwako. Watigile kukoro mele la Jehova gai. Na neguwa wale mudo mugashiru. Mudo wane kanagia enwe wena, wena kirea. Nuwane kanagia enwe wena jata. Jata ya famere yake. Wonekanagia we ni wewe na tawa wa famili yaku. Wonekanagia guku kwanyu we ni we ugateithia duanyu. No ni wa umagarire ugithie ugithugundira ngai mawaganu. Ugithugundira ngai iyo ndu itari na njira. Ngai uri wobire iguru na thi. Ukimuhugukira. Riu niki urona guku uri agwaikarire. Niki urona famili uri agwaikarire. Utonga wari kuo ni wathirire. Utonga wari kuo ni wathirire. Riu gutire indo. Ugo tire ginya kakukuo na kamwe. Na mwe la zini wale tole Jesu Kristo. Leke kuma ni yale uwaigu wa kiugo. Shokere la Jehova gai. Todu ni yagoto negera idosio zaidi ya tulafatara. Ni yagoto shokere yotogoshi wani niruo. Ni yalogi na alaguri. Zini wale tole Jesu Kristo. Ni yagoto shokere ya. Zini wale tole Jesu Kristo. Kiugo kia gai kila uga hatia. Ate modo mwe kwanyu ni mumagaru. Ni ya umagarete, ni ya umagarete. Aga thugude la Jehova gai maudumoru. Aga shoka kaya na kirira kia waganu. None da muho era famili ino. Famire no ni damiruga mirira eto kiugo kia ngai ni kirauga Jehova ngai ni kurora ararora ararora no mudu yo mwe ungihota kuruga mamwanya ini daruga mamwanya ini na ithenya ini rianyu theini wale twale Jesu Kristo na famire yaku negetha kumani ya riu ri thacia Jehova ri shikoroke kwanyu taruwe iria kiugo kia ngai kiugaga thacia Jehova ni jigu orochine orochine thacia Jehova iro ikuruka kwanyu na we ngai eroko iguiratha we waingirire nyumba ini cia duago ni urona andu maroya ki guo andu maroya guo andu makoya guo andu makoya itabaya magatwara kuri andu ago nigetha mathuki andu ari angi uno kuraga mundu ni oya indo ciake ni atengera kwa andu ago ukona indo ici guo ici raku ni mukona ni magoti maraku ria ringi ukaigua ni guo cia theini na andu ari marutaga mawira macio ri ni andu aguthukia ni andu akuraga ni andu akunina
nikio family ciagire gikeno no ndahoya ngai atucokerie gikeno kia family ni tondu twina kirigiriro kinene ithwe tutigukua ngoro Jehova ngai ni aguturuirira theini wari twa Jesus Kristo kwanza mundu othe we guo ciaku ciakuirwo na itiri cionekana guo ciaku ugatigaga ati ni waigire guo ciaku mucurioini ukihura guo ciaku wega ugicuria mucurioini ugicuria na ugikora ati itiriho ugikora ni ithire ona mugakoraga ni utuku ati iracuroririo utuku na ndiri onekana kumania hau maundu maku makienjiriria gucoka thi macio nimo maundu maria mahuthikaga thiini worogi macio nimo maundu maria mahuthikaga noraguri indo icio guo icio nitugite na hinda na nitukugia na hinda ria kwihoera muno andu moragia hoyagira nduri ni hoyagira andu muthenya wa mandi nirio ninaga yundu taici mandi kwanjiriria thainya nginya thaa thita bora mundu akorwo akinyite kanitha ini thainya kanitha wa CFF guku kia butauni leha garama ya kumo kuriori amwe maimithetio nginya kugia ciana ugakoraga ni mahikanirie no matingigia ciana na ni andu mena miaka menini tondu guo ciao ni ciakuirwo igitwaro kwa andu ago guo ciao ni ciakuirwo indo ciao ni ciakuirwo gikwotwaro kwa andu ago na ikiohwo andu acio magitu andu acio makioherwo miturire yao riu gutiri hingo magaciara gutiri hingo makagia ciana ni mathukiirio kihiko kiao ndiraria na andu na muhinguke maitho manyu racuria maitho manyu makiroho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wone waganu uria wikuo andu nginya gutura mathiururukaga kwene nyumba utuku ugakoraga kuri andu marathiuka kuunja kwanyu aya nio ndiraria uhoro wao angi ugakoraga mahambite nyumba kuria iguru nio ndiraria uhoro wao andu ugakoraga ni matumite nginya nyamu nyau ituraga iriraga kwanyu ituraga iriraga kwanyu kuu nikio andu maturia maithori miturire-ini yao tondu kuri na ugo urahuthika kuri na andu maumagarite magathie nyumba-ini ciago nikio githina giki giothe giatuingirira ciana citu irarikia ukaigua ati mwana wakwa ararikirie university hakiri irathuka mwana wakwa ararikirie university kuma hau hakiri irathuka a graduate ati mundu ucio no ku graduate gauni ekirire kamucaro na kamweri umwe ndarire ona gaciringi ngiri imwe ndarire tondu mundu uyu ni athirwo kwago ni athukirio miaka yake yothe iundu ici ciekuo tugucinina atia iundu ici tugucinina atia tiga tukuhiririe ngai rekei tukuhiririe ngai rekei tucokerere ngai uria wombire iguru na thi andu a ngai ni ndamuthaitha tondu urakora nginya andu ahonoku andu aria marauga maraumbura Jesu ni mwathani ugakoraga ni tondu ati ni atindikirwo ni maundu ni ugakoraga he kanyamu aturage yohete njohero eohete njohero ekanyamwe eohire njohero angi ugakoraga ni kamugathi gekiritwo no ugiciria ni kamugathi gothaka ti kamugathi gothaka ugakoraga kaka ni kanyamu aheirwo kuria kwa andu ago ugakoraga kaka ni kanyamu aheirwo aturia kuwite ati ni kanyamu gakumurehera munyaka ithu tutiaragi uhoro wa menyaka andu a ngai twaragi uhoro wa kirathimo kia ngai ngiugo kia ngai igitikia ma kiugo kia ngai kirauga atiriri nie ndi Jehova ngai uri umurathimaga na kio kirathimo giakwa ni gutongia gitongagia gitiukagirira kieha ona kana gikarehe maithori uguo niguo kiugo kia ngai kirauga no ni ki giatuma haha we waumagara wi na kamugathi wi ikirithitie ngingo we waumagara wi na kanyamu yohete njohero ugathie kunyumba ini cia nduago muicio ini kautongaga kawagia ri riu kirore uri agakureheire maithori karehete kieha kwanyu muturaga na kieha muturaga na kieha tondu gutiri kindu kia ngoma kia buri no nginya kirigirwo no nginya kiririhirio riu ni kurihirio kirarihirio ndakuhoya ngigutunyukithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo moko-ini maya ma ndamathia moko-ini maya ma ngoma moko-ini maya ma andu aya mathiaga kwa rugi na araguri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tigai maundu macio kuhiriria ngai nigetha ngai atukiririe ciana citu ngai aturathimire mawira maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngwenda kuhoera andu aria othe wanate kanyamu gaku uguo iugakoraga biu gakuo gaku ni gakuirwo ndahoya kuria kari gakane mwaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kana gakuirwo gakuo kana nja kana gakuirwo gakuo ga thiini gagithiga githukia muturire waku ugeikirio murimu ni ndakuhoera riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni ndahoera andu aria othe mathikiriirie na nguo ciao guo cia nja na cia thiini ni ciatwarirwo kwa andu ago na magithukirio miturire yao ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
motora muoyo honokia duaya kura duaya theino wale twale Jesu Kristo ni nagithina giki kya ingirire family ini ciao theino wale twale Jesu Kristo ne dagukaina ni tondu acia na ciao iria cia thukirio ni arugina araguri kugerera nguo ciao theino wale twale Jesu Kristo mwathani makure mwathani mahonokie theino wale twale Jesu Kristo na ni dawo ya Jehova Ngai wa Israeli onekana miturire ine yao theino wale twale Jesu twahoya ona twetikia Ngai aromurathima twathire kuhunjia wathire kuhunjia itura rimwe na ni jirigite gukuhiwiro ucio yi ngikora ciana ciothe ingi ciana nyingi iria ndonire au itura ini to ciana icia kiigua kamero ri ni ciyumagiria iri nyingi muno ngikora ciana nyingi ni iraita mata ikeitiriria mata ikeitiriria ruta ngirigwo niki kiratuma ngikiuria mundu umwe akinjira atiriri andu agukwa ingi magianda mohanda ni mathiaga nyumba ciaraguri Ejira gukuri itura riri wona rithutho guo ri itura riri ri ni riari naraguri naraguri narogi noguo andu aingi magianda ni mathiaga kwaraguri na andu ago noguo ri maciarari mwana akauma ena thina ugakoraga mwana uyu ni aume ena thina mwana uyu ndarikitie fiu gikirwo riu ri soci ya githina giki giothe ri ni undu andu ago naraguri Adu wago kuna ore ni mahali na ihenyari umuno mudu wana shirigishi yake mirogo eri. Aga tengera kuri adu wago. Aga tengera kuri haraguri. Ona shirigishi yake mirogo etano. Ona shirigishi yake igana haka ikira. Gitu migi ashia na ishishio dhego shiaru. Neire itiriri ya mata. Eneolu wa amenya. Madhe na mamu wana tuwela guameli muemwe. Odhi yaga adhivitari okeru. Wakura gati muanoyo. Muanoyo waku nieru. Enagithi nageke. Wagu koruo. Wahagu koro ni roho wa orogi. Wahagu koro ni roho wa aroguri. Neguwa na mugia. Hii wewe shiragio ni murimu wa kawaida. Kubeti murimu wa kawaida. Aki ukira koguo keru atinisele bulopalisi. Edi ya kuwa niri edi ya kureha ile motumia wage ile shia na igiri. Twins. Narea shieke ile birthday. Agete shia na shia mahatha shiekira birthday uguori. Ashiekira birthday. Motumio maumire okuria umire agiuka kinengera mwana umwe chiringi 200 kuma higwe mutumire mwana ucio agithuka uria maciaranirwo nake wa mahatha ni mwega uria utahirwo 200 ni arathi na mbere na shukuru yake ni arathi na mbere na guthoma na githomo giake no riu uyu waheirwo 200 aikaritwe oguo erirwo ni cerebral palsy daragia detwaraga dangihota kuikaria thi mwana ucio ni athukirio no athukio niki Niyoguo, magana meri morogi. Tulahadhu kio ni todu watu maudu tu. Uga koraka chiana shitu. Mwanane innocent. Maugaka mwanane innocent and vulnerable. Mwanosho dagi hota kuiru ili labara. Dagi hota kui gitela. Nogu oke duke yodhe ya gine onowe. Noku beido ishimo ikora guituwa leto okore yago. Negatha shioka itu dhokeri eshiana. No delari ya igorori yake. We mwana waku elari muge muno. Nole unu yorari gia. Ona we duramu tauko. Ularora mwana waku ukona. Ukari guoni kiku lathi na bere mutulire ini wake. Mwana olari muge muno. Le unu yorari gia. No koro waroka ga top 5. No koro waroka ga na bemwe. Le unu yorari gia. Mwana waku uge hau. Adhiete ginya university. None yoreje lado shioro. We urona ni kiku lathi na bere. Muturire wa andu we urona ciana ciaku ciothe ciumagarire igithima wira thutha wa miaka iganona ciothe igicoka mucii riu muikaraga nacio nyumba imwe ciothe nginyo konaga mundu ina 40 miaka 40 ugithate vai ugivivte vai ugivivte na ciothe irari agwaku na itirahikania andu amatirahikania matiragia na mecii matirahika othe machokire mucii riu maikaraga hau riu mukuranire hau inyuothe mukuranire gukuranira Makere maroho morogi. Magosho kie siya nashi ito meshi. Hali ya kiugo kia gai kilauga. Siya nashi ito le. Ndeinu waifu kulea. Dhafuri ganari ya 27 le. Lele ya makauma gara le. Madhi ye kulea higo inegwe za mawira le. Madhi ye matao inegwe za mawira le. Jehova gaida kare kamasho noke. Marasho noka neke magasho kameshi. Marasho noka neke magasho kaishagine. Magasho kageshagigo ikaraku. Ginyoliga kuatiriri. Hai. Yoyo mwanake no ule ya kweli tuwe. Uria niwe wali na jata na tawa witu. Uyo niwe wali na kemulegi itu. Noli unu yoyo niya shoka atari kidu.
Mushiri wuturaga kieha. Adu maturaga na kieho. Gamuwera dhinu wale tuwalea Jesu Kristo. Namu emuru utere shiena shianyu. Utere shiena shianyu magogona. Todua kwa shia tuwaliru kuwa duwa kone kuwa lutuluwa magogona. Niki oigu agira adu muoka kigogona iniko hoeruo. Muoka goku mudhenya wa madi. Deugire hoya gira adu mudhenya wa madi. Madi kwa jiriria dhainya. Kwa jiriria dhainya ginya dhathita. Boro kole okolo kinyete dhainya. Liha garama ya kuma kuri okuma tene. Na gaini yako kuradhima. Kanitha wa CFF Kiabu. Juga mudu nioke na maudu. Maria wadikite. Uka wadikite maudu. Uka wadikite maritu wa mashi enashi yaku. Mwanoyo rona. Mwanoyo ni ya hitidiri yoraini. Kutiri higo githo midhia mwana ginya university. Ashoke kumahu ajiririe dawashi ya kurethia. Ashoke kumahu ajiririe kunyua tushohi. Kumahu one mutulire wakenu wadhuka. Mudu dali na mwana. Mudu dahikanetie. Mudu timuhiku. Mutulire wakenu wadhuka. Ginyo every time we utulago olira kama idholi. Utulago olira kama idholi. Nwe heririe muihoku wakuli wuna hale Jehova. Todo nile ki odu kikiko. Giku higa maidho. Giku udhokia. Lekei tukarulukire Jehova. Lekei tushokerele Jehova. Thainu wale tuwale Jesu Kristu. Gaini yako tuthodeke la ajira. Athodeke la ajira kuli yako tali na ajira. Tareka hidi mudhomidhie kiugogi hiki. Nari uhaunegu tidamu no. Kia dikitu thainu waifu kulea Ezekiel. Ezekiel iku mina idatu. Kwa ajiri ya kamualika iku mina inyanya. Auti uwa kia dikitu wa maudu mothe marawi. Naraguri. Yoke ya gaikira uga ati riri. Ati aduarea madhi yaga. Na aduaka alia madhi yaga. Kwa oraguriri. Magaki uhaita baya moko ine na idhitu uri. Na guo ine shiaori. Negeza maguatie. Kana negeza manyite. Kana matege. Maroho maduri. Jehova agai ya kakiuga. Kaimwe na haroi. Kaimwe na haroi. Ashio ni adu waliku. Alea mwadhi yaga kuwa adu wako. Magathie. Neto adua. Mako huo itabaya. Agema koho guo, magadho dekeruo guo, onano meruo guwe noekira, wau magara, maudu makune magira. Nikio kwa nyugutari ke huro koi. Netodo hake, aduwa ya madhi yaga kuheta, maroho madu. Negeza mama nine, negeza mama morage. Niguo kiugo kia gai kira uga. Ate morage itare uka muhaliga iku mina keda kaki uga atireri. Morage ite aduwa lema tafata ile uko roma kuete. Na wale ama fata ile uko roma kuete eri, muga ke matori ya muoyo. Niguo kiugo kia gai kira uga. Uguo kwena adutu dhikete ogiro la family ine shito. Kwena adutu dhikete matafata ile uko roma kuete. Matifata ile uko roma ekafuri ine. Noni todu ni madhi ili uko kogo. Magedhi ili uko raguri. Aduwa shio neto dhikete. Kwena get matori ite muoyo noko na mudo davata ile kutula muoyo. Tono yoralo liya family ito yote. Na nikio kiugo kia gai nikia makiuge ite. Ate mudo mulo gida kanete kilio atole muoyo. Mula gulida kanete kilio atole muoyo. Todu mudo shia kuri ya shia na shia nyu. Akuri otoga wanyu yote. Akuri ya metorida ya nyu yote. Akuri ya metorida ya nyu yote. Akuri ya metorida wanyu yote. Dahoya dhinu wale tuwale Jesu Kristo. Kumani ya leu, mudu wade oraigua. Ate nilo hoa kwa niyo hetaguo. Eginyona iloto shiakune higo kuonia. Iloto shiakune, todo iloto ni shionagi ya mudu. Ogeda kumenya fiyo. Kana kwanyu kwena mudu toyo. Mudu toyo diete, agedha agua kamuleha nilia. Ogea gathie, ako haitaba, ogea gathie. Akara ihili wako kana gekuo kuhu. No kumenege kuo kiorogi. Ogeda kumenyari, maroho manyu ni mahetaguo muna otuko. Ulota kwa ogetengelio higo chiyode. Ukaroto ogedheshu wana kahiyo. Ukarota ginyo na mudu ugi alajirile. Alarotile. Alokile tumuhoere ajira ni edila alotile. Komite ya madhiko ika ilethe. Madhiko makwa. Madhiko make ya ajira. Madhiko makele. Ne muoyo. Ne muoyo. Mudu yue muoyo. Uguwe ni kugate ya. Ni iloto ishira muonele liyake. Kule na maudu monogi na aragori. Na mudu othe ne gwedo dhikirelie. Ichi ni chiyo science. Atira kuoni atireli. Woko guito kule mudu umagalete. Agadhi yekuorogi uyu. Nikio goroshi, nikio maroho maitu marahituo. Maroho mashia na shitu. Ni marahituo. Mundo othe wana iguwa geukira. Age kuilate ni aliri otuko. Iroto shio othe shia kuri otuko. Ikora guo direct. Ikora guo inyitanete na maudu morogi. Ikora guo inyitanete na oraguri. Mundo othe wako iguwa. Eto adu, aduwa shio neo male kagiririo. Liri adu mahuro kwa uguo. Ma agent mothe marogi. Nimo male kagiririo. Maroho mashio nimo male kagiririo. Makuete madhani mairio. Agene keki. Agene irio shia mede bayode. Agene nyama. Uga koraga mudu. Ara iria kiria nyama. Naga kuira kainiye ni dete nyama otu. Koe. Direda go kuira we. Kwe na maroho marakuru merira morogi. Kwanyu kwe mudu umagalete. Aga thie kwe mudu dhugude ira gai maudu moru. Aga thie kwa rogi na naraguri. Neke orona. Chia nachi ya kune iro kira iga kuira. Neira ira ikiria.
na kumani ya hawi kaji ya kukwela ni tulaigua mwere dhena, ukaigua mwanani ya jia kuhiyoha, ukaigua mwanani ya jia gedhena, ugeo kaigua dani ya mwere hera dhena, ugeo kaigua ni alaru walile depression, meshiria, na ala kwela ni kai wikio ya dhirete, ilotoshi ya kwa shio dheri, dotete girea, nederale ilio tuko muno, le muadere kiruoke ya hinya, lelea lege ni nye mwenye wederale ya, ilio, kule idhio rio irio otuko, loho waku lelea ufataile ukoro uhuro kete, loho waku lelea ufataile ukoro uhuro kete na mwere waku uga koma, loho shio waku ukoyo, uga tuwaruo sherehe, uka ugaga nye delo nile tulegesha gigu ito sherehe, delaro tile tulegesha gigu ito sherehe, nekule ya tulare yaga, loho waku laku iruo, ula tuwaruo sherehe inemularia, nekioro na liwe na dhena, nekioro na liuka depression inekarako igira, nikio rona riu maundu maku nginya make mwini marare hethina na nikio gya tu majuge kunina maroho maya na kumanguria turerutira icunje citu turerutira besha citu turerutira indo citu nie ngwe ya besha ciaku hote kurihira program wino thie na mbere gukoro ndi munathi waku mundu othe wajigua na inyu murithagio irio tuku ni ndakanja roho ucio wewe we roho waku oyaguo ugatwarwo sherehe mugathie kuria nyama otuku roho ucio ni ndaukanja ni worogi ni woraguri thiini wa ritwa ria Jesu Kristu nikio rauma we muibu nikio raigua we na kundu kuraiba na tene duraibaga ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristu roho ucio rotoma thiini wa ritwa ria Jesu Kristu ndirari ugu andu makirutira icunje ciao besha ciaku ukirutira muhothi wa muthenya wa muthi ni wagukanja ni wagukanja ni wakumomora na kunina maroho ma urogi na uraguri thiini wa ritwa ria Jesu Kristu mpesa namba iria turahuthira ni 0721 64 35 38 Mpesa namba ili ya tulahudhira ni 0721 64 35 38 na yotil namba ni 500 59 79 till namba kana buy goods and services 500 59 79 gaya rogu ikavega na gaya kurathime ukirutira indo ciaku ukirutira besha ciaku bora nduka uge muhothi waku ni muingi kana ni munini kiu ngai akuhete kiu ngai akuhete angiona no muhote kuoya indo cianyu cia thakame murehe nginya guku kigongona ini no hote kuoya indo iria ngai akuhete cia thakame we na ngombe ngai akuhete ona ngimwerire ngai indo cianyu mukira ngai nie mwathani ino ngondu ino ni ya kigongona eno guku ni ya kigongona agene besha ciao werire ngai mwathani tiri uyu dawe ndia ni ngerutira gicunje gia 10 kia giki na mugundo uyu ndedia ni ngerutira na nduri werutira riu ni ndakuhingurira njira nie hoyagira andu muthenya wa mandi kwanjiriria ona mandi no kwanjiriria thainya nginya thaa thita kanitha ini wa CFF kia Butauni liha ngarama ngai arogwika wega na ngai akurathime daugana mbere aturerutira nayo mpesa namba 0721 64 35 38 nayo till number buy goods and services ni 500 59 79 inywe murare ithio indo tukuri inywe murara ramukiria nyamo tukuri mwitoro ri witoro no karota ukiria nyamo tukuri ukarota ukiria indo ithio tukuri daka jairo to icio ni cia goma theini wa ritwa ria Jesu Kristu ni tondu roho waku ri ni kuhitwo rahitwo uhitetwo na miena yothe ukahitwo na otuko na kuri ithio indo na wokiro ukahitwo na metino ya farafara ukahitwo na metino ya mitheba yothe ndakuhoera theini wa ritwa ria Jesu kumania ri wiundu cikinya mwisho ciana ciaku ni hite ihinda inene leo nesio turakirugamirira na kwirutira indo citu guya besha ciaku ote kurihira program wino thie na mbere gukorwo ndi munathi waku ngai akurathime na gwike wega theini wa ritwa ria Jesu Kristu we na wathire kwa ndwago uga thutha wakwa ngwenda uga ihoya riri mwathani Jesu johera mehia na mahetia ma kuingira nyumba ya mundu mugo na muraguri johera na nida kuhoya nduka nduire cira ni tondu athakame ya gaturumeri aitikire johera mwathani he njira kumania riu ni ndakugarurukira ni ndagucokerera theini wa ritwa ria Jesu ngai arogwika wega na ngai akurathime ina wandu aria maninirwo ki indo ciao biashara ciao
andu aingi mukoragwo na mathina ma muturire mugakoragwo rimwe ni uraigua tu muturire waku ni wagagire nduri na njira angi ndireririe andu haha ni tiri woyagwo wa kaburi mugatura mwaragirio kwanyu na kieha tondu tiri ucio ni wa kieha ucio ni tiri wenjagwo ni andu mena kieha ucio ni tiri ucokagio ni andu mena kieha makiriraga maithori makiugaga mbu makirihaga ngoro cio ikigirikaga mundu agacoka akoya tiri ucio wa kaburi agatwarira andu ago nigetha kwanyu guture kieha ni ndamuninira kieha theini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu mucukani arahuthira indo ciothe akahuthira nguo akahuthira tiri nikionaga tiri wa kwanyu ndumuteithagia kwanyu guturaga kieha ni ndamuninira theini wa ritwa ria Jesu Kristo hinyana wathani uria Ngai ahete ni ndeheria kigongona kiu kiorogi kwanyu ni ndeheria kigongona kiu kia araguri kwanyu theini wa ritwa ria Jesu Kristo aria muairwo tiri wa kaburi ugithukia tiri wa kwanyu ndahoya theini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai aingirire ikinya ria Jehova Ngai rirokinyanga kwanyu theini wa ritwa ria Jesu Kristo aria mukoretwo mugithiururukirwo biashara cianyu utuku ri ndahoya theini wa ritwa ria Jesu Kristo kumania muthenya wa umuthi aria mukoretwo mugithiururukirwo nyumba cianyu utuku wiigue kuri andu maratura mathiururukaga ndahoya theini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai arorwa mbara ino Ngai arokurwirira mutumia uyu Ngai arokurwirira muthuri uyu theini wa ritwa ria Jesu Kristo ndiramuhoera mahoya maya mugithi na mbere na kwirutira mihothi yanyu mugithi na mbere na kwirutira magongona makuhura kigongona giki kiogo na araguri theini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai aromwika wega na Ngai amurathime inyue mutumiirwo manyau inyue mutumiirwo indo iratura imugiaga miturire-ini yanyu ndamuhoera theini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai wa Isiraeli aromuhonokia aromuhonokia kuma na itharaita riri riorogi ni ria ngoma ni ria kunina ni ria gutuma andu maingirwo ni yundu nditu muno miturire-ini muthuri umwe araumire guthika na guku na guku thika aranjira mutungatiri hoera ni tondu nie ndakoma nduraga ndumagirwo nyoka ndimeiguaga uguo ngaigua nyoka iri uriri ndumaga nduraga ndumeirwo nyamu ici riu wega ni ati ni aracokire aranjira atiriri nyoka icio ni cieherire tondu nake ni okire ihoya-ini ni okire kigongona-ini mundu wothe uragiika iyo ndu ciaku ni hingiririe we wari mundu wina mbeca riu acokirio thi nduri onaki nduri onaki onaga kuo ndungigurira we urona ucio tari undu wa kawaida angi ni indo ciao ukonaga ati ni etirio magana meri agitwara uhoro wake ukininwo etirio mbeca ciake etirio ngiri imwe akiruta na nikio raigua ngira andu merutire na we ungihota kwirutira ngiri tiga kwirutagira ciringi 50 tondu ngaida ni akuheretie refu iyo warutire mbeca ciaku makiri mabia ugitwarira arogi riu ni ihinda ria kwirutira makiri macio urehe kigongona-ini marute wira wa Ngai nigetha Jehova Ngai arathime muturire waku acokie muturire waku utakiambiriria mwathani theini wa ritwa ria Jesu Kristo andu aria manineirwo mabiacara mao angi manineirwo iheo ciao ndahoya theini wa ritwa ria Jesu Kristo macokererie cokereria miturire yao manineirwo mbeca ciao macokerie utonga wao theini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twahoya ona twetikia kuri na andu angi mathiagirwo kwa andu ago magathirwo kwa raguri andu aria mena iheo cia kuhunjia wina kiheo kiona fi angi ni muini ugakoraga muini uiguage ati muini ni akua arakuire oro uguo uiguage muini ucio ainire rwimbo rumwe rugikinya hau mundu ucio ni athirirwo kwa andu ago ni aninirwo ni kuninwa aninirwo nyimbo ciake cioirwo uguo igithie igithikwo uhoro wa uini wake wakinyire hau maritwa make ni mathukirio nikio ritwa riake ni riaiguikaga riu ritiiguikaga kiheo giake ni giathukirio talent yake ndiriho ringi kuma hinguiyo uhoro wogo waingirire muturire-ini nikio andu moragia I niki gwathire na ngania I niki gwathire na ngania na nikuo na niguo mundu ucio Ngai amurathimite niki gwathire no menye kiugo kia Ngai ni kiama kiugo kia Ngai kirauga ona twakura even in our old age ona twakura ithui no tugaciaraga maciaro turi akuru no tugatungatagira Ngai na iheo iria twi nacio we niki gigutuma wari muthuri wa kanitha waikaraga ite ici cia mbere kanitha-ini kuma wathirwo kwa andu ago nginya kiheo gia guthoma ibuku ndwanathoma ringi waninairwo uhoro ucio riu ona uikaraga mucii Ngai ni aranjira njite andu aria mari na iheo nginya iheo cio hunjia makininirwo makanitha makininirwo utungata Ngai aranjira ndimacokie utungata-ini angi ni aini makininirwo uini wao Ngai ni Ngai ungihota kumucokeria uini wanyu ugo ucio wahuthikire ri uraguri ucio wahuthikire ri Ngai no aung'urie Ngai no aunine Ngai no agaukinyie muico theini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni ndamuhoera kumania muthenya wa umuthi
mudu othe ni wari na kiheo uigwe gyo yari na kiheo kiheo gya gutengera uigwe gyo yari na kiheo kia mufira gya kuhura mufira mudu yari na kiheo aragia andu makeyumiria muthenya wo muthe ni akinyirio muisho maroho ma urogi noraguri theini wa family shitu shito ni neire iheo ikato nine ra iheo ginya makanithaini igato nine ra iheo thokoini igato nine ra iheo ginya andu mangiruta mawira ma wafisi kalia people andu mangiruta mawira ma wafisi ni mani neirwa ugi uri amari naguo ukaiguaga mundu aratigire wira wira munene muno e manager aracoka mucii andu makarigwo nu murogete kwena omwe wanyu family-ini umagarite agathugundira ngai uru ndacoka ifuku-ini ria naum agathugundira ngai uru akarehe ogo noraguri theini wa family nikio family yaku irathira mwathani theini wa ritwa ria Jesu ndaoera andu othe mari na iheo iheo cia kuhunjia iheo cia uini ndao ya Jehova Ngai iheo cia gutengera mwathani macokererie ringi nigetha marire mwathani thithino yao theini wa ritwa ria Jesu ndahoya Jehova Ngai marahure ringi ndahoya turi Habakuku ahoire akiuga rurumukia Ngai rurumukia rurumukia wira waku ringi Ngai rurumukia iheo ici ringi rurumukia mwathani andu aya mari atuongoria mari ahunjia mwathani rurumukia andu aya mari andu anene mawabici-ini andu aya mari aini rurumukia Jehova Ngai iheo ciao theini wa ritwa ria Jesu ici cianangirwo ici ciathukangirio ni maroho morogi nago theini wa ritwa ria Jesu Kristu ndahoya Jehova Ngai ukionekane muthenya wa umuthi theini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twetikia nikio ndauga twirutire muthenya wa umuthi mbeca citu mihothi itu icunjĩ citu cia ikũmi mũndũ wothe wathikĩrĩria na nĩ waigua atĩ kuma harĩ maũndũ ũtamenyaga maingĩririo nĩ arogi na araguri na nĩ ũraigua nĩ ũkwenda kwĩrutĩra na mũno acio makĩria andũ aya iheo cio cianinirwo ũtonga wao waninirwo 0721643538 gũcokera o rĩngĩ 0721643538 nayo till number ni 55979 till number buy goods and services 55979 ngai arogwĩka wega na ngai akũrathime mwothi witũ nĩ wa kũhũrana na kĩgongona gĩkĩ kĩgongona gĩkĩ kĩahandirwo gwitũ kĩorogi na ũraguri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ngai no nginya atũhonokie thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekielo ndagũthomithia mikomi na ithatũ nako kamũharigai ka mĩrongo ĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ kiugo kĩa ngai gĩgakiuga atĩrĩrĩ nĩngatarũranga nguo icio na itambaya icio icio ciohete andũ akwa na njĩra ya ũgo na ũraguri nĩngamahonokia nĩngamatunyũkithia moko-inĩ ma arogi nĩngamatunyũkithia moko-inĩ ndahoya ngai arogũtunyũkithia theini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ngai arogwĩka wega na ngai akũrathime theini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũrĩ andũ ndaria ũhoro wao na inyuĩ mwarĩ andũ atongu ũtonga wanyu othe ũkĩninwo inyuĩ mwarĩ andũ mehotete no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ta kĩrĩro gĩkoragwo kwanyu nĩ ta maithori makoragwo kwanyu ndahoya ngai aromũiguĩra tha na ngai aromũninĩra kĩũndũ kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoera andũ a mĩthemba mĩingĩ no nĩ ngwenda kũhoera ciana citũ cia rũkenge ciana iria itangĩhota na ici nĩ nyende mũcirutĩre mĩhothi yanyu mũcirutĩre sadaka cianyu mũcirutĩre icunjĩ cianyu cia ikũmi mũcirutĩre sacrifice yanyu ciana citũ cia rũkenge iria ironga mwana ũcio ona angĩtwarwo kwa mũndũ mũgo ndarĩ na hinya wa kwĩrũĩrĩra we no ũkĩrĩ ũrarĩ ũkĩhoya we wĩ mũndũ mũgima no ũkĩrĩ ũrarĩ ũkĩhoya mwana ũyũ gũtirĩ ũndũ oĩ we no ũhingũke maitho wone nĩkĩĩ gĩkĩ gĩitĩtwo haha gũtirĩ hingo ngiumagĩra ũgagĩkoraga atĩ waumĩra ũgakoraga haha haku mũrango-inĩ rĩ hena mai ma andũ ũgakoraga haha rĩ haigĩtwo nguo cia thĩiniĩ cia andũ na ndũramaka ndũrona ũcio tarĩ ũndũ na rĩu gwaku gũgakĩgĩa na iũndũ nditũ mũno nĩ ngwenda gũkwĩra na ngũhingũre maitho nĩgetha tũhoere ciana ici nini ciana ici cia ngenge tondũ mwana ciana icio nĩcio iratinyũkithio mĩtũrĩre yao irĩ nini mũno wĩiguage mwana ũcio ona nĩ aingĩrio kĩũndũ kĩritũ mũno mũtũrĩre-inĩ nĩo tũgũkĩenda kũhoera mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoera ciana citũ cia ngenge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndahoya mũtũra muoyo
gitira ciana ici mwathani ciana ici mwathani itoye ire yoneteyo ndahoyo rocigitira itigatunyukithio muturire ni maroho morogina araguri theine wale twale Jesu Kristo na ngikoro kuri mwana wa rukenge uikeirio maroho macio magithagathago agaikirio maroho makwaga gutura ndahoya theine wale twale Jesu Kristo maroho macio makinye muisho mwana uyu ature muoyo mwana uyu ature muoyo theine wale twale Jesu Kristo twahoya ona twetikia amen ngai aro mwika wega na ngai amurathime theine wale twale Jesu Kristo nigwenda kugia na ihinda ngihoere family ino Famire no tumihereria gikuo tondu riu kwina atumia ndigwa ingi muno kwina athuri atumia oni marogirwo makiuraguo riu no namwe ngai no amuhe family angi mutunyitwo indo cianyu angi mukinyitio muisho kwina ciana cia goriai no rona ciariao matiari makue no ni maundu morogina uragurire ciana ciatigirwo guo itari aciari mwathan theini wari twale Jesu Kristo Dahoera ciana cia goriai mwathani maiguire tha ugite we ni ithe wao manyitirire ngai reke kugie na njira riu theine wari twale Jesu Kristo ni dahoera atumia adigwa dahoya theine wari twale Jesu Kristo ona thuri aria makwirirwo ni atumia ao hingura mirango ringi mahike magie na family aria mathukirio micie yao morageirwo athuri yao ni urugino noraguri mwathani mahe Ihida rigi, we gai wa ihida rigi. You are a God of a second chance. Masho kerie gai. They know.

0: Simply the best. Come in, man.
1: O muthenya wa Jumamothi dinasharawoi ne oginyathai nyotuku nigithagia kwigarika gwitinguria na gwitamburuki tugekira ngia ya nyimbo mwaki mwaki na tukarunga shigi garagano gumuthurano na hibitano iharoini na oho tukarika dereti ne hiyo shigi uthathauri wa madhako Chemania na Jorua D.
2: Namaste.
1: Jorua Jete Krishu.
2: Television.
1: Na nyede yao memereke wa mitha.
2: Vaya, vaya.
1: Mzima mzima. Nyenali ya Afrika. Dhine wa mwejoyo kamili.
3: Mwejoyo kamili.
1: Nyo mudhenye wa Jumamothi. Dina ashera wa ine oginya dhainyo tuku.
4: Don't miss out. Webo ruwaidhariri.
1: O mudhenye wa Sunday.

Na kama kawaida wigere dhini ya wadho ko *292#*292#. Soko murwa osha wekerewe ukweda. Aita mwira shio sifageta raini, tuena TV, tuena school fees ya 30,000. Ngobe ya girigane ya 20 shopping ya shirigi girikomi. Boda boda eho, duzi eho ya girigane ya 50. Sola eho, na tuena kedugegu etuwa stock ya kuya kwa bili ya fiashara ya shirigi girigane ya 20. Tuena adhimo ya giri 25 na shio the shikiri guku. Tewo kweda ate taru kwa mohia no gicoka uwotho shiringi girigana ya 20 the stock ya kuri the baruruma kana school fees ya girithati kana ngobe no convertro into money 120,000 kone niwe no gufaga tha isi hura star 292# oshagwe item ya ku leure na umenye urabidi gatagati ka shiringi 10 na shiringi 59 just imagine. Leo dire da tweke ro ugu oya thimo yaku dikwenda tweke maundu mage itutabite gwika uguo oya thimo yaku ni njuhe na maundu maigano no rafatara ora star 292#*292#*292#

0: Very nice. Thank you so much. Na to thiete orovega o na okirekio. Na adume na bedore veini wa TikTok nya bedore domeriria mwadikite hari he post dekira veini wa TikTok. Aya katorole modu wetwo suwa na sala jira na Kuru West well represented by wa Keiro Amurera ona kiaroge chonjo. Good morning dagitari. Netwara hukadhayo blessed morning. Daravira Mudanyo, thank you so much. Modo Owe to on Mary Rocks, Arajira, such an inspiration. Thank you, thank you. Dona Domiliaku, Modo Oge Owe to Grace Lucy, Arajira, glory to God. Have a blessed day, you too. Modo Owe to Shikona, Kiaroga, good morning, Dr. Manyari Metero and Arasha to Kotund, Gwederi Ashiari Aku, Mare Kegogoini. Thank you so much. Gwede Gizomaga Domilisianu. Neuri Kwanjui Kairiate. Na 20014A9 hanini ni kiorona itakota korora ore egeikaire onyumanyithia kwanyu ore gwikaire kana go kiurite kana mitabo kana isawa. Just tell me wokiratia ne gutokora tukemenya ni ate kaharawa bagureti ara jira. Good morning, asanti sana ko kuhana tene kurite aya mudu ugwitwo o Dragwa Famko, thank you so much. Mudo Owe to Grace Arajira kuria Nyeri no heho nyingi heho niyo e nyingi na rui yake nene hetuikaga ho he Jogwa Trench Court. Good morning, asanti sana. Joseph Dafaro Arajira eko tuned Biston meta bone miega na all right, thank you aya Dada kumanya mitabo na ulege ikaire kuria metero mitabo deru ne burumatikali mitabo yesawa. Thank you. Aya modo oge owe tuwa u. Girigiri deru mofaya ne kwega mofaya flyover, thank you. Rolaka deru ne kwega na no kedwe wetu hohene onyige. Thank you. Niwe dada wewe gire thaini wa soko murwa. Ido hivya toko fagiri na toka kuwalida. Na ido nyige to gero la taru hena kituge wetuwa. Tuena TV inorona haa. Tuena kituge wetuwa dhimu. Tuena shopping voucher ya besha oro nyigewe. Asiri giri thati. Tuena kituge wetuwa school fees ya giri thate. Tuena besha ugea jiena siofia shara. Enwele tuwa stock. Pase eno ina stock. Ya giri gana lea 20. Na ukoro oke bidu na katakati kashirigi kumi. Na shirigi 59. Kwa wadela wewe fagioro leu. Kwela no, nekwe yumi ya tuweo magia. Wala statu 92 hash. No liri kane wasoko mbura ni giwa igira. Kwe na li 40. Kwe na 10,000. Bonus ya duwa bere 50. Kwa meku igira dhe ini wadho kwa kweru karibuni. Deni wa soko murwa. All right, tareke jukwe kana tafitha verere ni okerire yake ni ndu akuyira gathimo gake. All right, tabitha. Ona wetere ku hurira thimo ro. Tabitha ve mwega.
1: Hello.
0: Ve mwega tabitha.
1: Ne kwaga
0: kuyo. Boyo akere mani nyari urako hurira thimo.
1: Ne mani nyari ne ukajo kete di haka hai.
0: No ri we na gathimo gaku kero guku. Nuna manya wena kwena gathimbo gaku keru.
1: Ndiwaga jiria jiga taku.
0: Ni.
1: Kahawa gojia kumberako.
0: Lewo okumira taoni.
1: Taoni ha.
0: Nairobi taoni haria waimira ri. Woega tuthio mere makurehe gwa kameme kana tiguo. Tututhi ni tuwe. Na ni marajigua.
1: Sawa.
0: Ni tiguo.
1: Aya.
0: Thank you. Aya, osio nukoka awokete kwa hira lifoti yake. Wena adeda wufagade rohore statu 92 hasho shagwere itemu yaku. Mwaniki wadani ya nyadhuna ndaku wana. Na gaitherio modo wetu wa DK Karanja kumako ole ya mwena wanyadhuna. Maudu maikaidi ya tia my brother. Gaitherio ginya wa Karanja othe. Familia kumaga itheke othe na edumede temuno. All right, thank you. Aya hena mudo ogwito kahuthwa cha porajira kingero ni okirite na riu meta porajira ku ni mega na riu no nyamuragaragaria kanda nyamu mudo wa ngai gutiri handu ngai atangigera na nideda menyithio mitabora egeikaire kwanyu wadika ugacoka kandiro na mitabo ikaire ndire na mudo wa murangono omwe wanyabura original nidakuona dongwanya bra original ajira tu hamwe muno theka theka neku nekurete aya ni dona do omudu na gifurana gya kinya aya gwesia ne ukurete theka ko hanate nekoragura ona go kuragi sisi ona go kuragi sisi na ne gwana kwera adu aito aria ma bebe sia ru siomete magethe ne tondu kwina bura iroka na ne bure gukorwo inene kuringana na athimi ariera koguo ndingienda kimera kiu ngai araheanire kiurire thi aya ni de muranga kirere hona mitabo ni loud and clear on the panel wa inaina koguo ni derwo muranga tuko chonjo thank you niguo tutaithie our brothers and sisters ono monaga ki
2: na hale turathie togo makuti tondu he tv matwire kana ho ni monaga
0: ni ne magutwira
2: majirie ndukamake
0: etwalirie nao ni twalirie nao aya na ni hale ni gai bere na he hadathiete hale ogbomwena usio wake na gofwa muka hale ya area ya sendamoto ni hale muka avi hau koraguo majire ni sendamoto ni itura na aduwega muno gai tatiga wone da dikirwa message de adu senda moto ta nya dikira i message na nikuri nginya mena na basi yako no ne daso ki ugikiriria ngikirwo ni kaudu gata gucia ni mari need gucenjia ritwa ri handu hau ni hari na thuguri ta ri njega leo ici ehio leo na todo leo itora ni thia riga gicenjia kana ti wega andu magacenjia ritwa na tiguo mam
2: tawe gucenjia na rihoero
0: tawe andu hetaguo riu riro na guku kiria juja eti juja ni riri mwana wa ni murera na kuguo andu hetaguo riu riro andu acio makiona riu todo no kurira andu moragira guku ri ka tangiritua juja lege tuwo juda mirio kieta wega na hale nao heta kwa goma tupu nao ne kwedo nao ni gihaseji tondu ri wathi ha kwera kwa goma ne goma atheri ere ure matora ne tuwo kwedo toikare the
2: tare uwa gweta thuda ri ku gwetete mbere ta imagine mwana ke uyo koniko
0: na in fact doli ye ere ure dera ona ure rajire dana dana dai na uru to damuragia mukabe ha mwega a very big hotel ajira wakinya utana kinya vega send moto ri uingire guoko utigana na leto isi murega
3: kwega
0: bi ni mwoka
3: tuoka
0: karibuni sana na maritwa ni mari hinya maritwa ni mari hinya tondu mundu gwitwo gwitwo Jakubu ni gayoni ria musenjia ritwa tondu mundu gwitwo Jakubu riria minaga mundu wa kuhiura muhiurania ona hioririe nginya muru wa nyina urigithani aturite ahiuranitie no ngai akiona riu mundu niguo turuta wira nake ri no ndimucenjeirie ritwa ririku atie utuika muhiurania atuike murathime riu agitwo Isiraeli riu koguo ona maritwa maria turatua ciana ri na ukarora mundu uyu ri ritwa riri tweta mundu uyu ri riramini atia na mundu ucio ni arikuaga gatabia kau riu twambie nawe witagwo atia
3: igitagwo Jesu wa Njirũ wa Ngũgĩ
0: Jesu wa Njirũ wa Ngũgĩ
3: na Ngũgĩ ni muthuri wavetagwo Mwangi
0: Rikari le diko isi ile matikora kwa mageta burani na athuri yao nikuwa bete gusia we twi on air ni hale mata sejeti shege ta nyadikira ujire kana ni twi ngirire on air shege wa shege asiru toko madhode kira orori u na riu dada tumenye kana shege mitabo eoni alright ya tv na twina madam we haha wajira ugwitwo
3: Joyce Wanjiru Ngugi.
0: Joyce Wanjiru Ngugi. Okay. Ah, umbeta ko.
3: Deka.
0: Mhm. Oyo gimuna keno.
3: Ni mwale wa kwa mukuru.
0: Eh wetwa.
3: Tago esta abui Ngugi.
0: Abui we gwete tondu wina microphone.
4: Yetago esta abui Ngugi Mwangi. Ngugi ni fafa, Ngugi ni muthuri.
0: Esta abui tetu. Okay. Na mumbeta deka. Leuri uyu mukita gwetha nu
3: ni mwanake wakwa witagwo Johana Mwangi uri andu atwite baba na niwe worire 2010 na undu wina kiriga tondu imite uhau agathie gutua maposti ma mama Kongori agithie gutua kiono ni mutumi ongi ni hari na ngucanio hau bethutho ucio agikoro ni maruite ni ahuritwo ni ithe thutho ucio
0: Johana
3: riu riri oire mutumi yake mukora na banga mweru waguritwo ta hwai ayuka kijira nyina mbui Johana ihare na banga mweru agitua maposti ngiona banga ucio ningi hata kumurehera bara ngithie ngimukora yatoo niguo ndahuraga ri ndiatonyire nyumba ti ndimucenjanirie banga ndathire ngimukora ngimwira Johana rehe banga ucio wakua mweru kaba ngikuire mukuru ndukae gukurehera bara Johana ajuririe atiriri onawe mami ni ndiakiui hau niho muico
0: Johana ni wagucarwo ri
3: 93
0: 1993 ae nokari agane to mana ta ni makinyete oe haya na ni hali muiritu weho kana tu muite mutumia na nego koro ge kunegara na ba yake muiritu weho ule aleto na omigato ni muini na ni hali kakoro he na kauduka hanite talika gusani okanini na oha uwa gani ya kwetiri ya kiuga atiri ni hali todo dake menyako ya kiuga ni hali ya doa edha edhaga leu nao mudo kwetuo hele nagashomo wago kukwituri agituweka concerned akiuga atiri mwiri tuyo yuri katu tagimu taithia agioke leu uri na no gaini ya kisokete ya kamuone kana na jirane ne muno leu ni ya kore tuyo gai ya kimura adhima muno akaheo ingotore nidonie niero kwa murage ya thie haya kwa mudhuri wetago uyu wa comfort home so nakeno aramu iteire ingotore okay ithwe ni akoretwa agitwetha no riu e haria Mark Hotel daisy ena thimu ndiri na app ya Uber tamarenda kamake alie na adwa reception na nimako mwetheria ena ndamurehera woka leo kuguo le omo track akinye na ithwe tumurutire wiro ria twekaga atia ithwe na ithwe wiro ria ngai akoragwa tuhete githe ti hega all right thank you leo o confirm rere kana ni kanio erwa uba all right thank you receptionist wakora kodwo gwitwa the Mark Hotel ne twaye na muiritu yahu na jira ni akumutai ni aguteithia ucio nginya kinyi riu ri twina madam gwitwa Joyce Wanjiru na moimeta theka na ni atu heka rugano kama wanake wake gwitwa Johana Mwangi wari na ura worire 2010 na no aguciaro 1993 na nituwake iguwa te agari nafaga agadhi aga are aga gote ma siyari bito
3: siyari bostishi kemotege kemera gogo kia makogo
0: kia makogo ni damona
3: he mutumia te wa akejira ni mutumia wa mutuma amutemele ngemuli ya na mutumio siyo akirega ukuhefa aganiki ugeokio mutemele na niureko ndajeli ya niureko reunigyo ya faga gishoka taundati gete mwanaja uda shoka Johana dainukire na kuma hau dida muona ringi
0: ni muri waku wakaigana
3: waga ni waga ni waga tanda ni waga tano
0: ni waga tano
3: ni mwana waga tano
0: ni ari na kiremba ta mukurino
3: asa ni arutete
0: all right leo ha ukirora ri ni ta hari na ngusha ni na wendo amenyaga tondu akuria te o mami ona
3: iwa ajo nyo nieta ajuriri ugo ni harwe ri ahuritwo
0: no ni baba wao
3: baba wao tondu ni twendaga ari mwana mugi na ni twendaga thome na ni thiet ni athiete kaingirana na ndwa ya manywa ngamu riu akahana ta hana cukura riu ri riu twage tukigeria tukageria githie kinya borithi
0: na hede wale kirathia kaigana
3: ari 7
0: ari 7 ye
3: iwa twageria riu ngi agiukire ri mwanyuite muno yani aritwo ni njinya mwiyo muno hau ni homa sogoria ni ndai thari gwake mwirigithi ndirakura Johana utige nyamwiro ni getho thome magikirwa riu ndai gwi donire ta njuri ugwo onawe mami ni undu wa barire ku ahuritwo o wikiumi akiu
0: ndanyi to horosio na jukaga hatire oru kana mahitia mamu anako kuru ukuwaeru wa rothaju na niguwa maandiko matuweraka kana tiguo weli joithire wedwa tuahuritwo ni asiyari dua hura
3: ni kwa ni inga giro nyumba nga huru muno
0: guti yale we ni juwe wale hedi ya ginya adu mekagirwo itara
3: wega
0: gidete guo ugaikara hau itara
3: na mwalimu ni ukakurugamia haiguru kahurirwo metha iguru
0: ona ni twa ni jira aya nini atiriri ithu ona ni wathia punishment yingi ukerwo ginya ndukuria irio ikagayo o mundu akane ociake makaria umeroleire tondu ringi nduna taha mai kana ringi nduna ina ngu wira ukuhetwo nduna ruta riu rucio wira ucio urahetwo no nginya ukauru tondu karuo kanini nikahea mundu discipline kana tiguo woni ndikuona hena maite ni ngwenda kwira muciari wothe ranjigua ndakaigire mwana ruthanjuthi riu mundu ugwitwo Esther your brother mwinake ni umukuru
4: nini
0: niwe mukuru na riu ratungikiuga ni atiriri ni gukoragwo ningi na maroho moru mokaga makaingira theini wa mundu mundu ucio tondu uroiga ni mundu wari mugi ringi ni njata yake yakunikagwo ni roho moru agithio future yake muturire wake ukubufane wa thutha-ini no tukuga atiriri mwana ucio hari ari mundu ugwitwo Johana Mwangiri tondu niä nä njå ä muona agä muoni guo na nä kä oro kire gå kå rä rä u rä ndetä kia atä rä rä må ndå weho na må gambo å rä a tå gå tå ma tha ici ithiä tå gå tå ma må gambo umagarä tio nä ngai harä a Johana rä agithio aheo gä thagathago agithio thayå andå arä a mehakuhä nake matå me manyite ndå mä rä rio ndå mä rä ri ä no nä guo Johana harä a rä erwo nä arethwo na acoke må ciä na ciana ciana gä coka we nawe ndenda gå kå he ndå mä rä ri ä no atä thä iniä wa soko mura thoko nä hingå rirwo å må thä nä gå koragwo na thoko ya gatå kå yå nä gå koragwo na thoko nä thoko ä rä kå thoko yaku nyä koragwo må thenya å rä
3: kå
0: må thenya wa kerä thoko yaku å rä a kå ndå gå gwä two wa ngigä gwä ci ndikagä korwo ya må thenya wa Saturday no soko murwa kana thoko murwa nä tå hingå rire ithuä na ndenda wa å ingä re wona indo iria ciho ndenda å hå re star 292# å cagå re kä rä a å kwenda aya å korwo gå cagå ra tv te no thimå te no mabeca ta maya mekä rä two mbaca-inä kä ndå gä gwä two shopping voucher indo nä nyingä rä u koguo ndenda we wä bange å cagå re kä rä a å kwenda just in case rä ngä wä na nginya school fees arias wä na balance ya school fees hå ra star 292# maå ndå maa nä kå geria tå geragia ona ta gå korwo nä we å gå korwo å kä hiå ka na kä ndå gä gwä two school fees ya 30,000 rä ngä ta gå korwo rä ngä nä å koretwo å kä rire gabiacara kå hingå ra haha hena mbahaca ä na kä ndå gä gwä two kä ngirigana rä a 20 rä a gå tå ma we wambä rä rie biacara yaku hå ra star 292# Eh to wali die dureke joke mwana uri ugikwe maitho gwito Joyce Wanjiru atirire ithe wa mwanake ho eho
3: eh
0: ni onake muri ni wayo kagwetha mwanake muragaya na mabira macio inake age ikarie muci riu ndeta gukunengera kanya muno gwito Esther Wambui riu ri mwanake oyu ri eh ndetwe mam erethera niguo kwari
4: niguo nie ndiari kuo no niguo kwari na uhoro wa kuhurwo ri ni no nyende amenye ndahuragwo ni kumeno
0: eni
4: ako ni baro na mationanite ni ri nyonanite nayo to ino ri atumanite thutha
0: eni
4: ogwo one ko hutio mahutire ithwe ri atwari ri mbere atatu ri kindu kiria twonete no ngai ni mwega
0: no githeru dona odozio uraugana ugithekaga to no wagire mutwe ni mutwe wekiragwo
4: ando ya kindu kiria batwonetie ri no ni ithwe na ithwe twari na thina
0: eni tondu ri
4: karite uri amendaga
0: ungega kurungwo ri ugacoka utwikeki
3: ndatire
0: eh kwa Johanna ni wero na iyo sister
4: ya menye fafa mwedete muno
0: fafa
4: ni athiurukite Nairobi ino muno kwa hiyo wothe iwe ari fafa ni athiurukite guku muno girogo nie ndo kuria isiri wothe fafa athiurukite kundu gwitagwa ngakarambe guku wothe fafa athiete na maguru tugathiururuka tugacoka tugathiururuka tugacoka kwa menye ni tuthiete haria tungihota na ni tuhoete ngai
0: na ni kio twe guku bas
4: freda gwitikia ni aroka
0: neguo neguo aya leo tena weki ogowe uratothikiriria to sokomurwa ni hingurire to hingurire we hau haria hothe uratothikiriria umenye ati kuingira tu sokomurwa muthenya wa muthe we na bonus ya 10,000 na abere mirongo 5 ya gukwira thank you ni ndu kana thank you ni ndu akuingira theini wa sokomurwa ora start 292 ushokyo shagura ndire cio the sireho na ndiwuti dage kuira dehede we uingirire wone magania maria meho ushoke wa shagura bas leo uhore the rogwo leo ndirenda gwita mudo gwitwo Johanna Mwangi gwire we Johanna Mwangi ucoke na muci na ringi ko ringi no koro wariganirwo ni naku ungeigwa ndumiririe no ureho gwa kameme ni ni gagutwara kuri aciari ona wirega ri kuri iri irugitwo ni mukuru ndocoke na ni gwa ndwa makwendete na ucoke ukore nginya Esther wanyu ni anenehire kana tiguo ni andu makigimara wa Esther ni mahikire
4: ifio na ciana iria tigete cia kwanene ona ingi yanjirie mamucicia tujui Johani
0: taiwa riu maundu tathiuke we Johana tekaterere mudo gwitwo Joyce taliria murugu
3: Johana ni jukite guku gwa kameme ni tondu waku ni tugwethete matuko maingi hakirini citu tugatua matua gukarema na nikyo gawitu ni ahingurite murango tuguka gwa kameme tondu nako ni gatamburukite muno tuoka ni tondu waku tuguthaithe ni tondu wa wendo wa Ngai uke kugikinya he roho warugamanire nawe ni tuthaithite Ngai arugamane naguo nigetha akagarure meciria maku ucoke mucii ni tukwendete ithuothe na hiria twagwiciria mere itu ndiko imega na tandaro warire no Ngai ni mwega ni tondu ni ahete thayu ngakinya hau nginyete ngathondekwo ngirwara murimu wa kansa ngithondekwo ngikinya hau nginyete na nihonetio ni Ngai ngiguthaitha uke tukuone na tuikaranie nawe matuko maria Ngai tuhe gwitu no haria kianja wa tutigire tugikuruka hau kianda no ngigiuka ndungirigwo ni gwitu na waki ungikioneka ri no uke gugu gwa kameme makurehe muci na we kogu ni tugukena
0: asante ri ni na ni ndurorage ni gukorwo we mudu wathitikio na ugwa nginya miri mwire uhuranite na na Ngai agakuhonia riu ri Johane gugiuka
3: okay gikena muno
0: tena we gwa kwa kuorio na iguru
3: eh
0: ko withete kuorio
3: eh ni kwa kuorio
0: na no githe we nduri wa Ngai na Johana wa heto ni Ngai agina ndoge sokero ciwo ciwe Ngai
3: we Ngai
0: niwe waheire mwana uyu
3: niwe waheire mwana
0: uyu ekirathimo
3: ekirathimo
0: na tutiu kuri athire
3: tutiu kuri athire
0: no muthenya wa umuthi
3: muthenya wa umuthi
0: otoria wana honia
3: otoria wana honia
0: ndahoya unigire kiama kingi
3: ndahoya unigire kiama
0: undehere mwana uyu
3: undehere mwana
0: uyu we Johana Mwangi
3: we Johana
0: Mwangi ndagwita
3: ndagwita
0: thini wa ritwa ria Jesu
3: thini wa ritwa ria Jesu
0: ucoka na muci
3: ucoka na muci
0: na we koguo Ngai
3: we koguo Ngai
0: no tugacoko haha
3: tugacoko
0: haha ucokeria ngatho
3: ucokeria ngatho
0: thini wa ritwa ria Jesu
3: thini wa ritwa ria Jesu
0: amen
3: amen
0: riu ri nowe wera Ngai
3: e ndera Ngai
0: ne haha andu meciria Ngai ekuraihu
3: twinake
0: tatiga wone
3: nio kwera
0: kwa haria he eri kana atatu
3: Ngai e hau
0: turaigana
3: turaige makiria matatu
0: bas riu tigo uguo ungicoka wone tarora haria thutha no na veja. Ndeona we TV?
3: TV.
0: Leu nwe ni adoiga na mara kuirorera?
3: Naiki.
0: Mama million ni tha kuwe ma million tha.
3: Naiki.
0: Ogo Kenya na ja ya Kenya.
3: Na ja ya Kenya.
0: Leu ta kinjire atiri to tuka twetikaniria ithuo the ri. Mwana ucio ni okya ugiuka.
3: Asa ni eguka.
0: Tete ugiuka.
3: Ina witiki.
0: Leu tere uthio gaithie baba wao. Umwire mumana mani nyari. Na ni twambiriria wira. Na tutire hagioro na nduru. Wira turutagira wajiko. Kana mwana inchi ogwo tuhu. Na ithu tukamukira kirathimo githetiguo
3: na nikio kiega muno gukira besa
0: akireguo nie kirathimo nigio kinjigite nginya haha eh todo mundo mwe na kirathimo ugeragia kumuturuma kumuthindika
3: ugatindika na ithe icio ithatu iro yete na
0: guri ukanoga ukaboeka todo mundo ucio ri ni mukavena
3: murathimo
0: ni kamu ka honikari haria thutha tarora thutha haria ne habisa wekiretwa hau githetiguo die kanu bamiona e imaho mudo hurito bisa e madikoini
3: ne
0: johana
3: ne johana
0: e ubise agu thedo kiona ne githite kundu kuraihu e uri ada mume musoka na hau ngo thesia ciake
4: nireke jaririe johana maninyari hanini rimwire johana wito hindira my brother ari mukuru kuria na keherire johana ndagu ikaririe thina ngikwira niwe watigara ta brother wito ria mukuru ninoga magira ite cienyu adikenagirira ne uikarira ite cianyu tondu Johana ene ufati uikarira gite kiu kiu jemu atigire ne weto muito timukinyaniru wega ningenganite na kuwariria maina na tiaiganu Johana utarikuo ukanegetha tuiguage turi akinyaniru onoko ni turi gutiragirira onoko ni turi aragia twaragia uikarite hau utuhete rutha rwa kwaria Johana witu ni tukwendete muno ukanitwetereire
0: asante Johana miario dire kedo igiogerera ati wedo niguo wa promise wo ginya ni Esther wanyu githeti kuwa Esther vito na riu ri ivine twera ginya ngai twekora twagirei gwagireire na riu we mam di kwenda uikarage ati uge ugithitukaga uyo gaikara we umithita kahuno ka ndengo ni waka ni waka menya ni wake ruba ari wanyu akiura sawa sawa. All right, thank you so much. Leo tuthiete rowega na advance yo maretha mwanake wa witwa Johana. Na maundu maya ngwiraga life is spiritual. Leo mudu toyo akwaima na agathie na agathie muthenya wa mbere wa keri mwakombwe wa keri. Leo tuthiete miaka 16. Roho ria utumaga andu acio more ni twa kuma thini wa ritwa ria Jesu. All right. Na wena da kuhoera kirathimo kia ngai kirathimo kia ngai gitwaranage hamwe na mundu murathime ni murathime ucio murathime ndangirumika we da gwita murathime na we wi murathime na rucini ro muthi ukiumagara uge we wi mundu murathime kirathimo kia ngai kire iguru riaku na mundu murathime ndarumikaga ageragia gutindiku gukarema arama mutindika o makanoga makeherera kuwe we mundu murathime na ukiumira rucini rwa umuthi uge we murathime are we together haya leo ni tetaga uri ugatho ukai wabirie kuga ciugo ici urahe kya mageke hwaini ate amune maitho makwa ni meyoneire uhonokio waku ene luka igire muhari wa thate leo ucio leo niguo uri urutaga wira ucio niguo wira waku atene amu maitho makwa ni meyoneire uhonokio waku. All right, mudogwetwo Mahesh
5: makandano ya
0: oh
5: no dirahura
0: leo ndirona niku niwe arahurira neke demurie kana ni agite ndirona ni arahurira na mon air oyo leo tondo ginye na tachi Naomi
6: yes nitona u kiria
0: nitwana
6: ngari
0: aya
6: na twina police ira
0: aya leo ndura gwika ri he thimwira kuhurira ya no ngari woe niguo kwerethere
6: mwira
0: mwira kwa mwira kwa mwira kwa mwira kwa mwira kwa mwira kwa mwira kwa mwira kwa
6: DSM
0: unasema atereere tahorela tigite twena namba ya ndogari
6: ere na namba ya ndogari
0: aya muhorera kuhe direction na ni akuhuragira muiretu ucio I gwesia no gahari atana miona.
6: Okay.
0: I am with Mokoi ni mega. Thank you.
6: Sawadee.
0: Aya, thank you. Keturu taira kai mundu gwetwa no ngari. Reu na bena gafuti ke gabo no. Reu yu mioro uguo. Reu ri.
4: Ei.
0: Nemoka.
4: Ei netuoka.
0: Ohoro wanyu.
4: Nemwega.
0: Wena

jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Aunio hena ki Stacy ate gai dato tiki? Dato tiki re. Karibu sana to tia nabere vini wa tavarera ea jajo. Thank you so much wado wetu wa chala one to dole unego dhimwe. Kwa emwe na tuena mudhuri wele ure o haha o nake. Oi mete kurea mudo kurugo wetu wa moranga ida tiguo. Mwea nake no... Umbwe wale makoreto na mawadhe tosho tu manake aho gunake ena dhina wagu kosho tu manake aha nakeo nake nekoguru weta kwate
1: nye jitako Paul Gathuku
0: Paul Gathuku
1: na adu majitaka chege
0: Gathuku na usege leo imireko
1: toa utuone adu leo ule adu matuwa kwa
0: leo usege
1: chege
0: kana ne wena wado meta fukurira leta go meta go do mare na kamu ke go chegere heite te
1: isege I yake
0: kana ne kana we ri to ri meira hau
1: du do adwa na go kire nyagari ri to ne mari
0: chege
1: I ni kuri chege
0: chegere hi ini ne hi no ari kana
1: ka ka ka ni ko twa thoma ka ka ni ko
0: u meta kire nyaga mwena uriku
1: mwena wa mwea
0: Mwea.
1: Kono weta kwa Lady Swero.
0: Niwe mwudu weta kwa Alex wa jamii pishori lai?
1: Ni mwono.
0: Mwono
1: mwono.
0: Okay.
1: Ona halia.
0: Okay, mwono lorona ni mwudu mweka kaa ni mwudu uwa fwa.
1: Timwudu mwudu.
0: Timwudu mwudu. Aya, Alex kwa tuwe kaa ni mwudu mweka. Na Alex todo agekorowe mwudu mweka ali mwudu yu nanejo yu mwudu mweka. Mwudu yu ni ala meta kwa people living with disabilities. Na mudo yule aile hile na oko we mudo mwa Alex to he mudo tikiti wa gucoka na wakere moni ni ngumu he ni dimak gucoka ole happy singa
1: gucoka
0: boka na dia singa
1: toka na giri
0: giri ni ndo waginya
1: ni ndo waginya kiwi ni watu ya go to ndo ba biro to na goku ya zo kadi ya to chok ya mudo chira komenya goku
0: ndo wake make ireure tikiti wa gucoka ti to tibo yo faga Leo ni Alex are mari are ga kunengera ri ni gucokeria ni ni gukunengera
1: santi
0: ngora
1: ati monekai
0: Leo ri niki kuguru gwekire
1: kuguru ni da de ki ni da dire my sister ona dia tindi kuguru Leo no da kirio muro da na chukari Leo tukigiana ne dia kan stress ya deire todo hari adu mokete muno todo ka magwana ma ko jembroti todo becha yale nyigiria my sister ku itena ni kono akona go
0: le ujukari ukiyabata
1: le ujukari wa batari ukigiakiro nda kwa kiroda ri guthie okaraini guthie thibitari
0: itirahona
1: na ni nete thibitari mieriina
0: na wale mudu wale no gima wake ma
1: wamwe yo na dai na ginya ido ginya dai na gatuka de dagia
0: we rutagira wira waku
1: ni andu ni majo iku dai utagira wira wako ega muno leo ni da da ni nyekira besi sia kwa ige dira ke leo no da nyuwa ga
0: ndo wake make
1: na nyuwa da sia girigire haku okiumi okiumi na ndina kabukwa
0: leo le tikitwa ko soka ni togo ko
1: na kire
0: ni ko faga
1: na divita na sio uti kudu geheo dawa angawazi kutile dawa na kwe dea zi tee zivitari dea zi reki ya kwe mani jaa zivitari na wala kedewe geni wa ahura muhuri dea heo tutawa
0: alright da nyita leule wehole roro uguo uoka kwe thawu
1: my sister
0: yata kwa u
1: yata kwa dorokazi wajiko
0: dorokazi wa yule newe wadhiri Ni wathire? Orire utahitwa kana utathaitwa.
1: Eu ndio ndio becha ni chegia muno ri. Na ni gukonwa ko ndio ni gukonwa ri. Yeo ni gukonwa akona go amenya ndio na becha ti kana uthiathire. Na ije
0: ya muthi uyu.
1: Ni ari na wira wa
0: Ginyo muthi uyu.
1: Ni ayaga ndu ni ayaga becha akaheana andu makalwa mushere makamushokeria. Eu ni wari ta broker.
0: Leko agiuka todo toto ka twa gukonia ndu.
1: Ni ga ditofu kala kera ga ditofu.
0: Ataje kare ga ditofu.
1: Ni kala ke ni.
0: Westa isita bodikiria horo wa ga ditofu. Ke ga ditofu ke ho watu ka gati kena sume ere ndu atene mugereza ya kagoro muno. Ndu ga kero atere u twa konani ni tugukendia. Na hege kuburi kinge bado.
1: One.
0: Hege kuburi kya henagia ndu. Watu ka ga kena gacuba ke ho kagoro muno. Atere u kuburi ke u mwagetha ni mugwenderia muthungu wiho. oho ningi ni kwirega guka omutho gugatuika con game wingi ati he muthungu uraiira ciebu iria ciehia
1: inya
0: aririkana siokire andu watuika ke bukeu kiaruhia muthungu arakigura ngiri 50 ke bukemwe riku ria gicagi ciebu kiyo na riu ona ihe ciendagia ke bu 500 manyita 500 oguo tau he muthuri wiho wekirite kotoni ciari inya ciebu wetuweka igatu waro dagureti utire muthungu okire maso okire magete tikani yako sio buzei hurete dagureti kwa gutiega con game kwa omwaka nigukoragwo naga scam nekwirega gukorwo na desi ge scam wadu nekwirega gukorwo ne tondu tuigana ona tuingi kwa we ugakoragwo we alert kwamenya kana kauni ga scam katiga scam Eko ko sister ya muire ya mudu orire ni undu wagarito. Gathika ufuka wonani ni twagethete muno.
1: Ona kogo nayo ya ne waneza.
0: Ehe ni onani twagetha gathito ufuka na gikuburi kiu.
1: Ni ringe mujaga muno ukarwa ni becha ile ko.
0: Ko na becha ro wisi heu.
1: Na we koje ni ende yuga thito ufuka.
0: Ande rio biasikana.
1: Girimaga na matatu.
0: Exactly. Na ni just amazing too.
1: No ro ola kwira mugura ni riri. No ra choka ugukwethera muguri. Na ke muguri ri. Niwa mugathia gakwira yega kana kega gathimo niuga thimo ero ni kega ri niuga gakineyo muthungu atigatwaro mukuri muthungu muthungu ri akauga ye beje ni gakwenda besha gacia gwikondu cia ukerwo guwa
0: ugetio besha nyingi
1: mu ugetio tu ugetio besha ugetio besha ugetio
0: mundu ragukoni ri muraguranira nake umukena na tumuruta magana atkaredio matandatu matangana matatu matatu na muthungu rugo gatiwakati arakagura kindu ta million 20 kana 10 na urero ndukere andu matikamenya niguo no wiragwo ndukere andu niguo ndukero ni kuhenio kuguo sister aku agikiura
1: ona ndatira gatoni
0: ndoro kasu wajiku Leo ndoro kasu wajiku orire mwaka uriko wagathe to
1: wagirigire
0: na 2020 2020 oro ni gika na twahenagi yote ni horo wagai
1: na ndamuriti horo wakaudi weka ni kwa gwathithe ndamuriti horo wagathe to buka no leo nani ndarajira
0: ne bi ora bi hala thutha taro hala thutha
1: ni no yoshio
0: haya dera leo wete mudo wetwo ndoro kathi umwire leo ri okay
1: Iwe ndrokazi waji kwa my sister niwe wakana akumari
0: tamuite ni
1: dewe ndagwita na ndakwira onako wike umutumenyeke hatumenye hali uri uhure nako ndugutuhurira uhurire manyari uyo ri okuo tondu mukuru nake ni arwarire na turauga awaragia kuria wathire ndagutha onako ni kuhurira mundu mwethimu bana twaku no twega no turakura na no turathoma utuhurira thimu nigetha tumenye ure manyari thimu ni agutuhe report
0: all right
1: na tu tio ndugu ikore na tio ndugu kuwa na indo cia kwire oho
0: all right joroga wa jeri rimuta engineer joroge leu ri wa kuria faguro leu ri na just imagine transformer ya faguro niragirirwo ni andu kuratuika niragirirwo tamaga niragirirwo riu ri joroge na andu a faguro maretikia ati ikarau joroge message ya nyariga niwe wata kuona tari gwika ati ndira chocha ta thoma good morning thoma good morning thoma you know
2: good morning
0: Nyori dikani rekwira do alkalao masoke
2: transformer.
0: Adwa Adwa yoro karau transformer omurareiro imwene yakuria faguro tamakamara tigirugo matari kindu. Tanyarikira ikundu gure guothe guthiete transformer. Le ira twago ko igesi yakwa wa muthenda ikare guko niguo kuratuika anyway. Adwa faguro matina transformer na itoko meteria thitima it is their constitutional right guko mena thitima. All right na muthuri ugwetwo mzembogwa wa githikurio ugaithe kama na we hari ore na we yomiririe niko tugone mutumia waku Monica Waboi na turare ku kwa nyuma thiko muthenya wa ira na you are looking very smart we are na thuti jega muno we yomiririe ro guo ngai ni ari ukaga kumurora na ndu othe akuria Okay, wait a minute. Bushi, moga ide kainuo the naturana mudo gwitwo Joroge no hewe re arare kuo ndacokire kuigwa ategutire heo ari gatumia atekwe na heo ekirete kuo kwa mangere ari de okete de uri na kura ithu hari ithu ni heo na muno na ngai toro murathima na mwike wega euri ni wa mwita mutu na riu deda Alex waje dona thau da isi deda to rehera mudo tikiti tau Alex ya ada gwetwa daraji
1: Aku mana jadi kuku nanti juga aku ni ni kuku nama magul mudu lagi. Aku tadi dia nama ni kuku
0: kau. Kau guru aku dia.
1: Ii.
0: Kau makan apa?
1: Kuda dolar tiari. Kuala itu 250.
0: Giri makan apa ni mana aku tahu. Hmm. Oi kalah aku.
1: Korea aku muaya.
0: Muaya. Ii. Lihat gue kau gue. Ni kan apa aku ni kane. Ni he he demu dere ikoro koro ugo na lekino to rakare to de ikoro kana stage
1: ye ugo kamo ya wakinyo mo ya hau na isire
0: anata akere ko higura to ka higura motabo to de me kire ingo to rahu to gore kuguru
1: eh
0: akere ugo no nyadikire na baya ku hau de gwetara na baya ku tara ku na gera rere era u kirira kirira
1: eh
0: 07
1: 07 11 570 448
0: aya deuri to do Alex dela respond dire de uta de akojera di ko igu mutabo du makwo e but he's a good man Alex no to da aya aya deuri le ku mari to dire ko
1: Paul Wairimo
0: Paul Wairimo e deuri wo gata kire ku ole u ngide to ajera da thimu
1: Eh, radimo, ni mau berolah utara ini, ayah anda ibu kore.
0: Ni agak apa kau tu keno Kristiano?
1: Eh, ni berolah mau utara ini, gaya mau radimo.
0: Kalau mesti isi mereka mau tu masih. Eh, kakak mau mereka kiri tengah kehia hi jadi mual.
1: Gaya mau radimo.
0: Mesti isi mereka kau mereka kiri itu kat togu mono eh. Nuai ugu.
1: Stasiu nuai ugu stasiu.
0: Nuai itu. Nuai itu. Nuai
1: itu. Nuai
0: itu. Nuai itu. Nuai itu. Nuai itu. Nuai itu. Nuai itu. Nuai itu.
1: Dole.
0: Lewe kaga uruta vero liko.
1: Ni jika ene dona.
0: Nona heto di foti rona hii?
1: Niko, nendeka niko, niko gai ni yako taidia. Niko na nipada choke igyao.
0: Siyo ma. Ude da ume? Nore ule. Kanapa kaga ku niko kwa iga hado wega? Toto niko wada hede motuwe katere.
1: Uyo gede idia muna kaya kora.
0: Na hake koro hena modu wenda kukuru ha ule. Meta kwa tena kito magurumasiyo. Odo meta ko. Doga yata kira kwa adimu.
1: Tigia.
0: Aiko hena magurume na koko rahuli. Atuire. No tuwe kiate. No tofa gane.
1: Ito juu wako ni meka kore ma atikole kuru kwa yana magurum. Agai kwa APDR wanga dui.
0: Leo dule agwe kare, nego faga na, tumenya kukuru ule ato wakune na kugeki ya kari, noto ule.
1: Iya.
0: Iya. Noto ule hotaye
1: kuhi. Niki hota kuhiyo uwole, niki hota kwe kwa na kontu kukugui gati hotaye kuhiyo. Odole mudu alwaite, mulimo wakwari hile pese siya kwa chiyo.
0: Aya, leo ule.
1: Nake maudu mamuchiro, adu nimeka kwa mtu miya nake. Dia dah ada menjadi vitali. Guna tak terangnya dah.
0: Tahun yang lalu hati ni aku. Nana aku guru aku tu aku hati ni dia.
1: Aku.
0: Ii.
1: Ina kiri dia nasio.
0: Ii.
1: Ii. Dah dia kita menjadi vitali. Dah dia.
0: Kau tu lagi apa if?
1: Eh, kuat aku aku tu aku ni demo udah nyahu namu si. Dia udah dah dia dah kau jamu siri. Naku joker nasio kiri.
0: Tadu aku lihat kau anak ya.
1: Okey, kau lihat modu kuali.
0: Motumia.
1: Emodu rome.
0: Okey.
1: Ini, nane kau kuah.
0: Tadu lewat ini aku guru.
1: Nanda, aku kado lagi vitali kuali. Nanti aku juga dikeh. Nanti orang dari aku ikut. Tahu ni gimana di vitali? Di nasinya, di ke, tu di nak ke mana gak kuah? Mana mana siapa di mana gini?
0: Alright.
1: Eh,
0: ini dia lagi aku buai. Nini guka hedimu eh? No ya kau dozi, nini hedimu aku ira kapa aku?
1: Nini ira ika kapa?
0: Hmm? Oh, he mudo wanyari kira gweta kwa prosthesis. He mudo kukera eti ndigi kukiwa artificial leg. Mm. Ni mudo wa mwenera waka gidi yunu wanyo ike. No, the eritu waleo eta wa prosthesis. All right, haya. Lewuli, leta lewu usoke mwenera ole yoge.
1: Yeah.
0: Yeah. Steward. A faithful steward.
1: Hey, ina kaje kula dimagi.
0: Aya, neule.
1: Ina mure kaje mura dimagi.
0: Poro wa dimu rato magi na mata. Di no si wa dumena. Tajera wa no si wa no si wa dumena. Tado busi si ni ati mo doni mana di dawa kwa magi na mata ano. Kogu busi ani si aku. Dada. Aya, dada wigire ni wasoko mura right now. Ohole star 292# Oshagule item wira we ukweda orole utone gushikire. Tuna TV, tuna kitu kikwetuwa thimu, tuna basha, sina school fees, maudumasyo mothe. Hora star 292# right now. Lewe, atereere mwudu, faoru wawa hirimu, haumareu. Nagite tikitu daku, daku rete atenega gosa wakari yake?
1: Ega tikiti.
0: Nanie dimu, ane ya jeri lore ya hana.
1: Ega, na mbuhuri, juge tenega kuhurira.
0: Aya.
1: Na bageza.
0: Thank you. Aya, leo ndio leo mbiliye rogu. Kali aguiraga. Thank you. Na vete dawe. Aya, dada Stacy tureheru mugeni yoge. Leo mwana vitu thie wega, leo nginya hena nginya kanyama. Okay, we can get
1: here.
0: I have 50 by 400.
1: 50 by 400.
0: Wewe hore da wone ulega yageka. Leo dia da odi umirite to twena gathimu ri. No gukurehete.
1: Areka mwana to gukita na ko.
0: Okay. Aya. Eni. Aya. Okay. Leo ora hai gihe mudu adumira riri. He mudu adumira mathano retwo Joseph Kamudia.
1: Okay.
0: Dua wawe ri mathano reke guikirio ro riu.
1: Aya.
0: Aya. Toko alia. Wata korurumia ginyaka wilaka uomothi. Alright, thank you so much. Deda wewe ifagero leu. Deda wewe gire the inyo wa soko muru wa hora star 292#. Neu urole idoile siya uhena TV. Hena kitu kwekwe tuwa dhimu. Dhimu waganera agiado munu. Wakaone kwa da dhimu. Dhiye wa adike haune dhimu kwa da. Hena TV. Akone TV kukiyaga. Ae koroni kwa da stock. Ya giriga na lea 28 hau. Haya hena kitu kwekwe tuwa school fees ya 30,000 needed a whole start to 92 hash. Wasa agurari wahurari usha agure kirewe ukweda. We together, thank you. Okay, ni danyita. Danyita no si unagira 1500 ni ajira. Ni danyita ni ajira na ajira dikagiri kukweta. Haya, nawega inu agukurati mamono. Isi baga na matalo di namanya nisi yao. Haya, nathalu ni atire mudu ina dina dhiri na akari. Stacy on the mayor, or in here? Ado. Okay. Come here, talk on the Paul Wairimu. Paul Wairimu, about the market mouth, okay, again. Okay, ni kuri andu matareitha. Riu ugatiga mundu to ni atini okuguru. Riu ugaso ugathi ukamuigira mundu ungi mundu rumiongi. Riu he masira mage magasinwa magasirwa andu ange maikarire rugiyo rohiu menu. He masira mage gayagasirithia andu maikarire rugiyo rohiu menu. Ogoda te todo muthuri waku ni atini okuguru. Uthie leo oyana na mudu ngimurehe gwaku okwa muthuri ucio akiuma thibitari ara gukora na mudu na kande ngi na nderuta ici ciakwa bwana wa mandevu na kenyatha na harume acio nao meka guguo ni kwaga hakiri urathi gwikara na kenyatha kwene niki satumia ni urathi kugira mudu niki ai tadi fio todo to tigera ku igoro wa nyu thaisi wa ugo ta kure he mu reto no akore na kuguru gutini na no kuguru guku guku kumwe turona guku gwatini maundu macio mage mesawa
3: no ku da menyete
0: ne ku fatara ke ina ku
3: to tikomo blame fa na no maundu madita magure mage ku canceling
0: ko ta no ga yu ko ta gi ga ni uru
3: no ne kite no na komo tigane agya mu hiu hiya hone
0: Sawa kwa kora kiratu na baiko mine mwa humurango ini 11 Fue mwega
4: Mwega fio
0: Weta kwa
4: Bidan kife
0: No gali Bidan kife Kumako
4: Kuma madhia ya gituge
0: Bidan kife oketa weda
4: Mamu wao
0: Mami wao na oimete mathio ya mathio ai Muranga na mudu gwetwa bida ni tukoretho kiarie nake na riu bida ni ri ni ndireciria gya ni uguka no ndira ko ire ga ndira ko ira ko he usaba ku na riu uyu uri turetha ni mamu wanyu egwetwa tia
4: Rose Wanjiru
0: Rose Wanjiru Rose Wanjiru ri ate wa wedwa muonire
4: ni ndia muonire
0: todo agutigire we kanini
4: adire dina meriena
0: we na meriena agutigire gwa baba wanyu baba wanyu atia eta gwa atia
4: eta gwa Stevenson Budhia
0: Stevenson Budhia Stevenson
4: Budhia

0: wanazitanga kunguru.
1: Kunguru. Sasa kazi ni gani?
0: Sasa mimi nilipewa kazi huko, waliandika hapo kwa kadi yao ya labor, staff line.
1: Staff line.
0: Unaingia huko kwa hao staffs, unaokota hizo pampas za watoto huko. Na sasa immediately kuingia hapo nikakuwa mgonjwa. Sasa ile day amekuja kunitoa, I think ni alisema ni Monday. Hiyo siku nilikuwa nasikia vibaya. Nilikuwa na huko nimejificha na huko. Umekaa mahali unaambua ngojea daktari, uoni daktari.
1: Anyway, to cut the long story short. Umeona muujiza wa Mungu. Ulikuwa naomba. Ulikuwa naambia Mungu aje akamthuru.
0: Sindio juu sasa hauna hiyo pesa.
1: Ulikuwa naambia Mungu tu ashuke.
0: Kabisa.
1: Afanya muujiza.
0: Na akafanya tu.
1: Si amefanya. Sasa kabisa. Kwa hivyo tunaweza kuita Paulo na Sila.
0: Sindio.
1: Aya, sasa sisi tunaitwa jamii ya Kameme.
0: Yes.
1: Aya, sasa huyu tukasemekana sasa wewe ndio ulikuwa breadwinner. Na ni kinyane malega. Anyway, mitukwa miurumono. Anyway, kuna ka video netwa saganire adu magisagana huyu akiaji ya kawira. Ameanza umeanza gani?
2: Kupika chapati.
1: Ulikuwa unajua?
2: Nilikuwa najua.
1: At least sasa sisi tukaona kama jamii ya Kameme tukutoe, alafu huyu tumweke ka biashara kidogo, apikange chapo, alafu hizo hizo tools zingine hata tukua tunajua, tutajua vile zitapatikana. Kwa hivyo hii wewe umetoka wapi, sehemu ya Kenya?
0: Kwetu ni huko Taita.
1: Taita.
0: Taita Mwatate huko.
1: Sasa sisi huwa tubagui, sisi tunasaidia Wakenya wote.
0: Kabisa.
1: And we spread this gospel of unity. We are one family.
0: Kabisa.
1: Sasa si hata wewe hata ukushinda ukiuliza huyu ni wa wapi, sio hiyo watu. Lakini ungependa kuambia ambao ni wasikizaji wetu wa Kameme wenye walifanya hiyo kazi. Tuambia nini?
0: Kwanza wenye walinitoa walinisaidia sana. Juu sikuwa na hiyo pesa, sikuwa na hiyo uwezo at the moment. Na
1: kuna mzee hapa anaitwa anaitwa Mwaura, ni aspirant wa governor.
0: Yes.
1: Hapa Kiambu anaitwa ni director wa Fins kwa Africa.
0: Mwaura.
1: Sasa ndio aliguzwa akafanya hiyo maneno. Kwa hivyo on your behalf nataka kumwambia asante. Sasa hiyo next step, kuna kazi tulikuwa tunafanya na nyinyi, si ndio? Tutaendelea kuifanya, tutafika mwisho. Tutafika mwisho wakati tutaleta hawa wazazi hapa. Ile tu go. And by the way, ni madha maito madhira, nitampigia saa hizi, nitampigia. Alikuwa amesema anaweza kukupea kazi. Sendi tunikuwe.
0: Hapo nitasikia raha sana.
1: Utatuangusha?
0: Siwezi kuangusha. Siwezi.
1: Ni bidii bidii.
0: Ni bidii.
1: All right. Mudogo itua Gavana Mwaura, Director Fins kwa Africa, please. Mudogo itua dikira no wega. Ndete kwa. Leo zinetua reki ya, todo tutige, leo zinetua ona netua reki. Nenda katu kututoke, tuende the other side. Thank you so much. Igira theini wa soko muro, faga ido siyaku, kirio kuo na we ugole. Leo, tusema ni mudanya wa Saturday, na umove, umamudanya muradhi, it's a blessed new day. Thank you so much. God bless you so much.
3: Kameme kayo kabuigi ne wogere wo oga kidero hinya mai tabala makenia arahoka sai chamuka koi gagara homoka ota farira ne yo gere hinya mai tabala makenia arahoka na tonyo wa bugwe men hina shara gila tha inya sai chamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba tha inya hina tha inyanya koi gagara na gafaya denis na goni wa voita tha inyanya hina zina shara Homoka na man Simon na kata zina shara gida za gida otuko Kameme kayo kamo igi Dose ya muwago leo ni 4 times stronger

Makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizome husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Asante sana mitabu ine ya kamemeka yukamu igi welcome back ni geto Mr. Pika na Paul the producer.
1: Na ni geto wagere wa masharia.
0: Na kore wa Star 292 hash. Mordogo wetu wa Beatrice Jockey.
1: Mm-hmm.
0: Ni ego lila TV.
1: Wow.
0: Na siri gito wa editu. We?
1: Eso ne BT.
0: Uh-huh. Beatrice Jockey.
1: Uh-huh.
0: Congratulations.
1: Uh-huh.
0: Joramu masharia.
1: Uh-huh.
0: Na kine ego lila kedo gego wetu wa Dhimo.
1: Yes.
0: Ya mwigano wa siri gigi 25.
1: Uh-huh.
0: Nyodo wa kugira kore wa Star 292 hash.
1: Uh-huh.
0: Modogo etuo Martini.
1: Yes.
0: Martini gakinya.
1: Mm-hmm.
0: Ona kendero na yegurira TV.
1: Mm-hmm.
0: Kuwo mothe ido irale kirerio kurekirerio.
1: Mm-hmm.
0: Kore theni wa thoko ya Star 292 hash. Mm-hmm. Na uko gwerira ni guifanga.
1: Eh.
0: Rahinya Star 292 hash.
1: Mm-hmm.
0: Kare hero ido ire si theni wa thoko.
1: Mm-hmm.
0: Okay, gurira.
1: Eh.
0: Na kwira no yegurira TV. No yegurira thimo. Ido ni nyinge.
1: Mm.
0: Kwena nginya ngobe ya mwigana wa shiringi ngiri igana ria mirongo iri. Na angikorwo ndukwenda ngobe ri. Toshi gioke siye besha. Na kwenda ka shopping.
1: Uh-huh.
0: Taruthe isi ugo kuhika ire. Oge tumiro ka shopping haka ka shiringi giri mirongo eta tori.
1: Uh-huh.
0: Edo kuna maodo ni maikara wega.
1: Muno.
0: Na omenye tuitarikiria siya kugia na nadi rodi.
1: Uh-huh.
0: Mm. Tariki ikumine ya muhe hau kuhikumi.
1: Mm.
0: Oni homo dhubura naga.
1: Kugia na ni fiyo.
0: Eni.
1: Uh-huh.
0: Wa karaga kanyama.
1: Uh-huh.
0: Kaigo ego kune kujaga.
1: Ati nilikuona ukinunua mkate asubuhi.
0: Doge kuna mkate rosini utari hete renti we.
1: Mm. Niko menya maragi bako.
0: You know my
1: you know my true colors.
0: Mkate. Ah, mimi na kukosa sita kosa kukula.
1: Ati Julan Road haja nini?
0: Yeah.
1: Hata atafuta side hustle sasa.
0: Mene arabi kirelia kaku.
1: Nataka mea aje mtoto mdogo kama mimi. Nuhu nake, unake niyame kaudwa gika. Unakono kuikula biru. Karagi oke helie, nyoba yake ido inesi ya kuwa.
0: Kaku. Oko reta ni murago. Nuhu andere waru turu wa murago. Ndiyoto inasai magutiri yondoto taonete. Na doa kore yoguwa mukuru kwa jega, madhale, kipera, magaitheke mono.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mirago neeruta kwa.
1: Uh-huh.
0: Taruta isi ukwe na ahehori.
1: Mm.
0: Osini mirago ya herari.
1: Uh-huh.
0: Nero mudhi ya mga kira kashuka. Kana kamura ya geti.
1: Uh-huh.
0: Uwe kakikaba.
1: Lakini kwa nini ya ngoe mlango?
0: Ehe, ya ume. Taru ume nyeri. Ndiro una kido kioru.
1: Mm.
0: Tawe landlord.
1: Uh-huh.
0: Wa goons. Dia kule hiyo kero. Raga nini mzee.
1: Uh-huh.
0: Kwa kunya kwa salimia.
1: Na nire niti matari hete.
0: Kira mzae pale uweka nini.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Uweka simiti pale na gate pia tunataka.
1: Aya.
0: Mm. Alafu ulisema mtanilipa.
1: Aya.
0: Niko na chama. Kuko tu diaona githuri.
1: Esa.
0: Mm.
1: Yo diere tie vega.
0: Eh, ono kura murago.
1: Mm-hmm.
0: Ndiya kuruta murago au kurira ifati.
1: Oi.
0: Na
1: ruyo ni hadhara kuriu. Twariema.
0: Na ruwa kinyeta muizo. Ndio ndio tio doge ara ada umi obie.
1: La landlord na makiateka.
0: Kuguo ri tutariki icio na kuguo githuka hari Star 292 hash. Wigirire kindu ta school fees. Mtigire mirogo tatu. Tiwoka si adiketo ri tore athukuru. Kuguo ri wewe ipage. Star 292 hash igrade ni watho koro ri una thoko ni nene yo muthi.
1: Niguo.
0: Eh mudoki ogwetwo saimwaki na mwana uri ungiri. Na we koro we na kindu muhuko.
1: Yes.
0: Aya mzai to ivi ngeda tukiajiriria tafari.
2: Kile gai gado na geda tuabiriria wira. Kei tohoe. Ida vitu vio li iguru li tore kulia muru dhamaki wa kuoke ore wede tewe. Nwe kago kudio tore kako iguru. Otohe umudhiri shito shaguto igana na utuhere mehia maitu. Wataulei ditu hagere rama tuhe gira ndugato tore magerio ini. Nogo tohono kio tohono kagio uruine. Netore dhamaki na waku. Ona hinyona kogoshu otene na tene. Amen. Mwada ni tuwaka bere yaku. Tegoshu okeria gado satade ya umudhi. Netodo wa ugo tuwe kitewe ega uga tokinya lija kaida niga katue muweo gai. Nitoro kuonete, kiumi ya kiu githirete, nitoro wa ogiteri waku, gai wakatumanyira kure guwete todhiete, kuduto getoga meti nona mwagu wati, na wakatugitira kumani ya na mashi omothe, wakatutuwa matigari makutuwa shoka kuona na litarege gai. Gumona ugo shishia mkira nikolewe, tuwe na agadho kumagoro inesi ito muadhani. Nitoa kenya wera ine gai, tuwa kohoya, otohe feva, ne ogwete kereka gai, otohe hinya na ogima, mwega wa mwere togetu gatira adugata shia ku gai, wabanirie na ithuye gai norekanirie na ithuye nacio ngumo na gocine cia ku gai ugiturathima rathima ona thikiriria itu ona mitabuno ya kameme na aria turitithanagia wira na uturathimaniria hamwe ni tondu we gai mwega ne iguaga no kahingia nike twetekia mau twakura na waigua na wahingia orito inera ithe murio na roho na twetekia ithe tuge amen
0: amen amina asante sana na wagare next Saturday Eda kufaga.
1: Unataka kunipea form?
0: Yes. Kuna kidu kigu ito Madhaga Festival. Aremo kita Madhaga yewe gini mwoni li. Ule maodo mahanaga.
1: Nego.
0: Kukuhada eda kufaga. Tenene tene. Awegu retigiti waku.
1: Madhaga Festival.
0: Madhaga Festival. Na kukura tigiti urahi hinya *826*35#. Awegu retigiti. Na tathikiria. John Bogu wakakuroko, Kamodhamaki, John Jagi, Hype D, Joyce Wamama, Tony Young, Waithakawa Jenny, Dr. Eddie Gathege, DJ D Bull, Samido, na Agiaige. Na netariki kumina inyanya kure kudogo wetuo Kiabu Valley Gardens. Uwe wefage tene netene.
1: Yes.
0: Na toa uwe tu, daisi tuwe na tigiti ikomi. Waitha tuwe na tigiti ikomi. Aduare mare guraga a bere ikomi taruda isi idare area bere ale meko gura tigiti adu bere ikomi to waku gura tigiti omwe
1: wow
0: bas
1: ingira hau ha
0: *826*35# *826*35# diye kuorore guthoka ogure tigiti adu bere ikomi guogere tigiti na guokore thini wa thoko igira kuwegorera kirio kwenda na thogora wathe muno makiria *82#. Mzae.

0: Ngombo irondo kijeta go wanja sali kana mtoto wa Kiambu na ni nyedete kameme kayuka muige nego muthenya wa Saturday shehada tha inya cia rocine tukare herwo riri Buka Overdrive ni Faro producer na wagari wa mashari
1: noge kiona ande moenge sando kandwere sira
2: kameme kayuka muige mwagotosha.
3: Asante sana mitabu ine ya kameme kayukamu ige. Timu yako mwenorio gidro na nimefaga. Gita nisiga na niyo nisiyati unuo. Wanaru tuwe sawa. No, turoge mwenorio ge. Wana mudogo ituwa ngeze. Kerita taoga. Aya ndiyo hiyo. Star 292 hash.

Ina mwige ne wadwarea matahu thagira kiraiko jitako waithaka wajini kana kiraiko master na muthenya wa Saturday siyahada tha inya urathikiriria Rerebuka Overdrive na Fahoro producer na wagali wa masharia guku wakameme kayuka mwige mwudu bitwe wakiriga nero agiga nera ne aliga nagiro

0: gikuvanatia hey mweri 11 July na ni koni uthiranga drakura farafara ya kuma hare uikuruko uguo kama ndura uikuruko uguo nginya kibigithire ha kino
1: aka ni kamene
0: boda kefi muno muno muno na kungi kwina heo ama kawaida ni July ko tare hare irie gugikona heo ndura nageria muthuri waku hau ndura muthuri waku ga no akithiria kwerie eh ka tutaga thama I Ukurona kula kweho. Wehe. No. Chana ikura hehe.
2: Na yugerete si genda ni onasira gijabeka iku mine nana. Weho ya kuigira mwiri ni guwatu kakura heho.
1: Atubia buga. Atubia buga. Atuoni oro.
0: Ado wega kukuita ya budo waku. Simua hitani yao hedi hitani ya norgo wazifu. Mwa hitani ya gane kwa doa nyue mwa hitani ya gane. Kwa hikone kumere liya. Ni kukaza raha. Kukaza kabisa.

0: haya ni rokire kuina ro karanja jose hare ngai undu yu thuriki higa nguthaka aruo the gwaragia na kariku wa kirotara twina DJ J254 yu tu fanga maundu na DJ J kana kimani waga kau huko ni gwaka meme kau kamu gistar 292 hash
1: yes
0: the koi twereo na idona no kowe na school fees ureda no kowe na duthi ureda no kowe na itagi ureda ngobe ureda thokwe koragwo na ido sio Irioreda.
1: Mm-hmm.
0: Na ni hare ha star 292 hash kana veni wa star 292 hash wa hinya hauni gutu na no agithio muno ni riri dina yo dina ta komedo mamega no amwe are mana ko dia ni mwaro wa Manchester wa umoja Milans Lemuru maina two bros kasho shukuri ya kigumo na maina two bros ogithike muno na wa wa umoja Milans kule ari muru wa mwedia wa serious na muthi ya kurathi bena kwede haya Nenda tu dana mundu ngiugurite kindu na hihi no koni TV hihi no koroni TV ya Greek menithano ni ngobe ya Greek na ya twedi hihi no koroni do the everything skosola ya Greek 70 school fees ya Greek data na stoko ya Greek na ya twedi isio ni mpesa pap star for a star 292 hash Kariuki wakia rutara ni twaria nake
1: niguo
0: Joseph Kariuki kia rutara
1: yes
0: mundu amenyaga ratake hedirie na mathina
1: niguo
0: akusaidia kwa dhiki ndiye rafiki ama ndiye swaiba And a friend indeed, need is a friend indeed. Ugira kari ukiwa kia rutara, bisha siya kesi ya mwaka, mudhiru, na mwaka oyu, niladhi siya ki, winiro norea, mwiro siyo ni mwiri, wiki kidogo. Nado ni maragi ya social media. Na ake hori, ratuari ya nake, ajina ni akuretu wa kigiyo ni mwiri kuma, kiumiage mwiri mudhiru. Ata ya kumanya mwiri mwiri uriko, by the way. Lerea dhiri ya rolero wole ya gekeru. Na gai witu ni agitaithie ti ariwe mucia hurukite ari ada kuita na ari ariri ari aratare ya akariuki wake arutana tawe nani
1: niguo
0: kariuki ni hedia ratufatara muno muno muno muno ari agira kuina
1: niguo
0: na tumaru twake turi tutatu turi atu dri ni tura tukaninwo ni murimu
1: niguo
0: ando ni moy murimu na cira niguo ninaga muthuri riu muthuri wetagwo Joseph kariuki wake arutara ndaraigwa wega na hurukite mucia ari ku mucia hurukite na dakwira e nonye dia kowina namba yake umuhurire mwaranirie muikirie kindu
1: yeah.
0: E okowina namba yake digo kuhe namba yake
1: muikirie paro winayo muhurire uigwo ri akihana uigwo aragifatara ki
0: turarugamire na kamande wake oi Peter Kegia twanarugama nao I need twanarugama na inywe riu ni hinda ri anyuri okamwe gaitu rio mwe witu
1: niguo
0: kaka gaitu kamwe ga gwiciarira muthuri mugikuyu wigikuyu mutonyi na mutarani muremiri ni mugikuyu Ajira nyimbo cia kenyi ngiandikagira githaka athi yake hithana kuri ya mwihoko na kuithakaini nyoni ike ina rucine andikage nyimbo icio ena nyimbo makiria mamagana iria ndina cio ciake ni magana mugwanja me kindu
1: nyimbo nyinge
0: timo ine rako rathi muini ndira album icio ciake cia 12 12 mainaga nyimbo iria cio riko ina mainaga
1: wega pi
0: kaseti ya ina gwo nyimbo ithatha tu mwono 12 mwono uyu 12 mwono uria inyanya mwono uyu
1: Doke menye uinu wa hedi yotita wa leu Alo wa leu ni muhudhuni wa igira studio idhari moka umana rubo Oyo ge
0: Ujire kolo kuhudhuni ya rubo niye thonde keta na AI Niye githonde keta rubo na AI as we speak Kuro akwa Naro wa ima fiyo fiyo uguo
1: Nae ka igire Noro wa tene wa marefe ikare hale wa ke haha Oyo wa hedi ya moka soke la kajiriria
0: Ta imagine Kikuwa siena mure yoguo Ndeko
1: Rwari wanda aru kira haka kwira nyebo iso igire kaidia sidire tereke ajuke. Sini itanete wega na itikuhurana. Oyarwa kamaru na roerwa
0: CDM kiratu.
1: CDM kiratu. Osini itani yoguo. Dagike mu ona titake second igiri. Ko ihuranete tai.
0: Ona ke ko ge siria riri. Monopoly, vendo ni monopoly, CDM. Roide te vas a ko mu kramani yokana. Yo kera la modo. Kabebe, hello. Statu na itatu hash ne thoko wi mwega.
2: Mwega.
0: Ee jeta ko kadu kemuru na DJ J we ta ko te na weko.
2: Jeta ko agui.
0: Ni na wao.
2: Dege na ugi de mwiretu.
0: Ndore ragya mwana.
2: Hasa.
0: Fafo anyu ni akoretwa kinyuka na mamu anyu. Fafo anyu kana mamu anyu kana mo ona brother yaku na makagia ni akagia ndu ni undu wa joi.
2: Dege.
1: Oh, dia mana dia
0: kan itu ada. Aha. Kita tak boleh.
2: Dia
0: mana tu? Dia mana urit? Dia mana urit aku anu? Eh. Eh, tak kuat ya?
2: Tak
0: Duki tagathe wega tondu wi mitambo ini nyura igwe kathe yothe ei. Utagathe wega we ni we okoi. Niga soko tokyo tureka genyite kanate ya. Kana ka genyite kana mudu genyite kanate uri okuona mwana ucio. Tagatha riu.
2: Mwana eta ko rere.
0: Dina bere to guthikiriria muno.
2: Eko go meko.
0: Niwe Nema tu dikiriria diria da kwaria diria da ko interact diria da kwario ke aria diria da riri
2: eh
0: utagathe we go gure umiririo ko igeta go maikongania arekirite o arari mukuhe arari mweru tatagatha we nwe wikana kau
2: maikongania ga de No,
0: Ate adoma gira ku?
2: Ya mabi sekondari.
0: Ko uneku?
2: Kenogi.
0: Kenogi?
2: Mai hasa.
0: Arari na miaka igana?
2: Yeto o 15, 14 ya uo.
0: Nemu ire tuka, nemu anake?
2: Nemu anake.
0: Eta guatea?
2: Eta guatea.
0: Maritua maake eta guatea?
2: Eta guatea, eta guatea.
0: Na arekirite atia.
2: Ye daka kulu ya nyana.
0: Yi?
2: Kene ni.
0: Arekirite ke yakiura.
2: Yi kom.
0: Ye?
2: Arekire se yi kom.
0: Aha.
2: Eh.
0: Ya ragi uriku.
2: Atena kodia namba osiete ara yunumwa.
0: Sawa sawa gaya geta idia mwana kio sione kio itakuwa gitoga
2: saa
0: ndio mwiri mutumi yosu nyandi wekina dina wa mwiri mwana nake neolide darahota kuwalia asokia jendare kene guria mamua unakanya kone kakare mwe kukule gina ringi weni weka meme kuigiri adhimu kana kuigiri adhimu na ukona dina alirea damu hekanya ka platform kega kawa agie kinyira tu
3: Dua biar kau jalan negori ya mama awal.
0: Gue dia uniform ni reko.
4: Kalau ngadu kemana?
0: Aduh, ni malitu mono mono reko gue. Kau hanya kerja mami orang aku. Turan dia naik turan lagi horoa Johi. Iri aigere temisi ini itu. Oga tu kamu dosu anjua Johi. Mauvuri ya kainu kira mutumi ya noiru mina inegene. Namuri oni abiria kau nyuwa mau turan gerera adungu si Johi. Mak muga kira adohe ho. Mutumi ya aku dokiri mauvuri aku ya aku kenyiri ginya. Mauvuri aku ya anjua ga. Mutumi ya. Oya mauvuri mutumi ya aku ni anjua ga. Nemui guida nagia. Kwa jeta mutumi otanyu waga johi dada kuiwa mudhuri wanyu wa johi. Weha ku mudhuri. Mugane mudo rahe ya ni uko na dhudha ini. Kameme, hello.
5: Hello, Kameme.
0: Kuhana atia.
5: Hello, tira hodu kazike mundu.
0: Yes, sir, how are you? Kuhana atia.
1: Kari gani.
0: 0702966122 0702966122 0702966122 SMS ndiraruta wira no namba ya WhatsApp ni ngumiona haha ni connected to haha ni 0700 376 166 0700 376 166 Eone ya WhatsApp Eriyo haha ni ngumiona turari uhoro wa Jovi no githi hari uhoro wa Jovi no turari uhoro wayo Urikane star 292 hash uraigira thokoire ya kameme hena stoko ya na bainyanya igri na ratu wedi school fees ya gri 30 solar system ya gri 70 vimo ya gri 25 duthi ya gri igana ya 50 shopping Oke kiro shopping ya gri 30 andre ona dikoi sigare ko ka gri 12 30 14 15 15 ni kare oke kiamo huko eyo ni mpesa na bainyanya ni mpesa na bamu woje ni mpesa na baita tu ni mpesa gwikirwo cup ngobe ya gri na ni atu wedi wenda ngobe ugathure wenda ngobe unegerwo koro ni ndureraga ngobe ndureda ko horo wa ngobe nduri na fata nduri na experience ni ndu muhuthu muno kugura ngobe no ugyo negerwo ci gri na ni atu wedi mpesa ini na tv ya shiringi gri 15 he mudu ugurita tv ne ke joke he andu maiga no no rao ni gatha mleke mudu akione world cup buwana wetu aje maxi

Asanta kure gai han hare gai udu ni muhudu Karaja jose Taiteza badai Ni dha keda andai kamiro gota tunainya Uwa ni kuwa ni dhai kumia tiki andai kamiro gure na idhatu Diada kwa bautora kure kwa mobi pol Usajisikiza tuni yanku kikurika na gia dhoko Ireoni na ni star 292 hash Ona wigira hau vini ukegurira kire wegurira star 292 hash Wakuruwa wi bere na ona wagura kiri ya wagura Rika na harona idosi ukashi mpesa Wenu wogu wifaga star 292 hash Namba ya WhatsApp ni 0700-376-166 0700-376-166 No, tige Vox Pop Kana voice yaku hawi Tako voice pop No, mitige hau uguo Mugabo aku tige rekodi Tuigure oraiga Kana wana corona mudo nyua johi Totirari ya uhoro wa ndereti Ayago shagira ni maudu manama kuragadu Ni star 292 hash dhoko Na kuwa mobi pol Ugesaji ya demo Kana skiza tuni yaku demo aeni Kana demo abi Kana nabaita toto megwe 23 175 Na kutumane free dorikedora areguo Atumane kutumeru wa domeriri kuma safari Maricom Enade

0: Happy birthday to you. Nareo demena my birthday. Nareo demena kendera mu denya wawa gusiaro mweri kumi na mweri July. Mweri wa heho.
1: Hello.
0: Kuhana atia? Aha, wita kwa atia?
1: Rakete
0: taka. Tia uti doki gubeta by the way. No county niyo kutera we county yereko.
1: County ya
0: Muranga. Muranga guito. Oho, itato heo horo. No hora horia kameme tuwarie. Muranga ku nyo ku gani waigani Muranga county sawa do dikade ko menya ku kuge
1: na dio ka credit ya ko ni kuleke
0: we ta turi ori ko da kuga turari uhoro wa Njohi
1: Njohi ru ni hare ya ni afektire fa ko itenya ni wa Njohi muno
0: aha
1: si atanwa aga korogia ena irumi juru muno alba mami
0: Tutira kui guanyo nare, ge kari re yadimu ine?
1: Veiga akanywa muno.
0: Eh.
1: Na kurumanda irumi juru muno muno muno muno.
0: Aha.
1: Tuga uneo haki hile mamito, akiuma kwa kwenye duwa lukoro, tuwa na jogi, biraka, biraka, longo zariyo.
0: Aha.
1: Aha, kiuma, natukipihara kano, watu kikako abuli.
0: Uhum.
1: I'm going to go to the house.
0: Niroka ijira ya SMS. Noyo niyo namba ya WhatsApp ya Kameme. Niroka ijira ya SMS. Ndirashiona. Nado ni malaria. Nado wena machungu.
2: Nego.
0: Neyo Njohi.
2: Mm-hmm.
0: Urikane 0 star 292 hash hau hekedu. Hemu duradika message ya jirati riri.
2: Mm-hmm.
0: Die agitaguo. Hai Kameme. Naitwa Wamboi. Kutoka Kiambu. Mimi nilitoroka kwangu jia hiyo pombe. Bwanangu alikuwa anakunywa ananichapa na watoi pia na anafukuza anatufukuza nikaona nitakufa nikatoka na sitawahi rudi huko tena na hakuwa analipa bill ama kusomesha watoto.
2: Mhm.
0: Ai wadato.
2: Daigwa.
0: Sitako aboina ni akleta bisi yake dhaka muno ndona ni muno nake wageria stress no rugaito ni akimuthondekete.
2: Mhm.
0: Adu Hedo ajigirajira. Hello, mimi niko 24 years na pombe ni kama dawa kwangu. I must drink, but my parents aren't aware of it.
2: We, anyu adhi yako.
0: Ihi.
2: Kana kumaga.
0: Ihi. Kwe adu mahano wa.
2: Ihi.
0: Netole maale liria.
2: Ihi.
0: Aigatiriri. Dena miaka 24, ne Gen Z, Generation Z.
2: Mm-hmm.
0: Haya, Generation Z yu neregatiriri. Gen Z yu neregatiriri. Dena miaka 24, Johine tanda wa hare niye. I must drink.
2: Ajua mudenya ajua tada
0: na siari kwa matire mamenya ku athuri magucetie thigara miaka 20 atumia o matare mamenya
2: mhm
0: nyoyo guo ku athuri manyuete Njohi miaka 30 atumia o matare mamenya
2: mhm
0: arume mudrumeni hithaga ne akuhithaga undu na ndukamenya no ni ekaga undu ucio tumia asoka kurehagirwa mathina ni mundu we Weda wega.
2: Ukaro arago thia igwa a e kero affected to ni joy.
0: Na atake nyuwa. Na atake nyuwa.
2: Joy ya umaku.
0: Aya gore ka odo generation Z. Gen Z usiranyu nasi ya liyaku matiri mamenya. Ure nyua. Oge thia kukirani ya farasi ya kwanyu. God forbid. Puh na endatu wa mata mau. Oge thia kukirani farasi ya kwanyu samana na mudo wa aduthi. Oge thia kumorido soka muanore yori. Ogothirwo haha joint ine haha hip joint ino inagia ndirarika nda twina gatu dansaga ndu makainia johero ogothirwo hau ogonywo hani ogwe hau ogiuka kuoyo andu aria mogoka gukoya ni andu anyu hihia mbere kana hihia andu aria magakoya ni ngikuru ni kenda nite ni gitethia nagia uhio kio thibitari utekuigwa mamu anyu na baba anyu merwo wiku
2: ni thibitari
0: moke merwo uyu uri tukimwe ithwe ndekuigwa ni kuriwo
2: agothirwo ni agothirwo ni nduthi
0: agikera tajulikana tu Modu anyuaga njohi mutumia wake atoi ngai aria athimite akathima ndu na ngari ugithigo cokia thutho kaguthithia igakwe hathara ya grit 20 ukaira na ngoro ni datiga igathondekwe igacoka wega ukaira mutumia ithiti muduki na hugu kimuguruki kimushiji kira tondegia ngari ta mushiji kya gothania
2: ana kwajarari muriu
0: narari muriu na we ni we
2: ni wari muriu
0: satan ta imagine ma gai tatuko ture ya roge arome
2: Utitigana nanya mweno.
0: Tutige. Start unaita two hustle. Don't you kill your kuhata kukontrol. Hadu manyuwa ajohi na manyuwa itamiaka meige mono. Na matiri wadho ukiyama odo mao.
2: Niguo. Anyuwa ajohi ili ya agere ili.
0: Gai, ni ukwada juge kaudu.
2: Uga.
0: Ni ukwada juge kaudu.
2: Kauge.
0: Eno amenya tura adhiru wa meyakai komine modo laru mago. Ara anyoro za furori. Ara kafara yumete haha tuikarite haru ogo ABC ithiete egerete iguru egere ya aitoja ikurukete nginya athiriba nienda na migera na ni ngamigera rucio muthe hwaini ni ngumigera githie airport ni oyo guo naruga mando bakoiga tiriri haya riu tukihenio gai reke ndia sokala hau
2: tutigeria ja
0: ngike tutigeria ja gai andu ni manyuaga na magahota maundu mao we henio ni arata Henio ni arata hero boroku ni jeni nangu atiriri ngukuthakira arata acio mwinao mathoketie kwa ige acio morena tareke ndu ina version yakwa aria uria kuni jeni ga hau andu acio mwinao to gwaku matete monake matete kwa ige merorei ire athuri mathukanagiria na matenagira njohi ni kwa kwedizili ajaga ani kwa duta deals
2: Ene wakero onyua saya dia ata mutumia.
0: Tondi gura ka kaundu. Gura ka kaundu. Ni ndei mumeguri. Ni. He bodo he adu eri arataitu we uwi. Mana adu arakundu. Ikona usira kimagota maletwa. Ndei kwira ndei ngukwira ndei ya. Ma adu arakundu twakinya kuria twakinyoko turanywa 6 na 9 yoko turanywa exo mabaka gwitia lita ya black label. Karibu kanywe kareyo kama he mucene. Ndatigaga ni mathonga. Magathonga ndanoga maikara umwe gakamata. Tu akatu wage tondu kiaruta no nda dai thoni ginyobu no anywa gatu matambere yandu e kinya ma thita ne ni ndiramethera taxi na niyo mekugurite katiga ni marha kabiru ka giri 20 kaka maigwa ruo muthenyo uyungi
2: gete ya
0: muthuri
2: dire
0: karimo tereiwo the na ile ni ndirere ile rukuini ni kuigana ndiraigana
2: ehe
0: ngithiri kuraga ni kenya thanda ekira gitari gitaruku muko wa thuda ndathie high school eni na ugwira ndekira kenya thaki kirira kiraka Kuna tarithe ni ndutu ni cindite joke njuke Nairobi riria ngimarire muthuri mundu ngi nigwa njira atiriri etuikare the hardware tiga ni tiga okatu njuke tuiki atia twirane nae toroka kwira na atia nae ungurire joy kuni ku kudaithia ndu ikare nayo na besa ciaku
2: ndo gatora gari
0: ndo athirwo ndureke njathwo ndwethe waku gugwatha wake gwaku ona iriga rikuni kali kinade mathi matinaga makoiga Wewe ndona ni mwendarire na jeri ngwira ke kwenda uthia tena ati amucie tiga wana
2: onaera
0: na wa mute ndu ngigamuka
2: onaeraga mundu atiri we nae wathiri ukamura gwathwa kuni ku kunduirie
0: eh ndureke njathwo ngai hoi hoi no renga na hawo ngeni akirea ngeni amarinda tani kora arume ni mekira marinda ukona na ngakhurira ngusi
2: eh abo eh kwa ratia
0: ikwaria nawe
2: kina ngusi eh tura
0: ngira ratia
3: dire uru
0: Bita
3: kwa soro.
0: Soro we mwana wana kwa furu wa Kenya.
3: Ya, hadi kayushu.
0: Turari yo horo wa johi. Mwana koro wa kenyua we.
3: Nyita na koro wa kenyua ya duwa lideri. Nyita ina family.
0: wabetie kunywa njohi na miaka igana?
3: Na vitie kunywa njohi na miaka 28.
0: Na ruwe na miaka igana?
3: Right now na miaka 34.
0: Watigire kunywa niki?
3: Nye datiye kunywa na miaka 28 kukwela kuwela.
0: Nye.
3: Nye deige ile vira.
0: Okay, igira kawira kega?
3: Ii vira wa electronics na ideda gia gas kwa uji.
0: Ando mako weyate ya duka yaku?
3: Deta kwa hasoro.
0: Mhm. Weta kwa hasoro kukwane hadirile.
3: Ii na nore uka inia sokia kideithia.
0: Abotige? Hau hako teithiro nega ini togo kare. Hidio doa menyaka niya kukuteithia. Deta ujiri ya tiri ini. Haha wole ile. Watiga nile nayo ni ate ayagu ikile.
3: Nye ya tomire nye die gari. Nidago itegi nya gari.
0: Gai?
3: Idago itegi nya gari. Pro box keke ibi samudi.
0: Gago kuwa kame togi ya gas itaga ito wa vision gas.
3: Ii na kukira ito nyama.
0: Na mojos.
3: Ya siya vipima.
0: Ehe.
3: Ewu niere. Ijire la johi.
0: Ehe.
3: Nibye kane kolo godaro gyoto diya nyua abe. Ida da samire johi re.
0: Okay, wege sama oke.
3: Wege sama oke.
0: Wabetie konyo. Tamboti ga. Neste zingwa na kwero rage. Kaka ida hiya. Kaka hiyo ni uvaka. Rehu kohana atia. Rehu ure. Olea. Solo.
3: Eee.
0: Aya. Oge kenyua. Oke abia konyo. Wabirie konyo atia.
3: Nieta. Nieto wa. Leke guwe yohoro wa maito.
0: Tadikiriria haha. Oje luka hida solo nika tutudome.
3: Nie re.
0: He.
3: Nye he kala hukari hau akuwe na ilako wakua.
0: Ehe.
3: Kede, razo kiyase uka kwe diyo ni muikaba.
0: Musufo adu ugura kwa muruke wako udhoka kuruka.
3: Eee.
0: Ehe.
3: Leu ni danyo wa jonyire.
0: Hehehehe. Mwondoli ya rika na kama udogu wakate kage veke roko na wari. No, limo muige muno.
3: Eee.
0: Mhmm. Uruu kiabili ya kuigira karafu.
3: Kiabili ya kuigira karafu na leijira ka.
0: Ehe.
3: Nye doona gado maanyu wa johi kwa demanya ali temunu naga maigatidia kinyawe ine wakua.
0: Ehe.
3: No eda da biye konyu wali.
0: Wabiri ya tea. Wakuno riru oke kia bere. Naduga tido kwa ta maretu.
3: Etago
0: kile. Ona tigara na maretu. Watigara ya kuno riru o shwa eke gaba. Shwa eke nuta kahoyo.
3: Ona tia ya kihoyo.
0: Uhu. Eh.
3: Nye kia isi danyu.
0: Wabiana isi odoro.
3: Ii nisio dabie kiheo na kanya mukageta kwa predator.
0: No, uhuhu, no kiona na kago tako na haharugu.
3: Ii.
0: Gake nga oruwa.
3: Nye tike mea kani kuro kodaro kiyo kani. Leu nye dedagia kedu dengereta kirao.
0: Gai. Wanyu wa miaka igana leu hedeo.
3: Leo ni from 2020
0: eh
3: up to 2024
0: ukinywa
3: leo vira wa kugithira ugithia
0: ginya ngari ukiendia
3: giendia giambia gutahwo ni fegi
0: Jesus mudu we fagite
3: famia kwa nawe kiura
0: mutumia akiura
3: akiura ni mtoni wa ndabia kuhinyirika
0: gai. Ugo se ejia tia?
3: Leu ni ona dazo kie gozama.
0: Oge vie ko?
3: Leu ni kuo daza mire uko zeka ni kujikarada.
0: Leu ni onyuhua kwa mozi?
3: Asa ma die daga. Tonda iso kie kawira. Die daga ginye muru.
0: Nuaso kirie kawira?
3: Nidaga so kirie kawira. No karapi. Kimozi mozi.
0: Pole. Geta kwa tia kawira kau?
3: Kawira kau geta kwa Hasolo Electronics.
0: Hasolo Electronics. Ke hadeka?
3: U-Shop.
0: Kuhude kuhi wega piu. Muda nyore ya diyo kathie kare.
3: Niore hulira.
0: Hasolo Electronics. Nyandekira message di WhatsApp ine 0700-376-166. Join abaya haku. Riu maudo ni mahogo.
3: 0700-376-166.
0: Yakuna bere kita na kei?
3: 8. Apana hiyo ya 665.
0: Okay, ni ereketa na 665 eh?
3: Ama hiyo ya 8, ama na 98 mwisho.
0: Nega kuhurea moto ugiwa gasi, mito ugire ya 13 kgs.
3: Gai, asanti sana.
0: Ma, ni uguwa waiga ni uguwa wekete?
3: Nye jonete maritumudu wakoa.
0: Waigua?
2: Asa mireo.
0: Namo waigua?
2: Asa mireo kigua. Ekando hile ko, temoi wote.
0: Adoa gasi ta bronko naga, idoa vision gas na mojo ziyoke mori ya re. Makoro kwa magurete noa makarima na meta kwa noa mavoxi
2: yeah.
0: Kana pro box kana succeed sio nisi makubagira ke
2: yeah,
0: usiwe okay. Dilie yake
2: mm-hmm.
0: Ni pro box ni mabasi kana dhaisi tathiori tathiori
2: yena goro
0: na ewe korogo we matatu erori ngari
2: ndi pick up ndi ta pick up
0: yele ta kwela na kinyo ndi mungura pro box yake jira we ukapia kuna gari rumi we ke goro ona dagi kinyiria bei na ni njega cia biashara riu ri aendirie yo ni undu wa joy mundu urende kururia njira yo Like community tiene ka Canada star 4 star 292 hash kile kile tabajo kile phone yodo wa kaudu kagoro wona ko tukunejikaga eyo ya boxi kuguru agwa dahithani andu kamake ni ngeheri wigwa to ayo 44 wanu tarucio na domidiga thukere ngino Okay, kare star 292 hash. Gaiwi tu wataithia. Okay, kareo. Star 292 hash. Nika daro rimiru huwe na adumu. Thikirio na kia benyite. Madaga Festival. Mokete na ajirane ne ne ne.
4: From the highest point of Mount Kenya. Idhagaritsu. Below Mount Kenya is the beloved, most valued treasure. We are we. Tori a mobi, gekoyona mobi, madhagamaitso, jabashito, madhagamaitso, nyararishito, madhagamaitso. Welcome to Madhaga Festival 3.0. Music, storytelling, culture woven into one beautiful experience. Welcome to Madhaga Festival 3.0 on the 18th of July at Kiambu Valley Gardens, Kirigiti. Madhaga Festival 3.0.
5: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
6: Adwa Nyoba, Mwago Orihaha, Saturday 18th July, you better be ready. Amutura Kurehera Gomo Festivals, one like no other. Nikoria the Cedar Mall Nanyuki, Dirikana, it's a weekend. Naidu Torehaha Kometua Yamwanya, I imagine. Mogiri Road Trip na Vibes, Yen Nanyuki, Naketoni Yang, John Bogwa, John Jagi, Kanyuki Wakiarutara, 90K. Washuka wa Mushedu, DJ Dibu, DJ Ricky Way, na DJ Mike.

0: Negado.
1: Thank you.
0: Neguiki did a
2: ka.
0: Mutsabu ine wakame meka yukamu igi.
2: Konegu wakame meka yukamu igi. Na thoko no ina adhiye na bere lirikana. Hare ha star tu na ita tu hashu. Gredo kwenu wego reidu yasi yao dhinye. Wahi inye yoni uko na neke. Noni hakuwa hare adhida kurehanto fesari. Taro ha uwega wane kirio genji da kie mpesa. Akikodo kunyita kie kirio reda. Kikoro kewa wakura na kio kwenda. Hatidu taga jana wikiri yo wike.
3: Yo wikiri.
2: Kana wiru wako ira kanore okure heru. No hatiri fata wa umege zumo. Ume mo bada. Ume na goko nyeri ni odwa. Dhimo ya gri 15 ya. Iki wa pesa. Kikiri ya gore na goko. Fia nona adhi na bre na cock baridi toraiga ni game moto but cock ni baridi world cup igithiaga na bre nodikane ati 100% ni undu muhuthu muno muno 100 to 100 kumarira mufira wa bre na adhi na bre re rugare wa adhi uguo na nona tari kihindike ke kya heho rikura kura gasi kamuno hari muno nera mufira ni muigu rugare ni muigu to the cock baridi uge ni konywa kiria ukwenda gukenia wenyite cock yaku uri na rata aku adhi na bre na gukugura world cup thini na bre kana adhi na bre na gukugura Gura World Cup na cock. Toraigwa ni game moto cock baridi. Aigwa rea adho keirio maisha. Nik gainia kile wega. So lotara ke gure kaudu. Na drama hanata sa lotu mure kaudu. Ena miaka 20 80. 28? Ega ni 28. 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, and 34.
3: And 34.
2: So lo hau uranyi wele ire. Dikoda kugo huo. No ni kwenda kuhu watoni kuhani kire. Niho hega muno. Ilu ithio ya mutumio siyo waku. Na siyane isio. Oko ni moku hitha ni ya sawa. Todo wenwe wadho kiria waku. Hati hale hega kate mutumio siyo diko mugira. Usio no ugire. Usio dori ya ni odo. Nari oko dari kemara mali dadhile utu yuka kemara mali. Niko nori yore ya wadhi na wahinyere reka.
3: Kena mudo tu yota wikara niya na wakire. Kenya wede muherere.
2: Heo do gweda kuira adhuri. Na mosie famere siya adhuri mnyite. Ithe niyo dikere mudhuri. Ndiye ndiye nado itu. Ndiye ndiye nado itu. Ndiye nado itu. Ndiye hede dida. Teo ni mutumia. Nego dhina. Okoro ni danju waga johi. Agikuru ori ya ni udo wakua konyi wa johi. Mutikane siya te mwana osu mwiletu usio wene. Mwatu ya te gekona konyi wa wata ya mwana wanyu. Damo dho kiri ya mutu ulide.
3: Nikumo hera mwa hera
2: iyo. Yee. Yoni ya ni ya ni mwane konyi wa wikira. Mwana fina ni ya hira ni ya hara. Ni ya biyago dhina. Edia ni udo wa johi. No araka niyo. Hemo dho gegwariria.
3: Ako nani ya tutiko dhina nasio nasio yako.
2: Hemo dho gegwariria. Mudo ulia. Wahikiri ya mudo wanyu. Wahikiri ya mudo wanyu waga. Ono sio mechu gemuno. Hau gegwera kwa lina idari gane uo.
3: Na wato kumwa rilio na kio.
2: Halo kameme.
4: Halo.
2: Uhoro.
4: Wera muno.
2: Iku itako watia. Wera
4: muno. Itako Joki.
2: Joki uhoro waku.
4: Imu wera muno.
2: Ehe uhoro. Tulari uhoro wa Joki uko niku wa kameme.
4: Na medaa meikuwa.
2: Ii.
4: Dena okono Nyadarwa.
2: Umete Nyadarwa dowe naroko.
4: Kudu kita
2: wajar
4: Italia
2: ni. Gai

0: Ni haririe na njira igwete ugatefania githurano kinene kia mwaka ukite.
1: Ili sisi kama viongozi hasa kina mama tunaona zile vita watu wanapigana na tunaogopa sana. So tunaambia ABC ijue iko na jukumu ya kutulinda hata sisi kama aspirants, sisi kama candidates wakati wa siasa ukifika. Sasa hii ya Onkalau itakuwa ni litmus test ya vile wataweza kuconduct elections zile ambazo zinakuja kufanywa mwaka ujao.
0: Girifotra kamemeka kamo igigishkwini ke ubuge kia girigiri kauntini ya Naikuru. Jitago wa Bogo Wagedeji.
2: Ne gado wa Bogo Wagedeji, ministri ya ogima wa mwere, niravi gata a Kenya, gwethema kumana na mutugo wako goraga dawa duka inishia wedi ya wa dawa bere ya mama adhete mo taro ma arigitani thifitari ine nete ministri ya ogima wa mwere, niravi gata a Kenya methe mane na mutugo wako gura dawa duka inishia wedi ya wa dawa bere ya mama adhete motaro maari gitani thifitari ne rifotieno ere idhiranio ni mwadeki wito wa mohoro kauntini ya Kirinyaga Richard Mogo.
3: Nende toa itarirwe ni mwadeki mukaru ministri ni ya ugima wa mwere ni we Mary Muthoni noria augete a Kenya inge ni mamenyere kuguraga ndawa ndukani cia wendia wa ndawa mundu atakinyete thibitari kuthimwa thina uria enau.
4: A Kenya ni matuikire anjuanji muno tondu riu mundu ni ndagitari mundu yandikagira akauga ni murwaru na akauga kiongo giake kiboragwa ni antibiotics akathi chemist akathi akagura argumentin ya 1000 mg na akathi akanywa na agakoma.
3: Ugete maita mainge rĩrĩa mũndũ agũra ndawa ĩmwe kwa ĩmwe mbere ya gũkinya thibitarĩ aya gũkorwo akĩrigita mũrimũ ũrĩa atarwarĩte
4: tondũ rĩngĩ na rĩngĩ ũthiĩte ũkeba prescription nĩ kũmaanisha no gũkorwo na mũrimũ ũrĩa ũratreat tĩu wĩnau rĩngĩ na rĩngĩ ona nĩ kĩongo tu you're dehydrated wagĩrĩirwo nĩ kũnyua maĩ tu no ũkome no ũbore.
3: PS Muthoni nĩ athiĩte na mbere gũtaarĩria ũgwati ũrĩa ũngĩcũngĩrĩrua nĩ mũndũ kũmenyera kũgũraga ndawa atorĩte ndagĩtarĩ ũtaaro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ
4: tondũ rĩrĩa wathi na mbere na kugura antibiotics thĩinĩ wa chemist muthenya ũrĩa ũkarwara wega nĩ kanda wewe takaruta wĩra
3: gũkũ rĩu akĩũria a Kenya gwĩkinyagia thibitarĩ rĩrĩa mũndũ arwara ithenya nĩ rĩa kwĩrigita kuona arigitani thibitarĩ nĩ itiganĩte nĩmo mehokerwo ũigĩrĩrĩki ũcu.
4: Ndeto cia kwĩ prescribera tũtigane nacio weguo ũmũrwaru thi thibitarĩ nĩguo ũthi ũthimwe wega na wĩrwe nĩ ndawa ĩrĩkũ combination ĩngĩbota gũkũboria
3: tera kameme kayo kamuinge Kirinyaga retwa rakwa ni Richard Mugo.
2: Na totirihere korea county ne ya Meru korea mwige county ne yo maroria matetama arigitani korobo yo nigetha makoro magishokereria wira ine wao wa arigitani kona mwige ni ukoreto githinika na guthie hathara makimatha motungata ma arigiti thibitari ni cia ando kiumbe mwandiki witu wa mohoro wa Jiko wa Gacuga ni aratariria.
5: Rere arigitani Meru mathiete na mbere na kuiga mirothi kurumirira mateta mao kwaga kurumbuyo aikari a Meru nao no mathiete na mbere na guthinika gucaria utungata wa ugima wa mwiri makiria thibitari ni munene wa Meru
6: tayo ugima wa mwiri ki kaunti ya Meru atete tabwega no ntubwa daktari bara bagomete
7: kire giuturigare muno itonete gavana ri ari na press briefing emuthia augere ka, Meru jana kana Meru level 6 ere kwa tuke elevated agitena kala izi daktari bago tegero maitaji zao iba kura mechora kwa agirete
8: joki mbaba mwere jote bui mtu ka ingi nyaya kuro bari tuwa bari taba shoka kwa mtu ka kwa gaga uwa meate kwa na wako murai
9: nyo ten daktari nyole kuburu general emeru
10: nyo nto bure ito kuteseka general
11: mkumwe mandaktari hanko nda kuga iyo tuikirete asare nene muno nto general hospitali kwa ina appointment ito ayo tutopeo takudhinka tera nto daktari beyome
5: neru makienda mateta maari itani haya kutagi kiruo niguo urigitani ucokererie ta mutugo na gwithema nginyagia na hathara ya gucaria utungata thibitari ni cia ndukiumbe
12: promotion yu bathi thedwe na bo bangi nyapo bathikirwe no ntu antu bo banene kakuthe yanga bana atiku bathikira no ntu turoka ngabana karwe tara gwita kugwita kugudwa ndawo
13: e thi na tu inayo mono mono and daktari ya gomete ojo ni ntu tutona ba gomete gitarira jo unyare kwethera iko agoma gwatene
12: ma daktari te bathikirwe ba gomoke antu ba mbire kugudwa ndawa na
7: there is no need governor to nkera promises chego to nyata na ku promote antu baba lakini baka tonya kirimo komo
12: iba atu to tesa kamono mandaktari ija izikirwe promotion ni badi zedwe
5: hadu ini aka meme FM jitago wa Jiko wa Gacuga.
2: Ni gatho wajiko wa gashuga hauna otogotirihera mohoro ma itharire.

Thank you. Hago yu adi hago ni adi the chocolate lady aliyoka da MS. Yakinya da iko mina deka mero gore na ire wako nego wakamere meka yuka muige. Jato kwa kuki mo doka na wakasungla tu na DJJ 254. Ude tu adi na brewe gana kora ndiri na yakinya adi na shara. Dereti si yaku I torora na kora ndiri na wenye odwa ginya joy. Star 4. Star 292 hajo ni yoguo Mwigwa daiga 4 mukamenya ni uduo otuku Monday to Thursday ni juka otuku na ni heya na gabesho otuku Udago eteo, de mudu onani Ile masi ni AI Apana, udago eta huu kajo, kajo, gamuhero kajo hera Ni Star 292 hajo Odo dekoreka, gaidage tekira Star 292

0: sana ni kamemeka ukamu ige karajajo zega yari gai inacheza chini ya maji yana rabusa rafia kijajwe raje la tiriri tuko grao na mwoku nwoku dhikiri ya tuladhi kwa ol kala uka beini
1: yes
0: shi ya mwesh muwa za mikama uo Haya nyuwe gethi inabere na kuhujeri ya do thayo na kuhujia thayo Davis wa rubies we lost our anchor time ya mishuki was never traced no iwa Yoni Davis wa rubies. Hivi kwa muna ngagwito Davis. Muna taa kwa muna. Tudone kwa gali hale rubies yali muru. Aiga, we lost our uncle time ya meshuki. We never traced him. Dakule muna adu ya maraho ziru. Mwime nyererei muno. Mwuthi ni adu wanyu. Wethi ni ye. No edu wakithi ni katoni wakua. Mwukwile iwa ajishi gaba. Kana ajigiri.
1: Ie na mwge mwholi la.
0: Ie. Kakiwa ni tawambo ye. Ore kei tuwari ya tado mea daine. Tuwari horo wa joy. Kameme, hello. Hello, Kameme.
2: You have received a reverse.
0: Kameme, hello.
3: Hello.
0: Guhoro aku. Totira aku iwa vimu ya kuiregwe kai kodo kuraya muno taro raya.
3: Uga kwa rapio.
0: Nwe kodo kuna neo gogerera mwabo aku.
3: Nekwa, zayo ajivuwa.
0: Ye, dadira aku iwa tuwari horo wa joy. Aha.
3: Wewe
0: wa na nyua?
3: Doni hakuwa kaje. Yani tu nyua mzuri na mtumia.
0: Wewe mzuri wa kumuna kene mwa nyua. Hiyo kwa limu wako riko.
3: Ni hakuwa ni ndati vile na ndari ya rati da. Nyo ni jena miaka ere kuma adige. Nyo ni nyona alea tura hei ya zena mbukundo. So ona akehiki ya yani ago ndia jini. Kwa ahi kia ni ndo kire jikuza jikuza mchumida
0: ehe
3: no no nane ugete ona keni hakuwa au ugete ona keni awe kiza kwa ni mbeta jeza ki ito wakamu no neyo kire jikuweka zena umo mnene muno ati ona kido kia nyoba yuki jivulika
0: ehe
3: igetera nye ati Nize na mwijimo na atuiginya kuwa ya mwenye ukulipatia ofisi ya mwana. Onona ona odoge na gira mudu igana adi ya gure kede. Na wakafa adi ya gure ya rata baka ameyana. Ezo kindia kwa kwa kiyo.
0: Nedake na nagayu ito wako dole kere mwusi usio waku. Usio manyu wana mudhuri wake na ole atigire mudhuri ya kere mwa.
1: Nenekua.
0: Wego tuweka addict wa johi. Nifatara ka deliverance nene muno.
1: Muno muno.
0: Kuma kwe goro yaku wee mwene. Timo doge, wee mwene.
1: Wee mwene wabi otuwe tuwa.
0: Tika hii kwa tuhe yaga matispecho ni mawira. Tika hii kwa yaga hujia wero tani marute. Ado mahoore na mahujia ki ugotake kesho manari ya. Manate mtuleti ya maruwe muke horomu tika. Ati ya gata unemuanyo ya johi muno. Iii. Iii, ni uru muno muno muno.
1: Karantoka kuwe ya toho nyoke nyuwaka. Ili ni tule dotike, na wee dotuwe ta ituwa.
0: Do you, ha doga tika. Doga tika. Kameme, hello.
4: Hello.
0: Kameme, hello.
4: Hey.
2: You have received a reverse call.
0: Kameme, hello.
3: Hello.
0: Uhoro aku.
3: Mwela muno
0: wewe. Ni tulari uhoro wa johi weta kwa tena wiko.
3: Ni sita kwa abui.
0: Aha.
3: Denya dawa.
0: Aha.
3: Na johi re.
0: Hmm.
3: Ni no jize nikebe kiru.
0: Wana nyua.
3: Ni dile da nyua.
0: No wanyua kama tureino waku.
3: Ni
0: mwadhuri. Kwa dhiri ya tia?
3: Onari unawa nyuwa
0: ha? Aha.
3: Na tikedo kiega ka?
0: Ageko hikia ni ya nyuwa ka?
3: Gwesiria ni ya nyuwa ka noni hibiyo
0: ye. Ndo?
3: Ni tabi pegutika, yaani.
0: Ndekata muedane? Kwari mwaka oriku?
3: Kwari mwaka wa
0: 2004. Na ginyo mudhe unu aranywa?
3: Na ginyo mudhe unu aranywa?
0: Gai, ehe.
3: Hana sinya hado karema, musi ukarema.
0: Mhm.
3: So duru uwa tuweka menyeje za kedo. Weza alai gini ya uka akuwe kedo kewa wati ya nye johi. Hei ginyo haka kinyo hado uri ujini garo wala.
0: Uru wale teku?
3: Zagiana vina wamu ili ni presha.
0: Jesus Christ, aha.
3: Nagasi ya hadu gona hii ni gukwe. Ona, ginyaga geli ya kweura, nari ni kuona muturire ni ukinyire muisho ni ndire na gwa guthirahithito itare na tieri
0: na no aranyua
3: na no aranyua
0: na duimuraga
3: duimuraga we na ciana ni nini no ginyorere
0: ere utha ici
3: ogo ere utha ici ni ona ni ndamwehereire
0: no ahoreire
3: ngiona andu hanguereke njeherendere ciana
0: ukiura ugithie we fagira kundu kungi liwe na miaka igana
3: Daisi
0: ni na 39 ni ukureranga ndure mukuru ni ukureranga thank you muno na ngai itwa guthondekere muturire na gucenjeria muturira muthemba ucio it is very sad no waigua au na hokuga atia
1: ndaigua aigua mudu no agithukirie muzi wake
0: itoga nyua ye gitaga ikinaga mburi hello kameme
5: hello kameme
0: ene go thukira guthukia kameme hello Kameme, hello. Kameme, hello. Uli ni rahuru wa gapiyo. Namu rwanya dekla message ya jira atiri. Ino ya 0700-376-166. Hai gathuki. Salimia DJJ.
1: Daga idika.
0: Okay. Rajira, hai gathu. I'm 28 years, lady. Na huwa naenda hiyo time ya 10 to 2 a.m. Just looking for somewhere to scream my lungs out. Sijui, ndio distress drinking. And I can tell you, I was brought up by drunken mother. Life haikuwa rahisi. I can even say that's where my problems started. Ginya bina mama ni, ivi mahuri. Jo hieka kugunywa, gukanywa ga guthukio gakua. Kameme, hello.
2: You have received a reverse.
0: Kameme, hello.
6: Hello.
0: We mwega.
6: Ene kwega.
0: Itu ina DJ J jetago aduke mudu. Wewe itago watia?
6: Itago mire.
0: Na weku?
6: Eh?
0: Weku?
6: De mwena wa Naikuru.
0: Turari uhoro wa Njohi.
6: Izwe atiarito bahara ganire ni Njohi.
0: Atia?
6: Makiabiko nywa maabiriko nywothe.
0: Unau?
6: Mutiari wakwa, wa mutumia na wa muthuri.
0: Maabiriria kunywa hamwe.
6: Eh?
0: Ni mwaka uriku?
6: Mwaka 2013.
0: Riu umuthi wathiri atia?
6: Ginya wa muthi no manyuaga.
0: Na bebi na miaka igana?
6: Niende na miaka 24.
0: Oo, oh, yue Gen Z, no uranganga na ni umara giria?
6: Tumare hiri, binare unemare mire.
0: Eh.
6: Hmm.
0: Weno wede kukanywa, uhane yoguo?
6: Eh, ona DJ, yuri ya maiza masyo.
0: Niki meka kavitu kuri ya meka kanane mono neireko? Bele yanyu?
6: Meka, gina wanare wanane matiga nire.
0: Igua, nani meda ine?
6: Na ni meda ine siyo, uwe iguwa kwa mwuga te gatiga watiga.
0: Ehe.
6: Uwe matola ama nyuwa wa.
0: Oh, sorry, gatiga watiga.
6: Auga gatiga, uwe watauga gatiga watiga na ni matiga dire.
0: Ni thegyo ni kusuya nani emiri?
6: Ehe, matu maketia mono, tohoya gina toka iguoka mahoya matakinyaga.
0: Ni makinyaga o hede gutire kwa gai gutikona dustbin yako maikia ha rio iho ya kuno rega cokio
6: magete ane dinya iro mosito
0: oh yeah
6: eh nanda ke namuno ni kuingira gwa kameme
0: thank you mire ndake nani kwaria nae
6: eh ni thank you ndoraga ngeragia kauga wirio bibi
0: eh oru ya kingira
6: eh ni thank you muno
0: ni thank you ndake na mire
6: Ina ni murehaga ndereti njega ni muthikagiriria fiyo.
0: Ngai witwa kurathime kaire tuga kwa ndake na mire.
6: Ni sawa, ni thank you.
0: Thank you Generation Z.
6: Eh.
0: Sio ni mu Gen Z no igure raiga. Ndigagu atiriri ingeambia kumuteithia ha mwana to ucio. Na ndina ciakwa.
1: Niguo.
0: Ukaigua tu no muheire mawatho mataro.
1: Ma no mama ge muteithia.
0: Gikuyo ni kiritu muno. Aiga gatiga watiga.
1: Waraiga gatiga watiga na kiro kaiga gatiga watiga.
0: Ti ugu aramanisha. Niguo aramanisha ugu waiga.
1: Eh.
0: Gatiga watiga. No ndariga atiriri, maya ngai gatiga ni watiga.
1: Eh.
0: Wanyita gikuyu kiu. He haria gatiga ni watiga kunuma we. Na gatiga ni watiga.
1: Eh.
0: Gatiga watiga. Star 292 hash. We. Maudu ni maritu. Na Media Max waves ni waves. Kana ni apura download zini wa Google App Store, Google Play Store, how zini. Okay, ona mnogadhi kire liya kameme kayo kamu igehari ya hozi yori. Uro zi kutu kutani network. Ogeka download ya goko, umagari odhiyo rosha ina. Ogeka download ya goko odhiyo gada. Kana odhiyo Tanzania, kana odhiyo na Mombasa. Iyo kia daudhi kire liya kameme ni apu yeo ura hudhira. Ono gedhiye kore ya Marekani, gedhiye ko na gedhiyo Margaret Mashari ya the Queen of America. Iowa na Mr. Ngoge ya shio de magidike. Na wadani wito munga idike mwe kore ya California, America. Star 292 hash torari horo wa thokore kya juke nyone no ngigurite kindu ndimunengererie ino ndumo
7: Saturday 18th July you better be ready amuchura kurehera gumo festivals one like no other Nikoria the Cedar Mall Nanyuki Dirikana it's a weekend naidu torihaha komitua ya mwanya I imagine mogiri road trip na vibes Nanyuki naketoni ya John Bogwa John Jagi Kariuki wake ya Rutara 90K Washuka wa Mushedu DJ Dibu DJ Ricky Way na DJ Mike

0: time adha emwe katigia dakika kenda peke yake na sikia dada kenda tukamukira mohoro madha emwe tumya furi wati doke gariora oh yes na thini wa world cup ili tinabira wega na kumithishigi gushine shigutha kwa muthe wa rucio tuge ta rucio tugaturugite cia kwa finali Agushineira ya kutofaino na tatika timu ya Spain na timu ya Belgium kule Belgium ila horiru one Spain na bao igri kwemwe lakini ya mudhia mudhaki wa kirafuki Arsenal Mikel Merino Agushini ya kielega kigira kiharu na kuhonoki ya Spain kukwe dhinabia dhini wa Agushini ya World Cup mudanya wago kia rusio kana dhaisa shetuko kwenye agushanio na muna makeria timu ya Norway maitha kana timu ya Greta yes timu ya Norway ina mudhaki mugumi wa bao muna makeria chako Aileen Haaland ni mudhaki mugumi muna makeria na mudhaki timu ya Greta uwe kwa ikira muna makeria muna todo magira kumanyelera timu mudhaki uto Aileen Haaland na makunike bao imu wenyigi muna makeria timu ya Greta nayo ina dhaki mana experience mana iweta na utuka mwende nyo mwende hea mwende kita mwende wetuo Dark Rise wa kirafu ki as no kwe na utuka mwende kwa kwa mwende nyo mwende no mata ugo tupeke yake mwende dhaki uge mwende uge mwende praise kena uge gari dhanyari yake wetuo Kobe Mainu timu ya Greta nayo at least ni nenga na guya ya kukua kihota na kifira kana kuhota na gusha niyoshia World Cup yes mwende nyo mwende kuhu kia rushu Greta ya katika timu ya Norway na dhai kumishia utuko mwende nyo rushu kia kiroko kwenye gusha niyegi katika timu ya Argentina mwende katika timu ya Switzerland yes Switzerland kuhu kwa timu ya Switzerland na ya trist ni kukari ya muna makeria kia timu ya Argentina aja and they gave this them against Argentina. Lot of me are that Kawagari. They are that Kawagaratia. Out of Fida Wagan out of Wagan. Argentina made the car Switzerland. Mudanya Waru Shu, they commissia Kiroko. Yes, Kiroko ten a pew. Asante sana. Ngumenyithie bado kuna transfer ya dhaki kwa ligi ya Greta na Breda yani. Tutikende kaida tutuingira thini wa mohorori. Mendeshiegie soko faster then wa star 292 hash star 292 hash betukite mohoro ine yethe mudogo ituo Douglas Kajoroge Joro Douglas Joroge Joro ni adhiadhini wa star 292 hash na ya school fees worth 30,000 Kenya shillings Douglas Joroge oya thimo yaku dia kure kumagwa kama meko kamwege then wa soko murwa star 292 hash diko kontra by the way waigira huo guori kakuna ngiri kilagigi yaku. Yes, mtugu yetuwa sheri, kule mwena wa umana, ya mitabuini ya kame mko kamu higi, the gemono. Douglas, kuhana hatia?
1: Halo.
0: Nte Douglas, kari uki? Joroge?
1: Halo.
0: Douglas, kuweru hatia?
1: Halo.
0: Douglas, no ajigua?
1: Ndako higua, kuweru hatia?
0: Otie na uru mwaka yi wanyabula kwa kame mko kamu higi? Nte Douglas, joroge?
1: Niniwe.
0: Wa joro? Nuhano higi ya dini wa star 292 hash?
1: Nindato
0: nyaho. Wagina shigara dhini wadhoko? Wagina shigara dhini wadhoko ya kameme?
1: Wagina ile... Juga za nidaka kama ita migito jiko veleti ya limuwe. Nore ya mwiso nidake lea school fees ya gridate.
0: Dake na niyako school fees ya shiriki gridati?
1: Nidula ako vela agia.
0: Ego kwa mwure hado. Joroge wite weko? Weko joroge?
1: Dele kakigajo.
0: Owa wite hade kade kakigajo.
1: Ya.
0: Aya ushiriki wote idhi hano resku fees yone guo.
1: Ni twana tu digo ba mari.
0: Akabisa.
1: Gene to mono mono nda so
0: kya. Ah, thank you mono jeroge bitu. Asante sana. Auto Douglas jeroge joro. Yakura thika thika kigajo. Odo mhodu star 292 hash kwa gatha ini wa thoko ya kameme soko murwa to kwa mno wega thoko eno ri wina bigiriki wa gwikoro thu kwenda no igira maita maingi mana mothu ngihota rikane bado kwena bonus ya shilingi giri emwe ugehitia kire guthi ya kugura thini wa thoko star 292 hash kwa gatha ini wa thoko ni shilingi 20 ya shilingi 20 da emwe ya tige dakika inya peke yake jitaboy chad 001 mugai wa nyabura
2: Tikafagara.
3: Nakoro
2: tikafagara. Ona kafodo ni shogeku.
3: Hello. Tatu ni tana kamera yangu na yangu ma. Take.
2: kabothoni ucio kwe
3: aria moi moi ati kabagara ya ngimara sofashi ni ciego taneire utarite ngima ya kabagara ndukauge ni urite ngima sofashi guthakara I ngima nayo Tukaini tugetie mutu.
4: Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kabagara.
3: Eti ya kabagara.
5: Dhahabu Ladri Mitad mage kogwira miaka kenda thini wa wedi ya wangudu. Nimarakure heramu ya kwa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigimegi Dhahabu Ladri Mitad. Netokega gara na gathaya Dennis Nagoni wa dhuita. Metabo ini ya Kameme Kayukamo Igi.
6: Kameme Classifieds.
7: Mutongoria mugathe Steven Kalonzo Musyoka ni agacerera andu a Kiambu kiumia tariki 12 mweri uturi mwaka wa 2026 agathoma kanithaini wa SK St Andrews Kagoya Duberi Kiambu kwambiriria thaa inya cia rucini acoke ahingure wabici ya Wiper Patriotic Front Kiambu Town thaa ikumi ni mukoria mukaumira inyuothe tuthikiriria ciugo cia mutongoria witu Steven Kalonzo Musyoka ihitagwo ni mundu na muthoniwe mutongoria mwihoke kuwe na wigiririki komboa Kenya na Steven Kalonzo Musyoka
6: Meme Classified.

agema da kon hawega remetabune a kameme ko kamwege ga kuma idege shokradia ne gwadi moshia kuigirida tujire timu ina support world cup re ikire kwa na inokire 0702966122 kana 0702966126 kana 0733340101 Ojile tike flori wakulu wa supportu wa odika apure. Ukire yokuo. Kano ikiri oja. Eo manji dhio wega. Ndeke shiko kwa idhanori. Wata na dhini wa soko murwa. Dhini wa star 292 hash. Ane kogu weda wegira dhini wa star 292 hash. Menye kila wego rashidi giyaku. Agigo ukinyiratia. Kana idha kuna kibesha. Kana agigo ukinyina ginyi hali odhe ukire. Neguwa. Star 292 hash ne do nyige school fees kiri hau gatuthikega kashi 150 dimu ya giri 25 ga tv ka giri 15 stock ya biashara wewe kwa biashara ya kuendageria hena stock ya biashara ya shilingi giri 120 hogira thini wasoko faster soko murwa na shilingi 20 ginya shilingi 33 peke yake oya mwekesho wiga thini wasoko murwa gofagio wega Nakira wego rashidi giyaku. Na neguwa. Na kumanyi diya transfer ya dhaki ni adhinabira by the way. Na ne higure wega. Nguna higi nilafu nyige. Kilafu ya Manchester. Kura greda Spain. Nilafu nishokere ili wega. Kudhinabira kuhari ya mege kemira kieru. Kile kwa bia mweri wa August. Mweri tokite. After gunisha shia wadi kapuli. Tuke shokere ili gine. Nilafu nishokere ili. Nile kilafu ya Chelsea. Kila shokere ili. Kilafu ya Manchester. Nile kila shokere ili. Nile wa mehari ya ma pre-season. Nile kuhari ya kemira na kuhari ya. Dhaki nama kile kuwa matari wadi kapuli. Nime ya kuhutika fira. Nile kuhari ya. Theni wa gushanisha kemira yukite. Na kule Spain muda chuko tuo Frederic Valverde ni atuo nue vice captain nue captain wa klabu ya Real Madrid rikana kama kietoku kimra kietoku ri muda chuko tuo Valverde maana gushano nyine ne muno na muda chuko tuo Chuameni ya wako ya faraja negedukia muno mentality ya dhaki na mikira ya muda kile wa dhaki klabu ya Real Madrid kama kietoku makiumata na kabiona kemwe Frederic Valverde ni atuka captain wa klabu ya Real Madrid Ugukura kwa Manchester United nakuo Harry Maguire athaki ni mahitukia atuweke vice captain wa klabu ya Manchester United akura ya assistant wa mudhaki wetu Bruno Fernandes klabu ya Chelsea ni kia faga kwa kule kile mudhaki wetu Garnacho kuma klabu ni keu Garnacho igire klabu ya Chelsea kemra ketoku kuma kila Afrika Manchester United na mwanda wa kamati radhi wega kia usumeiga magin ofa ajia giyoka mea kula kia mwanda kia utoka nacho na nama ya mutanya muna makine kila Afrika kuma kuri ya Siri Ak na Itali mea kutu si Roma mea kwa makina wiki ya bidi ya utukumanya kani mea kumugula mwanda kia utoka ganacho na chia usumeiga magimwedi ya kuma pao di mirogo mirogo etano hau ugo kitokuona pao ni milioni 25 tokuona kana nime kukinya dau inafuya shiko mweda kugura kuma na jana na mko kugura kuma IPL ni make hiyo kaofa kidogo nimekugura ganacho na ofa ya milioni pao ni milioni 25 na hokrafu ya Chelsea ni kiadi mudhaki wetu Andre Santos kirafu ni kia Manchester United Santos mudhaki wa kirega tagati ako kigira kwa Manchester United kimya geke ndo akaigira wega mudhanyo wa Monday agidi kijoka mazoezi na kirafiki

0: *292#. We get how we go weather way. Get in Radoko. They get the Kurai Hure *292#. We can buy that area. We go bonus. Shamoka. Shiagiri. Emwe. The Kamita Maigi. The bonus. Shakushamakoro. *292#. The Kawami Skirawagurari. When a bonus. Yagiri. Emwe. Shashamaka. What's another name? Sokomura. Hello, Kameme. Kuero atia?
1: Serafio.
0: Al traina oku maku.
1: Neira si utawara.
0: Abe utawara, eh? Nyanye kaya di wakuti ya gue dikele ya mono mona vitu. Neguo?
1: Sa.
0: Awa kina gadimo. Wawra adimo nyanyi ya radio aku.
2: Hello, Kameme.
0: Kuero atia, my brother.
2: Oti de oriwe.
0: Oh, no, kumaku.
2: Orari ya nadi je mushai na kumaka amunyaka.
0: Ah mushai na kweru ataka amunyaka gwe kwe gafiu.
2: Otire oru na le ude ha deka.
0: Ah we deka deka eh. O me hango muthenya.
2: Me hango muthenya ni ubia na matatu.
0: Ah kabisa ga dia dia sio de me hagugo.
2: Adine maga idio de ni maga idio de customer.
0: Ah kabisa.
2: Ah gina dereva.
0: Eh gaja kunere ku.
2: Kai siara.
0: Eh.
2: Kuto adiwani hii.
0: Ah, kabisa.
2: Eni tike yang sako.
0: Ah, kabisa. Uwe, timu ya kule ewa, andika mkwa na inokile.
2: Na derevasi ya waza hizi ya teru tagawela na siona makagare.
0: Eee.
2: Oge hati ziyale.
0: Eee.
2: Zake metode ya tako zikere ya kameme munaore.
0: Enegu my brother.
2: Kutoko zire rumweru wade mehevi yu.
0: Ah, nero uka.
2: Uikale tu nchajo.
0: Uwe mwosha ina wito gori ya tereere.
2: Eee.
0: Flori wa kule wa andika mkwa na inokile.
2: Eh?
0: Flori wakuru wa supporta wa odikapu uri okuo.
2: Wa odikapu?
0: Eh, wa supporta flori oriku.
2: Yede faraja, flori ya kuwa mpase.
0: Ah, mori oku, moti mura inoka.
2: Todire tera inoka.
0: Mura adi ginya fa ino inyue.
2: Eh.
0: Adege mosha ina wito.
2: Izena gina to, izena tijata kumagari ya gekozeke umani.
0: Anaogu ya to inokie.
2: Na gina toge tuare, tuare tuara furansi. Tuwa dole utibu ina dira supporta ga Afrika re.
0: Eh.
2: Na Egypt.
0: Na ne ino kire.
2: Ya hori ya gafira ke gege choke ke yero. Ni gina ne fo cho da kyo ni ya tare hetu.
0: Eh ade mega ne mai yero ke tuone ra fifa ya kuga.
2: Ma ti ro da ge da ma ruta Argentina. Ah Messi.
0: Ya to ka ade mega guthi handu Argentina cio.
2: Obira cio dware mwega mani.
0: Asante mosha ina wito.
2: Pokora neria.
0: Kabisa mosha ina. Oi.
3: Semora.
0: Akwaro atia.
3: Utiri na kauruwe.
0: Right now kumako.
3: Nie turaria na ndego kugithuri kia fortify digeta ngondo ngondo stos
0: ah dos ndio githaini ndeku we kuria rifuro
3: ngoko rifuro ha ha wotu tukutu kuwa gira utwa 44
0: eh
3: awu ho duta gira wira
0: akireguo
3: ngagikara ha githuri kia fortify ha dikan
0: we timu yaku ya ora safuta ba dikan pwiri okuo
3: nie tereke kuma kio ndomo ko we fani
0: eh
3: ino mufiro na mugihurira ha ha jadi kiumacha
0: aya tigaitha
3: nie tide chukuria mipiro na mugihurira ha ha jabo na mutikanegeme
0: ginya wa dikan
3: una ki ati uda to marana gacha
0: eh
3: kanaka jigwa mukira na ka mudu ni marahurirwa unie tiriru irio ni ngano kuri
0: oh
3: nie tiriru no nawe
0: eh
3: restoring do ke tuta
0: ah good ni leta good mono
3: takedo ke ke
0: eta wono dano
3: takwira
0: ya jano ke dry mono
3: ni kuma ga idia thank you sana
0: asante sana ya mu dia tugira matukaine hero kameme Kwaru watia?
4: Ay, wukiana watia.
0: Wuti na orwe?
4: Wuti ya nekara wuti demo si umo na naroko.
0: Naroko kwaru watia mwana witu?
4: Naroko wuti de naka oru.
0: Ehe.
4: Eee.
0: Timu ya kuyari reko, kwa fori waku wale reko World Cup?
4: Ah, World Cup ya kwa ni France.
0: Ah, ni France, ni Faraja?
4: Ah, ni Faraja.
0: Kwa mwuri yoke muti mwra inoka?
4: Ah, tutie tora inoka.
0: Tumuginya faino?
4: Gina faino.
0: Wota kiri odoge mwana witu?
4: Nikupanikua.
0: Asante sana. Edeno nara kwa muno?
4: Nikuwa
0: kaizani ya. Asante sana. Oh yes. Ni da igiri katika da ikamiro go eri na igiri peke yake. Ametabone ya kama meka ukamu ige. Nitabo ichadu 001 mugai wanya. Brango mjithi ya tiriri. Nidreda ule wiki thini wadoko. Nato goria. Thini wasta 292#. Namono uwe tuatia. Mother Mukami wa Maina. Ndona adhika shopping. Mother Mukami Maina. Oya adhimu yaku mother. Mukami wa Maina. Adini wa *292#. Soko murwa. Ukagori ya kina shirigi yaku. Shirigi mirogo hiri. Ginya shirigi mirogo tada tu. Mother. Mukami wa maina wa thimu yaku twakura kuma gwa kame meka ukamu ingi nyundo akio gyaku thini wa soko murwa dikana bado. Hello.
5: Hello.
0: Mada kwero atia.
5: Hello.
0: Wakire mugai wa nyabura kuma gwa kame meka ukamu ingi. Mada wito weku.
5: Adalamang.
0: Ah wikura mwana kadara eh. Reggae the new star 292 hash.
5: Star
0: 292 hash. Ona
5: shilingi
0: 42. 42 shillings eh? Tatua 42 shaka kuna gari ya ke.
5: Shopping voucher.
0: A shopping voucher shilingi 30. Ya
5: shilingi 30.
0: Ya kiri yaku kuka dara moranga.
5: Eh?
0: Ya shopping voucher ni yaku.
5: Eh.
0: Tuko mwenye nago ukinyele ku moranga. Kana kuna ebesha.
5: Gwanda shopping
0: voucher. Anelo utileke hora eh?
5: Neko kanga.
0: Eh tuko faga na nakomea mukira neguo.
5: Eh
0: asante sana mada maina kuma kula kadra mwana wa muranga na waigwa. Odo mhodo tu na kwa adhimu yaku. Then you are star 292 hash. Yes, weka shilingi yaku. Kuma shilingi 20, ga shilingi 33. Kage then you are thoko, kamia thoko yaku uri, yokunegera ki. Odo mhodo. Ido ne nyige thoko eno ina igiriki wagweka uri odo kweda na thoko eno ya Kameme. Sante sana. DJ Jan 254. Odo boku wagira. Nafara ni mwejo party timer. Harinha mzima mzima. Boy Chad 001. Mugai Wanyabura. Tugira matukaine. Nuturasha okereria.
6: Die nabre kudikereria Kameme. Kayo kamwige. Theni wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore. Odie nabre kudikereria Kameme. Kayo kamwige. Hamwena tafarira wedete. Taarahoka. Shajamuka. Kwega agara. Homoka. Therera. Wei torure. Kwega gura keroho. Kevosho Nightlife. Jajo ya mutorile. Lere boka. Nyama choma mix. Mwejoyo part time. Mwogidi itahari ya muoyo. Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio the na miago ege uri hali ya hothe uri na Media Max Waves. Download Media Max Waves omo the kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you.
7: Kayo kambo ige.
8: Shabiki wa mufira, fikiriria, World Cup nenyi tete dhinga, na uwe yatia. Gotiri kidukiega, takwiro edashiko shio odhe shia mufira, wina kok hehu. Kanole narata kuwa mufira, kanole wika.

0: no maige megi World Cup na Coca-Cola ikalame tabuini ya kameme kayukamu ige
1: Moremi kuharereria mahio maku na morisi ya kunyodwa na hau kafire kwa bagiriria na minerals iria siagireire kabuni ya Hi-Chem manakurehera Hi-Chem joto eriodhoda keto niodwa mahio manakura na kuharereria mori kwa dadume Hi-Chem joto nioga girira mori yurugari neko onani ya dariri siya kwa dadume na ya heo begu ikawatia na ihenye hatari kusho kira kuigi ohone heaga mahio gima mwega wa mwere na ikahareria mahio niodwa stage yoyegi Hema hiyo maku grams iga na remo omudhenya, maria meno kuruwa amiri kumina ere wone otiganu. Hi-Chem joto, yonekaga na idhimishi ya kilo emwe, kilo igire na kilo idhano. Hi-Chem joto, healthy animals, better fertility, great

0: Aikali kali yao kalao drama shokeria gado niko hitukia na kiamba gitukia DCP kiari gathi wagachagwa tuingirite matura tukamuigwa murenda irathi njega murenda githomo kigacirire ol kalao mugite murenda uniform ya ciana cito cia grade 7 murenda farafara njega thini wa matura ona thitima ni murenda mwikirirwo ni tuiguite na twamwihoya nie ta gitungati gwitikire muhitukie mweri 13 ta mubunge wanyu maundu maya ni ngumuhingiria ndina ngoro imwe ndamuthaitha mwiyumirie kwa wingi mucagure niye Sammy Douglas Kamau wa Weru kaba ihinda ria ngai
1: thengiu muno ni kuhurira reke nguhe kiugo uturi uririire ta kothi ndukana hande meigua gaciraga guthie kwene tondu muthenya umwe ciana ciaku no ciurure cigera gacira kau citari iratu citheca ngwene meigua iyo handa mahua kana handa macungwa cingikagira ho citue ikirĩaga endera andu aria angi maundu mega
2: Kupata maudo mega kama sikiza tune yako, dial *860*389#.
3: Gukura na gutherema kwa bagiriria na makinya manini maria tukinyukagia o muthenya. Makinya mambere maria ukinyukagia ukihigia iroto ciaku. Nemo Stanbic Bank irakunguira. O muthenya hindiria wokira gwikira kio wirainĩ nigu gukinyiriria iroto ciaku. Mufango o wothe uria wabiriria na undu o wothe uria ureka nigu kwagiriria muturire waku. Stanbic marakwira keep growing. Kumenya maingĩ megia uria ungikuria na Stanbic Bank. Nitukera huka na gatonyo wa mbugua men na coconut metaboine ya Kameme, kayo kamu ike.
4: Asante sana. Metabuine ya Kameme kayo kamu ike. Shikia dawega dha. Iri katigia dagika. Ikomine dhano peke yake. Kumenyithie shiegie mwago wa kuwa kuria mwena wana nyuki. Wikedi okese tariki ikomina inyanya. We haline doa mwago otahana mwago by the way. Ni Dumo Fest Korea Sidamon Nanyuki. Yake weekend yaku ituke weekend extraordinary. Yes, makarada yaku. We haliria bega. Muka igina Korea Rebo. Kili gidone Tony Nyanga. Johnny Bogwa. Johnny Jagi. Kali yuki waki ya rutara. Kretika ikamso. Washuka wa mushe. Doa kwa kiliko. Kuli gidone mwogidi mwega Korea. Sindar Mall Nanyuki. Mwako kile hiyo ni Dumo Festa. Na kwa mtu kwenye watu kwenye DJ makiri gudhi gudhi. DJ mama ito gure cho DJ Deboa. DJ Mac D. DJ Rick Wine. Mwako kwa mtu kwenye mwega. Otere kakanatia. Uratiki tu wakumo dhiko ito kira. *826#72#. Uratiki tu wakumo mwodo kiube. Ne grimo na mama tano. Mamodo kiube na ukekira fea haudheini ni shirigi gridatu fea enore ni akuma Nairobi ninyagia moshi wa Nanyuki shirigi gridatu ulita tigiti noga dina fea just imagine nago tigiti wa adu wa tano groove ya adu wa tano ni gridi idatu na mara matano bogi yaku uli mkwela kudina bogi yaku mkwela shirigi gridatu na mara matano peke yake kuri ya Dumo Fest Nanyuki sindamo Nanyuki Dume nga kule kile kuu Dumo Festival Gali diwega wikendi okete Mweli iko mina inyanya Kanatia Dha igiri ya tige nageka Iko mina tatu peke yake Jitaboy Charles 001 Mugai Wanyabura Santa kwenye kweru watia Mwenyidia bado Shegye World Cup Start Weda gafira kama guru Weda kumenya kila kitu kia dhinabile mofile ine Okuroti kogine K24 TV Mamba ni ina eba idhe kuma mwaliku minaye mweja wa june Nya ayu dage keno Malaka mwuzi ginari mwaliku minaye nyari Mada dhauru wega Nya dhauru ya gafira kama guru Kulia K24 TV Wero ya K24 Stats Dhinu wa K24 TV K24 Plus Na K24 Digital Uminyero gawa wa dikapu shiradi nabere Uda dhauru wega Nya dhauru ya gafira kama guru K24 Live Stats Uminyero magi Megi gafira. Kanatia.
5: Kameme kayo kamwe. Kameme. Tukiga ashiridhia dogo ito ona muno makini.

0: simply the best.
1: Mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na utire kindu turana gicenjia
2: mutumega irio ta tuteje niki
3: ah turi anugu
2: ngombecia kono irio iranyivia na matumbi tara kionana ki
3: nguru cia kono kuinja iranyira ni gonde ciheire irio
4: na nikio tumureteire mutaramu
5: na nikio tukite kumukombora ithueta nice choice mkombozi fin
6: irio cito ithondeketwo na technology ya iguru
5: ni quality na ire na standard ya iguru
7: Ni wakuru ni ugashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na irio shia mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyigi. Irie itigaga mahiu makumari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukwefaita mwega weta murimi.
8: Na notu kweda giri ya mutua, Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
9: Siri.
10: Fans akagi moy kuo ne moy harare ni todo wa 2026 World Cup February June tariki 11 moy oginya July tariki 19
11: Sadio Mane delivers
10: Twekom mo wandi tumura noisi sio World Cup 2026 doka hetu kuone live statistics standings top scorers performance siyanaki predictions match insights na mage maige then ya wa K24 TV K24 Plus na K24 Digital be part of the game live and accurate dunia iko grao tuko grao na K24 Live Stars
12: kuna siku maumivu huja bila warning maumivu makali ya kichwa jino mgongo mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku kwa maumivu makali kama haya jaribu Panadol Extra teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu jaribu Panadol Extra leo inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair maumivu yakizidi pata ushauri wa daktari soma maelezo kwenye pakiti

0: Nĩwongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmbũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonyo wa Bugman thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa kĩrumba na Chef Gavemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmbũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayũka mũingĩ dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.
1: Sante sana. Yes, thaigiri gatigia dagika ithano peke yake kama kawaida huko ni kwa Kameme kaukamo ige tafara ni mwejoyo party time. Jitamuge wanyabura boy chad 001. Tukwa ni gado. Asante. Niwe kidira ka.
0: Ni gado. Thank you. Niwe kidira ka. Mutabu ine wa Kameme kayukamu igi.
1: Oh yes, tuyo anahudu by the way. Oh, kidira ka. Maide makirimo, the metabu ine wedete ya Kameme kayukamu igi. Kadia Facebook, radu gima kiri metabu ine. Na matonete na aniewega. Tugueti atatu. Yunis Karuri. Gakura kiri nyaga tiunde. Thegi muna gedero the kiri nyaga kou. Mega metabu ine ya Kameme kayukamu igi. Thegi muna Yunis wa Karuri. Sami wa Karura kamunyaka. Aige metabu ine. Tuned from Karura, Kamurimo, Santi sana Sami, wa Karura. Yes, Muhesh wa Mary, Adakwa nawe Dani kabisa. Na odumu na mwuru kituo, Honorable Serafina. Kude manu wa Daru Gwada, katodo ya Muhuro. Santi sana, Shani Pato, kuo Shibi. Thank you, Shani Pato, metaboine, Ungata Rungai, Banana Stores. Makere kwa sana, ileje shio the Yaru Gaiko Wogo. Thank you. Muna pamoja sana baba jao. Ndra kuona mimi tabu ini ya Kameme kayukamo ige tamba nayo. Mko mpigo zaidi. Ugedena wetuo. Ugedena mwudu wetuo liri. Mwudu wetuo Royce Gogi. Ligirigiri. Mimi tabu ini sana. Santi sana. Royce Gogi. Santi sana. Ndi jeshio. Nando dhukura girigiri. Waberuwa kibudi. Naivasha Mirera. Tuned kabisa. Ndido the Naivasha. Na mwuru wetuo Ras. Mange, Dako na Ndakas kiuga kuria Somalia dogo Ndakas kama kawaida. Thank you mono. Na mudugu ito wate mudugu ito Karoji wa waru Ndako na wekua proper Gethurai ya 45 Gethurai show the Gethurai by the way. Na doa the Gethurai 45-44 na madhi kirika meme Eto mwedia muno makeria Jeshio the ginyaya nudhi kou. Thank you mono. Na atualidhio the matatu Hale the mwaru ma Na mwagwile kameme Mwagwile mwagwile nganyeri Nyanyuki. Yes kurugu wate. Thank you mono wa gigi. Yodhiru kino 87. Sante sana. Gatu du gwothe. Tuwaso kia gado. Na aduo the haria. Eni. Aduo etoko eni. Ujua no Kameme. Doko ya eni. Sante sana. Aduo the doko ya eni. We salute you. Doko ya dagureti korea. Dagureti south. Sante sana. Jeshi yodhi ya doko kura yodhijiro. Tugutinyo fawe baba mochi. Wafawaka master. Sante sana. Mwono kwa kituo na mwono kwa kituo kwa kituo mangu. Thank you mwono kwa mangu. Kabisa. Kuri ya kwa kituo mangu. Mangu kwa kituo diaru kwa kuku mangu. Kwa jui kirae. Kango. Kamuagi. Moiri katukuyo. Mwaya. Kwa jui. Makwa. Sante sana. Joseph ujokona kuma kawagu wale. Yereje shio the yaka wagu wale dhoko. Sante sana. Kura shugo ine. Sante sana. Waidhaka. Uguwa the. Margaret kabaya. Na hawa gafaya. Daku na pamoja sana kumamwe na wakatudu south mothega tuned sana ileje shio the wakatudu ya akiada mungege mtabla ege umo Jamaica thank you my brother kwa mitabo ini na mudugu wetu watia shiko mwana wa maina na hiko na hawa wa gigi tuned kabisa sante sana na mudugu wetu maiko wanyoro kawira hamangu tuned kabisa maiko wanyoro ileje shio the kawira kuguo the kajuku na mwea sante sana Mustafa wa Galariga ndani kabisa mitabu ini thank you muna my brother kwa mitabu ini ya Kameme kayukamo ige kahudhu wacha hapo kukuonete kumuliko wega santi sana star 292 hash duka ringa nyo dhoko ya Kameme kumanyithia dhoko ya nore niwe tereide na ina ido nyige na nishaku ok nishaku idoishi siya dhoko ya Kameme no ino igereki weka ureo dhoko na dhoko yo ugyoto na tayo tukuhe muhia no ugyoto na katuthi kagiri 150 nogo dhoko na duthi yo unegeri 150 weke miyango ngeto fauti ugera wakana ya hawogu. Okay? Adimu yaku. Then you are star 292#. Gather ni wadoko ya kameme. Kugather ni wadoko ya kameme. No shiki milogo hiri. Ginyashirigi milogo hiri. Tina topeke yake. Neto wako iga kuwega na soko huru. Yen. Wigerede kini waku. Ugetawara na dhokweno. Tukile na mwodhi nyomodhi. Hali hodhi okiri. Gakuma nyidhi ya de. Wendhi ya agwe mi abau. Hali ya mata ugoreti. Nga udikapu ni amwa koyo. Amuto mugimu abau togoreti hali oguneri manitadeire abau inyanya inyanya dhuja mudo abene kire Mbappe dhuja kutha kagushe niyo idadatu ena abau inyanya wa kere ni Leo Messi dhuja kutha kagushe ni idano ena abau inyanya onake mudhaki wakatatu mudhaki wakilafu kia Manchester City na kena Flori wa Norway dhuja kutha kagushe ni inya ena abau mugu waja mudhaki wakana na mudhaki wito Harry Kane mudhaki wakilafu kia Bayern Munich na raia wa Gereza mudhaki wakagushi ni dhano na bau idhata to mudhaki wakatano ni Osman Dombele kena Dembele kumafurine wa Faraja mudhaki wakilafu kia PSG Paris Saint-Germain kumakuna Faraja mudhaki wakagushi ni idhata to na bau shikoki ni dhano santi sana Osman Dombele pa wugu mudhaki ugini Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal wake ugumafurini wa Spain. Mkaita na baoishi inya. Meadhaki meukinya ana. Mena bao inya inya. Wabeni mudhaki uetuo Mikel Oyarzabal. Wakirafu kia ugumafurini wa Spain. Udhaudha kagusha ni dhano tu. Ena bao inya. Vinicius Junior. Uone yaki mitagusha ni neshi. Udhaudha kagusha ni dhano. Kumakirafu kia Brazil. Udhaudha mnadino Madrid. Ena bao inya. Yuliana Quinas wa Mexico udhauta kagusha ni dhano ena bao inya Jude Bellingham wa kilafu kia Real Madrid na muna furaia wa furi wa Greda udhauta kagusha ni dhano ena bao inya wa manchani ya bao inya wa mudhia ni mutu Ismael Sar anama ino kieti yonao kuma furina wa Senegal udhauta kagusha ni bausha kagusha ni inya ena bao inya uyesa muna ukihana toku makimanya no ufuga bao ilia nyingi muna makeria hali ugu utaidhili ya ufuga bao mudhaki utogo letie mudhaki unaura iya wa Flori wa Faraja na mudhaki wa kilafu kia Bayern Munich ya guituo Michael Olise yes haida kawega ugwemi wa bao kaita idhili ya na assist tiyo demu hudu baidhe na assist baidhe wei siwe na mwige muno makeria Mike Olise utogo li na assist idhano wakene Bruno Guimarães kuma kilafu kia Newcastle United ena assist inya peke yake kuma kilafu ine kia Newcastle ya wa Brazil waga tatu ni Ibrahim Diaz kuma furine wa Morocco na kilafu kia Real Madrid ena utendeli wa bau inya ugini Martin Odegaard Norway na kilafu kia Arsenal ena utendeli wa bau inatu Alexander Isak na maino kete wa kilafu kia Liverpool odumu na raya wa Sweden ena utendeli wa bau ida tu peke yake Florian Wirtz kafu ya Liverpool raia wa Germany

0: Asante sana huko niko wakame meka ukamu igieshikia da yaga dhaa igirida da ikamugwaja kumanyithiri da idhari da gitari ni ya kukwa Jeff Bogu wa kumakura Kims na kiri haa ya sae fagita uwega kutara mutaratara udo midi ya maudu maigi na uginya baitha we maida makirima uwe heri tuweika na uima muwega wa mwiri yes kama nyamere ituri tukumitiri tiatia na tuweika ratia tuwezi na abele baduka geno dhoku wekiri okuo theni wa star 292# tuwezi na abele ni kukumanyithia alame kwa mokira bonus shiao na umuwashi me kwa mokira theni wa star 292# igadhi ni wadhoku ya kameme hene do njige by the way TV stock ya biashara ya 20,000 ngobe jaga ya 120,000 kakobe kikawe ginya kakache kwa kena kuweda kakiri hawa uga TV igadhimo shikiri hawa uga star 292# igadhi ni wadhoku ya kameme maono magifa gyo wega togo tupeke yake igadhi ni wadhoku ya kameme ni shirigi minogo hili ginya shirigi mirogo etada tu santa thai gire nadeka inyanya Retari.
1: Yes.
0: Gwaru watia?
1: Ah, kutire na uru.
0: Maiko ya kunele, maiki ya kunele, kunele. Ndako igwa liu?
1: Yes.
0: Ah, ndako igwa. Ndako umu kilawe, makuwa watia?
1: Ah, utire na uru.
0: Ehe.
1: Ah, nye kiumia ya kwa andike koreto, kiega kumakuwelega na zine wa mede no ya kwa lili horo wa gima wa
0: mwede. Njuma ndako tigira giuma, gima malako kethi kura milele.
1: Yes.
0: Ito ya tukani vio guwa.
1: Ini. Ito wale kuna mzima mzima. Na mwede nya wahumudhi ya hadaitha aliri niturunga ka uhoro wa ugima wa mwiri.
0: Neguwa.
1: Mwede nya wahumudhi. Bere nigira kukaibia mudhikiriria wako wa uhale hodhi ali. Weleva yuwal mudhikiriria we wafata. Niene niye dagitari Jeff Mbogwa kumakiri nikisi ya Kims. Na mwede nya wahumudhi nijukaka negeza tuwalirie uhoro wa ugima wa mwiri. Mudhenya umudhi datida kuria itura ria Muranga kuria Sour House taunekuo didaga giona aduothe itura ria Muranga alia mekwe datualirie uhono uogima wa mwiri. Na umudhi degoku negeza tuwaranirie na hawe uhono uogima wa mwiri. Gwiraka wega tawega. Mahida taunemadhi alege maga kudera na wakakoruo hihi no age gukinyaneria maundu mare mothe gutanyite ni hari namba ya thimu iho heyanaga nigetha hindiria darikia kuri rucio kana kuri oke kana matuko atatu kuhitukira na mbeo no andike ndumiriri nguhi kana hihi ona ri draria haha waha gukorwo hena handu renda kuria kiuria kigie ugima waku wa mwiri kuhitukira na mbeo no unyandikire o hindi no ndi haha na umani ati ni nguthoma na joke gosho kerie oha hadi nigeze ni wa studio B ekudige kegito mudu mudagi to bale angania dina regitari mwenza ako ni kwa dekadu mireli oro yode ne gosho kerie oro haha na baya di moniriku 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Mudhikiriria wakwa rucio na kone mudhenya wa kiumia jugaga gutungatira andu gutungatira ngai andu amwe matura ma Nairobi nie Jeff Mbogwa na tigutuma madagitari ya nenga kuroko kumucio wa Nairobi nyumba no itagu Junction Trade Center haha tilum ha he galisi ya 2NK ugekaha ba 80 for room number 805 ni ukagora ku ukagora ndi ku jithirukirio ni ithimi tondu ne daugire riu digwete kira hindi ngi mundu wothe ujihuaga atuike ati no agurage dawa over the counter ni uru muno mundu okaga kauga thina wake akaingirio igirikwini wa githimi tugakimenya thina uria umugiete ugwo andu ne mena Nairobi na matura male marigicirie rucio ni ugacamania na nie imwe kwemwe hatari gutumana ngakiuga wegata wega utuko wa umuthi ni kuri thibitari cithu hingura hindi ciothe teno ya guku mushia wa Nairobi guku Junction Trade Center 8th floor room number 805 to higura ka hindi ciothe kuma mande kinya muthenya wa sande andu aria mwithi karudi mutikagiane na jamu ringi ni tondu ni tuhingurite thibitari nene haria iguru ria Family Bank kuria Githurai na tuhingura ka hindi ciothe kuma mande kinya muthenya wa sande na andu aria mwiku ria Mauti Kenya kuria Slopes ni ya Mauti Kenya andu aria mwimiru mugeni Neto kaga hedisio de tu higurete di vitali nene halia

0: Hegwe tu Molerwa House Wapedwa Bookshop opposite Post Bank ile yatene to higura ga hindi ciothe ugiuka ni ugucamania na ithwe hari uhoro ine wegi mathina ma mwiri utuku wa umuthi muthikiriria wakwa ndirakwihoya unjitikirie twaririe uhoro wa kindu gitagwo UTI UTI ni mathina meho metagwo majira eho enyitagwo ni thina ucio gukagia thina munene UTI ni ritwa ria githungu na rĩtwa rĩa gĩthũngũ UTI nĩ kuga urinary tract infection njĩra iria ihĩtũkagĩra bata mũnini nĩguo wĩtagwo wa mathugumo nĩ kũrĩ hĩndĩ ciana togota njĩtĩkĩria gũthera rĩtwa rĩega mũno rĩa gũtogota nĩrĩo rĩtwa rĩa gĩkũyũ rĩa kuga atĩrĩrĩ njĩra icio-rĩ kwĩ hĩndĩ ihĩmbagĩrio nĩ bacteria ciahĩmbĩrio cigatogota na rwario rwa ũrigitani tũkauga mũndũ ũcio ena UTI UTI rĩ ciabektaga kĩga kĩrĩkũ na kĩrĩkũ thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ they do kana nĩgĩaga na ũhoro wa kũnyita njĩra ĩtagwo branda nĩyo mbũngĩ ya mathugumo na oho UTI ni nyitaga urethra kana meferethi faifo ile ihothekaga kuhitukiria bata munini hindi ria wagia no horo wigie gucungwo mwireini wothe wale hothini wa thungi wale hothini wa thungi uhitukagirio njira iyo ireto urethra meferethi iyo nigetha bata ucio ume thini wa mwire njira icio ri ni igumagirwo ni gutogota hindira mundu ena thina wa UTI oho UTI ni hutagia kega kege kivatie kumenyerero ta iria ririko gitagwo kidneys ni yo higo tondu hindira UTI cia nyita thini wa miferethi cia bataro kahora cinyite thungi cicoka igacomoka cia batite cia batite cigacema higo na mwena wa na guku thi cikanyita tumeverethi twiho tucungagirwo giko kia bicarbonate ammonia na kungururio kwa giko giothe kiria kirabatara guteyo kiumite higo-ini hindi iria ciega icio ithatu cianyitwo ni thina ucio wa UTI mundu ni akoraga na mathina ta maya Mudikiriria wakwa we mwega. Mundu ina UTI na deyo wiri. Agimenya atia. Burning pain during urination. Hedire orahe tukia fata muni ni gikiroini ya uthi madhugumo negatha moime. Mundu ni aigua kakaruo. Keho karasina sina. Karahi okataru heni. Oho mudu ena thina wa UTI na deyo we ni ashamanagia na ido tuitaka na githungu frequent urination ni uiguaga ugethuguma maita maingi wani na dakika cigana na urabatara guthie guthuguma rita ringi na muno hindi ria wi toro ni uiguaga gukira maita maingi hindi yo tuku hindi yo mwire waku uhoreire ugakoragwo ni urenda guthie guthuguma maita maingi ungiigwa na njira teyo ri macoke mathuguma maku makorwo ni somehow crowd kana kidu tuitaga strong smelly urine ni kuga mundu utogotete njira ciake cia mathugumo mathugumo make kono mahote kwirorerwo makorogo me somehow crowd ukonaga mahana matu magacoka thine wa muni makorogo me smelly kihera gitari kiega tondu infection ye no ri nirite na ku thine ugwo hindire mathugumo marahitukira njira ine icio na ni itogotete kihera gigakorwo gitinge kenia mundu mundu wina thina wa UTI haina deyo agikorwo muhiriga wa mutumia ni ashamanagia na kindu gitagwo painful intercourse uwo ni takuga akionana na mwendwa wake gikiro gya kimwiri ni iguaga kwina maruo niki gitumaga kugie ruo ni tondu lubrication ya oganisi igiri na ni kundu gutihangie na thini kwina ironda ironda iria citangionekana na maitho maya naked cionekanaga na macini iria citu hindi iria twakura maitho twerorera ogohori modu ina thina wa UTI na deyo emuhiriga wa mutumia ni ashamanagia na kindu gitagwo roa abdominal pain. Yes, theine wanda yake adali e ya muhiriga wa mutumia ri ni giaga na ruo ni ruo tweta roa abdominal pain hali mudu ushamanetie no gwati ucio wa UTI. Muthikiriria wakwa, UTI ri hederia shigega na mweke wa gukuhinyiriria na jireyo ri ni tugaga atiriri primarily twarega ri agithungu no ni tondu wa maitu we mwihirito ini na hi dehota kunyita ni atia dreda kuga ngiugohoro wa primarily ni kuga atiriri cirehagwo ni ki. What is the exact cause of UTI? Muthikiriria wakwa, what is the exact cause of UTI? Nike geshokagiriria kurehe mathina ma UTI. Nigwenda unekara hidiria kwanagia na mathina ma UTI ni hali bacteria iho twitaga na githungu E. coli, Escherichia coli. Bacteria noli ithini wa jira ya lectum, jira ya kioro ikoragwo e friendly ogwo diri harm egeka. It is harmless ekuria jira ya rectum kana neo jira ya kioro no lili egegia tu na kamweke gago ka eshamanie na kega janene kehudhira ritwa riri tondu no tene na gutire kurakomwo na no wega ngakihudhira ciugo cia uge ndiria ndithini wa urutani oyo uge korwo ni ukuhudhira cioro cia kiriu we muhiriga wa mutumia kioro kiu kia jikariro kiendaga mundu anyiste tissue ya kuigana amikire thini wa kioro kiu ni tondu hindiria ungithie guikarira nigetha ukihudhire na hindiyo ni uhingukite utangari hindiria ingihingurwo boneti uguithie kioro giaku kigie na mweke wa gukurugirira hasa we muhiriga wa mundu waja waru ugirirwo ni giko kiuri ni kukoragwo na uhotekeku wa ihinda ria wiki imwe igiri ukaiguaga ni wambiriria kwing'ura njira-ini icio cia thiri ni kuonania atiriri ni urugirirwo ni giko gia kioro kiagia na mweke wa kuingira through your urinary tract. Oguo ni it is advisable ukihuthira cioro icio utinie tissue nene wambe umiikie kuo nigetha ugithie kuhuthira kioro kiu ukorwo ndungirugirirwo ni giko oro giothe. Muthikiriria wakwa, hindi ni ya urathie fata munene muno we muhiriga wa mundu wa njari nigetha tuhurane kana turanu na thina wa UTI ri mundu ni afatie kuhuthira tissue na njira ino ndukarorie na mbere raria na ugi tondu no tene na gutiri kurakomwo tissue paper hari mundu waja iroragio na mwena wa na thutha tondu ni twaririe twauga njira-ini ya kioro ni kuri bacteria itagwo E. coli na ithini wa njira ya rectum ikoragwo e friendly no mundu angigiria roretie na mbere muhiriga wa mundu waja yuke shamanie tu na ringiriro ria janene ni irehega infection cia UTI. So it is advisable muhiriga wa mundu waja akahuthira njira njega ya kwihiha hindi ria ena tissue ndina hoerwo mundu wa Nyambura haha ni amakaga muno ati ni riria ndirahuthira ciugo cia ugikuyu ngauga kwihiha kwihiha nirio ritwo riria ria gikuyu
1: ria gikuyu riagiriire
0: ini hindi ya mundu ena maigo ya ri ndio na maigo ya no makirutaga wira ucio
1: by the way
0: na nikio maigo ya wonaga ria handagwo haria njira-ini ya kioro nigetha ugatua matu meri kana matatu kiingira kundu kuriku
1: magi matu maruru
0: ona maruru no mahuthagikaga muno muno muno na tareke ngumaki umuthi uyu ubi wa ngai ngai nake ni muge makiria tondu riigo ya riria ndu mahuthagira ri thiini wario hedere ya lia kiluwa na alisezi ni adore ya matu ilagi ya uhoro ini wa uligitadi tere yonde kire nene hota ya kutonde ka madhina meta kwa hemorrhoids ni mana
1: ya mwanda awada mati ya manyana
0: kana piles ni jera siya keorori hedere mudu wa thia keorori rio meiru muno aka exati hinyamu igie na kukihidali jereo ega tuwe karapchadi neto odu kukihidili mahuti mashi yo hedere mudu wa rathi kuhudhira akehiha na moli aduno maana kenere ya maga koro no maratho deka zino likum ugo gakia lia wegata wegaga uga hedere mudu wa reheha ahudhira tissue paper wega todu wana wame hudhira uru muhiriga wa mutumia ororia na mwena wana mbere ni uwe kora uwe hati kaine ya kogea na infection siya UTI mudhikere lia wakwa jirengi ele haka madhina masio ma UTI ni hedere ya muhiriga wa mudu waja agehura kakua kare ya kanini muno muno kare ya tuweta kana abemwe
1: ii kare ya abemwe tuketa na abemwe
0: ii kakuriko kare ya kakuneka jira nene ugo nage za kakirigiri ya maudu maige
1: neguo
0: hedere ya ogehura kakua kau mami tika kuona katale jono ate wongage ura vigo kane karuguru wa getada
1: ii
0: kakaka kuma wega kakura kona idosi etako mold kado hehu ule
1: hehu kakuma wega
0: hehu hehu ule hedere ya unge vi obade kuo hale ya kune koine hale ya kia jireno ya uke kana jirane ne heno hehu wa mulo lisi ya mudhe batosio ne haso gagiriria kurehe madhena makwe ngura kana dhino yo wa UTI wakwe lehere dhine wajira aja nene mudhikiriria wakwa timu na wa mudu wa jaho ukeire muno thine wa UTI no umane atirire urethra yake ne korago e mo shorter ugwo no wanyitwo ne UTI na ihenya gukira mudu murume nikio ndirahariria horo riko
1: ucio
0: gakiuga atirire no ha gwaria na ugire mudu uri utekugucia erio de kunyita
1: yai tukone yai tukuo
0: wanona mudu wanathie gukia ndoro kana kuona na kimwire gikiro ine kia wendo na koru mudu ndendete mai Yokole adu matale dogo na mai.
1: Yeye maduire mai fiyo mai gua gwe thabai.
0: Aha.
1: Makoro ta magio.
0: Ungithio kiendo rweno ndirario horo ayo ri. Ucoki okorwo nduri dogo na mai ri ona wi mundu murume ri. Handu hathi kwe mwigire ithatu inya ithano. Thikwe githi gukinya thikwe ya gatandatu. Uthitukaga hena ciobe imoyo cia ciarwo ni giko ciehithite cienyitireire kuria waya ine iria cie citurariria janene.
1: Ehe.
0: Motito ini wa karurali. Rigo kagia turandirova twikuo.
1: Nema.
0: Twi maguru maingi muno twatarwo tutire maguru maingi ta magari mana.
1: Maingi muno.
0: Ni maguru maingi ta roli ile aitagwo 26.
1: Yeah, maguru 26.
0: Eni.
1: Maguru ta gitara harakaro nginya
0: oinda yaku. Ere tu koma tu twinyitagirira ku janene. Gakenyitirira ati onongegeria gukeheria gatingiuma. Hidiri ya tuwali ya nake na tutia kiwe maemu no hidiyo wakoraka mudu ni anyitiri wone ni ukwati watu hiti tolega ireko na tuwaturuta kana maguta matawa hida inereu leu no tuholi wadum gakia lianga uga atiriri age kuruoge kogea kwa kakweonga hidiri yo kiete doro ni kurashi ara tuido tuli muoyo tweni tagirire kou twina maguru maingi muno matanda tuguthie na mbere ni kuga atiriri ungiaga utheru muiganu thini wa janene ni kuri na uhotekeku ociarithie igunyo nicio bacteria ciaingira na njire ya janene ukaigua ni urengura ugakora riu ningi toru ni wagire guthie kuona ndagitari kana hii urenda gutengera witie dawa over the counter ni todo wa kumairiria murimocio ukalia gukagia na infection cia giko ukona riu ni kwambia kuma kihera gia kindu kirauma gitari na munungo mwega ni todo imwe ni igikuire hindira kurarwo bara todo hindira ya murimu wa kathina wa mwiri uhuranagwo naguo wakigia na imwe cigukwira bara ini ugekora wina thina wa discharge na githungu mudu ina mathina macio mothe ni ari hatikaine ya gukorwo ndegukenerera kihiko na riu UTI wona ciare runa njireyo ciumaga riu ciambitie kwa batasi kehera njireine no ya mathugumo ne mm-hmm. ha ligere ha yurethna chikaigira cicekehanitie kaigira kuria branda ni kuothungini na kuikare he mathina ma societies na kurehe mathina ma himatoria ukonaga brand in the urine hedro radie madugumo ine chikauma ha wikabataru ninge cihangite irorete cirorete kidney ine kana mm-hmm. higo mwena wana kianda kuria gukamuragirwo giko kiria kirarutwo theini wa mwiri
1: neguo
0: tumeveredi tu tugathingana ni undu wa infection ya bacteria
1: mm-hmm.
0: na mũndũ ũcio nĩ agĩa na mathĩna ma nephritis nĩguo thĩna wa kĩga kĩa higo tũtanakinyania hau rĩ
1: yes.
0: ũngĩtũcerera
1: mm-hmm.
0: no tũhote kũmenya mũndũ ũyũ angĩkwo atĩa tũgagĩkora atĩrĩrĩ na ithuĩ tũtikũheaga ndawa over the counter tũkũingĩragia ũigĩrĩku-inĩ wa gĩthimi nĩgetha tũkamenya the present bacteria nĩgetha tũkahota kũhũrana nayo ngagĩkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũkwenda gukinyia thina ucio waku hari murigitani
1: mm-hmm.
0: namba ya thimu 0714 50 50 50 0714 50 50 50 nage kiuga wega ta wega muthenya wa Monday nituthia kuria Naivasha nyumba itagwo Heshima House o muthenya wa Tuesday tugathie kuria Kirugoya nyumba ino itagwo Mombasa House naguo muthenya wa Wednesday tugathie Thika kuria gwitagwo Rwabogo o muthenya wa Thika nituthiaga Nyahururu na nituthiaga Naroko kuria mm-hmm. Stage View hotel gakiuga riu ninge muthenya uyu wa Thursday nituthiaga Embu nyumba itagwo Distributor House iroranite na Maguna Supermarket muthenya wa Friday nituthiaga Nyeri haria Nyeri Star Stage ya Kianda na muthenya uyu wa Friday no tuthiaga kuria Maridi kuria Luxury House na tugathie kuria Maua muthenya wa Friday Saturday tugathie na Ikuru kuria Pickers na tugathie Muranga kuria Sawa House na tugathie Chuka muthenya uyu wa Saturday na guo rucio rurake muthenya wa Sunday gutungatira andu ni gutungatira Ngai aria me Nairobi ri
1: yes
0: tushamanie nao kuria Junction Trade Center haria 20K 8th floor room number 805 haria hengari cia guthie nyene kuongatira muthenya wa rucio
1: oh yes
0: yes
1: muthenya wa kiumia ndugime free
0: riu ndureke ni ndungatiri andu tondu gutungatira ni gutungatira Ngai
1: yes me mamagani thari magucere
0: yes. Yes,
1: asante sana. Mm. Ni daktari Jeff Bogwa kuma kura Kims au twara wega. Bwana Gugman no adoma maudu mege matatu. Hali ya odhiokiri, kumanyithia Ntuko shokiri, tatuadi breaki dogo Ntuadi breaki ni, umeidhie badu dhoko ya kame mekiri okuo The ini wa *292# *292# Weigadhi ni wa dhoko ya kameme gotuge na kirewe ya gore na shirigi yaku shirigi mirogo iri ya shirigi mirogo tada tu kagina shedoko ini maudu makeiga roo wega *292# ok na kakieno kuna mudogo ituo Boniface Migwi Jomo na abaya kune 0796 kakire kina 235 nwego radhimu ya shigiri mirogo ina idhano nikoko ure radhimu ujire kuda radhimu yori kana kuda ebesha mtu kwa Boniface Migwi Jomo na bado kakarikaniro bonus no iraima ya shigiri emwe kuriwa badhaka bonus na iraima dhina bena kudhaka dhini wa star 292# ikira dhini wa adhoko ya kameme maudu meigo wega soko murwa daigere na nudhu
2: Mushamani yoru ndio zile mutwetagia bia na utire kindu turana gicenjia
3: mutumega irio tatu teje niki
2: ah turi anugu
3: mbeshe kono iri iranyivia na matumba itara kionana ki
2: guru cia kono kwenje iraija na ligonde ciheire irio
3: na nikio tumureteire mutaramu
2: na nikio tukite kumukombora ithueta nice choice mkobozi fin irio cito ithondeketwo na technology ya iguru ne quality na ire na standard ya iguru
4: Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds Kuma kabuni ya Nice Mwea Tukorago na iliyoshi ya mahiuta Dairy Meal, Maize Jam Soo and Winner, Pig Finisher Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyigi Ile itiga kama hiyo makumari na liri Ugima mwega wa mwiri Na ukwe faita mwega weta muremi
5: Na notu kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano Na Nice Pure Pishori
6: Meme Weekender. Bishop Michael Wanderi wa kanitha wa CFF Kiambu Town nera kunyitwa ni Sunday no ya tariki 12 July theini wa service na mono ya kuhoera mawira mamo komaito na gutharalia maroho maria mahotomagia kio gitu ni ugoka tuthaithia ngai yetu ni nero hore twagithagia maciaro ni Sunday no tariki 12 July kanithaini wa CFF Kiambu Town kwajeria thaigire ciaru cine na gomuthenya wa Monday tariki 13 July tunyitane theini wa service ya healing and deliverance kwajeria thainya ciaru cine na gohoaini kwajeria thai kominemwe turekereria na kuhakuwa maguta ne kanitha ine wa CFF Kiambu Town kongethera posta thutha wa KK Towers theini wa hemanene inyuo the muria nyiti ogeni
7: Kameme Weekender.
8: We muremi wa ngobe sheria kana ngobe shia nyama Haikem reune makrorete na ajirajaga makeria negeza we muremi otaragio faida Haikem ni mokete na mashubi magutigire na ate ngobe shaku nesieti ya dume na ihenya sinogima mwega wa mwere na nesirauta iri ya reige mena Haikem Joto Haikem Dairy Leak na Haikem Nyama kumenya maige megi mashubi mayama Haikem ikara

0: Ndetawo ndani mwangi wa Kamau, nimete kitengera. Ndirago ile *292#, ndirago la thimo, sia smartphone, nasili kufoteit. Ndirago ile *292#, ndirago la thimo, alaena nduthi, na mekokuka. Ndirago selecti thimo. Ateo wa thimo ndirago ile neko ndaithia maundu maingi. Nengo ingira mtandao, na nyonage nginya arata akwa ya tutona na girakwe. Ingira muthikiria thoko ino ni ama, ti thoko ya maheni.
1: No way good ready my smartphone na thogora wa thimu na makiria uhonokie besha ginyagi 99% kuma kwa soko murwa ni hodho hihinya *292# ushagure kirio kwenda ushoke wikire pini yaku soko murwa
2: kila kitu kwa bei yako
3: kameme
4: Sabono kore izwe kameme kayo kamwe ge kayo waku uge waku na woli waku tukawa mukre na gabo nalu neguo to machiru ito makiria netuli da kuiwa odo owode kana ona matata kuma kuliwe neguo matata maku marobo yo oreo tuwale ni kuhito kira email
5: feedback@mediamax.co.ke
3: kayo kamwe ge
1: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko akuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megie Dhahabu Ladri Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitaboini ya Kameme kayu ka muingi
6: Sante sana mene metabo ya Kameme kayu kamwigi edha inya hayati gedeka ikomina idhano peke yake itabo itaru 001 mugai wanya abuna tukone gado ni asanti nukushaguna metabo ino wedete mihurani ya Kameme kayu kamwigi
4: ne gado
7: thank you
4: negwe kidira ka motabo ine wa Kameme kayu kamwigi
6: Oh yes, kwenye dhishi yes, kiza tuni jega kuma kuria kwa Moby Paul. Yes, kiza tuni no ne inspirational motivation jokes mamoja ena ginya vathis ya bibiria. Yes, watu mari itua A, kana demo A, kana B, kana N. We 2-3-1-7-5, watu mari domeri yeno, kuti kori hamari hiyo mode, nefure, te demo N, kana itua church, we 2-3-1-7-5, kudoshi yole, ushoka moke domeri kuma kuria.

0: Kumbiri Amwe. Kuma mushi mwenenewa Kenya Nairobi. Ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Thirikari ni morona maundu mathina maria twinamo ni turonire andu aitwa health makigoma ni kwaga mishara na tuge hau tutiranyitanira na thirikari
2: mututeithie hari mukuhota andu a wedi mwega tondu ma ndigitunaga kuwaga kandina komwire ni ndi no ndu ngidinaguo
3: twenda kwira thirikari na twire kinya andu acio kuria jacio maroraga mawakiri ati mutigutukiria na guturaga
4: gacira kari aturagerera ni gatenderu na gacira kau gatiriteithia mundu orona umwe ka ngwe hingo ciothe kwina ithurano ni thirikari irasirehe na ni thirikari iragitira ginya ndwaria mararehe ngoi icio
5: uma weigiririku no shaba
6: gaheha rere ateithoria mutino uhanikire mwana wa chokereria matongirio bara na minister Murkomen arakinyereria bokerera kuri mutongoria wa kiama kia DCP regathe wa gachagua ne gatho ni gukoro rimitaboine ya kameme kayuka mwige maene mohoro madha inya na ni cia utuko jetagwa wa ngui wa dirago mwige wa itora ria chokereria gicigoine kia ubunge kia girigiri county ya Naikuru macongereirie kuhinga farafara ya kuma girigiri guthi all kalau kumana na bara ya dodio iria matongirio thutha wa igeria riao ria guteithia ikundi kana thutha wa igeria riao ria guteithia gikundi kia anake aria makugwete na ngari mutheba wa prado magithie mucamanio-ini mukawa-ini umwe mwena wa girigiri aikari a itura riu maugite ngari iyo mutheba wa prado iria itaumana namba ihingicanire na rori ya kiama kia DCP iria yuma mihango-ini ya kambeini na kugwa mukira-ini wa barabara no igeria-ini riao ria guteithia niguo aria mauma thiini wa prado iyo mahotire kuma na thutha wa kurugamia ngari mambiriria kung'ethanira na amateithori makigitira mbeca iria ciuma ngari-ini iyo thiinie makiuga ati nicio igubangitwo kuiywo ni amateithori mwandiki witu wa mohoro Jimmy wa Muthoni ni aratariria makiria
7: Negai haire tigete ngari igire ithuka ngitio imwire ya kiama kia DCP na igire arumiriri ya kiama kia UDA kuria thutha wa mutino ucio wa farafara anakeme kwihubite

kabisa mutambo wa Kameme FM Kameme TV tafadhali amugithi tafadhali gukinyagira wa muthenya wa Juma mothi si andatha nyaginya tha mugwanja nauga kina si handite tha thite na ndeka 24 tugathi na mbere wega tugukena niragira na mwe nawe request yaku kamiti tukagukuthakira imwe kwa imwe tuko na first of the Jeff Joroge na niga gitika dikarizi ya cocktail DJ tukakena munoni ndumiri ciaku iria muragithi na mbere na gutuma mundu itagwo ngura wathi kurajira show iko sawa kabisa tawara gikuni urajira happy birthday thank you muno mundu itagwo tawara gikuni na gigira kuria mwena wa ukinyaneria kuria mwena wa Facebook ya DJ Karis dweke ginye kuwenyo dome igere idato wacha tusome bili tatu gikundika na geto kilo na besa siyaku kule wa star 447 hash urahigura box ya gatagati kana be mwengine gia box ya nabitha tatu mwengano wa besa sirigi ni mirongo itano idira huthira kuhigura ogadaru kare we ukwenda star 447 hash ukahigura box ya nabitha mwengine gia box ya nabitha tatu mwengano wa besa Nisiri igi mirongo itano ili urahuthira kuhigura ogatharuka kuka ukikomenyithia kwina bonus ile turagithina mbere na kunengera na kwina hotani tatura turagithina mbere na kunengera ithari ile hotwa komenyithia kwina jackpot ya shilingi ngiri magana matatu ni kuya thimu yaku kahinya star 447 hash ukahigura box ya namba imwe box ya namba igiri box ya namba ithatu inya ithano nginyagia box ya namba ithatu muigana wa besa cia kuhigura gathanduku ka ogothe karia we ukwenda kuhigura Siringi ni mirongo itano. Siringi cio mirongo itano sikuhe ngiri igana, sikuhe ngiri igana rĩa 50, no sikuhe ngiri 90, no sikuhe ngiri 80, no sikuhe ngiri ona magana matatũ icio cia jackpot. Ũguo geria mũnyaka waku tu kwa ũmũthĩ. Na kamũira tũtirihĩte tabarĩra rĩ, tũhota gũkorwo nĩ tũgũkorwo tũkĩhũrĩra thimũ twĩre atĩrĩrĩ, box wahingũra rĩ, wahingũra box ya namba cigana, na ithandũkũ rĩu wahingũra rĩ, nĩkĩĩ wakora kuo? Hau ũhurũkĩte ũguo, mbeca cigagũkora hau harĩa ũkĩrĩ. Star 447 hash ukamukira besa kuria kwa Kameme FM ukamukira besa gukwa Kameme TV mundu itagwo Kimothore FT arajira niko ndani sana hena George Tush arauga arenda P3 ya wendo rwimbo rwa mukaramani ukauga nataka tusikie hapa chaka unataka musikize na nani mundu itagwo George Tush hena Devi arauga Devi wa Daga kuria mwana wa Jafini Kinangofu tuko ndani sana jeni gataua Jafini well represented hena mundu ungi ureita Grison Baka arauga karurumo well represented hena gatungi wa Uba arauga niko ndani sana Bernard Kings arauga DJ Karize kigwa kuhiwo murio show iko fire kabisa na sikiza poa sorry nikiwa hapa Makuyu Muranga County ananichezea yote ya Kativoi tuotha karibu moro wa Kativoi mundu ogwetwo Anwaga Limuhambo arauga pamoja sana na hena Morin Ngura arauga niko kwa mtambo sana Twist Gororo urajira iko mwana wa Mwea na ngakiona mundu itagwa Boi wa Kahuguine magikaru niko kwa itheti oringi na hena mundu itagwa Sami wa Chapo Jeremy yule mu Liverpool salimika sana Beth Chege wa Gacharage onaenda kuna mundu na mundu madam gwetwo magikani Mwenyeri wa ndaku na mwono wa Facebook ya DJ Karis Kenya Mustafa wa Galariga urajira Galariga ali muru Goko guothe mitambo no Kameme Onati hando wagi ukoro githikiriria Na jemo wa Kihome Uthaya Pamoja sana Elisha goge getao KST Sako tuko ndani ya mutambo Ataranta mamake Rauga juja mwone na tuko kwa mutambo sana Noka wa geitheri ya Magi Maina kula mwona wa Arwai Hena mwono ge owe tuo Wetako jeli wanya meeting Rauga Nyando East kule unuko wa mwona wa Kamakiz Wajiko mwale waga shiriri Onawekuo na hena Ibrahim Ndongo Gona Joseph Kirito Rauga kikuwa kuhi huo mwriyo Goku White House kamuru Joska Show ni Kameme tu. Purity Mwagi wa Magina. Rauga mwaniki wa hana agaithike mono. Na hena Martin Garing. Kikuwa kuhi huo mwriyo kuma huko mwana wa nyerikarati. Na tuko ndani sana hadi tamati. Joel Jehia. Count me in show iko sawa. Hena modoge owe to Ankironyo watching from Nyeri. Shiruka mashali ya kaga niwelo represent. Naomi Mwangi. Idhumuka adarona wa rake jiro kile kuomono. Na mwanita kwa John Murani. Inside kama kawaida. Na hena adobeli ya mwono itako Kate waga tanga. Urajira kule mwono waga tanga. Tue kuomono na Anjose. Gaitika mwono na Jose Kalizu wa Juja. Mwono itako msoa wa Juanino na wendaku na wemu wano. Na wa Sinta waga. Rauga na Kuru Pipeline. Tuko kwa mutambo. Hena mwono leita Tokida Copa. Well represented Monica wa Sundays. Christopher Jerry. Rauga Faraniki. Kunu kuna mwono wagi kuyu. Ukagwa tukaidhia Jeff na show iko sawa. Gakiona mwono kiwetako Christopher Jerry. Anasema show iko sawa pia anaosiwe kule mwana wa Faraniki na mtu atakuwa show miji asionena maga kituma ndo mili kumbele na mtaboini wa Facebook ya Jikariza na kahudhwa chapuga kuna kule mwana wa Kingero gikono kwa kenda kuingira kitato ni ngia hito kya besa utakuwa amuthi kulia thimu yaku ohinya star 447 hash
we thimu yaku uhinye *447# uhingure box gatagatĩ ka box ya namba ĩmwe nginyagia box ya namba ithathatũ mũigana wa mbeca cia kũhingũra gathandũkũ ogothe rĩ ũrahũthĩra ciringi 50 ciringi 50 no ũkorwo ikĩkũnengera ciringi 80 ikũnengere 1000 ikũnengere 150 ikũnengere jackpot ya 300 ũguo ũgeria mũnyaka waku ũtukũ wa ũmũthĩ no ũkorwo ndũkuona jackpot na ahotani a tũrahũrĩra ta tũrakorwo ndũgũkorwo wĩ amwe wao no no ũkorwo we nĩ ũkorwo wĩ ahotani-inĩ arĩa a bonus kũra gwa *447# higura box ya namba ĩmwe box ya namba igĩrĩ ithatũ inyagia nginyagia box ya namba ithatũ mũigana wa mbeca cia kũhingũra ithandũkũ o rĩothe we wĩkĩre draw hingũra ithandũkũ rĩa rĩothe ũkwĩciria nĩrĩo rĩna namba yaku ya mũnyaka na ciringi 50 nĩ mũthako wa kiota nĩ mũthũrime nĩ BCLB na ndũbatiĩ gũthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 cokeria kũrĩa mwena wa rwĩmbo tũke twĩtĩre mũhotani wa mbere mbeca ciake

Abuigi, ne wongere iruo oga kidero hinya, maitaba na makenia. Arahoka, saichamuka, koi gagara, homoka, otafarira, neyo gere hinya, maitaba na makenia. Arahoka, nagatonye wa bukwe men, hinashara gina thaa inya. Saichamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gazemba, thaa inya, gina thaa inyanya. Koi gagara, nagafaya Dennis na goni wa dhoita, thaa inyanya, gina zinashara. Homoka na man Simon na kata zinashara gina thaa inya utuko. Kamewe kayo kamo ige. Dos ya

0: muthenya wa Sunday kameme kayuka muige tukuihuragira itari ya moyo Lucy Wagoje
1: itahari ya moyo
2: adu makahonoka adu magetekia ngai uyu
3: Wagoje wewe akirathimo wewe mwana aroto